0: For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
1: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
0: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
2: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
3: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Puk Johansen.
3: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikke en dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturerne holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.
4: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det de har lært sidder fast. Så lyder

0: prøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
1: Så man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
0: Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskéen. Og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af ofrene var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted. Og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød det også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk, en konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Chrissy Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
2: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
0: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
0: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid, hun har arbejdet på bostedet Labyrinten i Lemvig. Og hun har et meget godt billede på, at de offentligt ansatte i Lemvig Kommune er landets bedste til at undgå sygedage, i gennemsnit blot 12 om året.
2: Det er jeg meget stolt over. Det synes jeg virkelig er flot. Det er jo også økonomisk besparende, at folk de møder op og... Det er måske vestjyder, der opdrager i en eller anden speciel ånd.
1: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Puk.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt, og så har det jo også betydning, og desværre

0: virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
2: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebelsbro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har vores 3. G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet så meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jakob Krog. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ. Han

0: af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
1: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks national hippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sammen sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: And you let her go.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben.
1: Med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen, og mens Passenger gav slip med Let Her Go, så fik jeg åbnet dørene op til Morgenklubbens lille klubhus, hvor jeg kan byde dig velkommen indenfor til den lille times tid, som vi har sammen her i klubben. En time, hvor vi forsøger at få vækket sjæl, krop og hjerne og hjerte, men også et sted, hvor vi lige har plads til at sende dem i seng, som har været oppe hele natten. Solen stod op over København, hvor jeg befinder mig for sådan cirka et kvarters tid siden, og i disse minutter, der begynder den netop at snige sig op over horisonten i Esbjerg. Månen kan vi så også lige tage med, selvom den ikke er sådan synderligt synlig i øjeblikket. Det er kun cirka 7% af den, vi kan se, men den er dog tiltagende. Det samme er programmet her. Tiltagende, altså. Vi bliver i løbet af den næste times tid hele tiden flere og flere medlemmer i klubben, så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i det. Godmorgen.

Nephew igen og igen, og her hvor klokken er 5:15, og vi igen skal til dagens godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i en rigtig sjæler. Det er jo meget passende, når nu det er sjælen, vi skal vække. En kæmpestor kærlighedsballade fra 80'erne, for godmorgen natsangen, den kommer nemlig i dag fra Bangles og Eternal Flame.

The Bangles, og Eternal Flame var i dag det nummer, som vi vækkede sjælen med. Vores godmorgen-natsanger fra sådan en kæmpe sjæler- og hjertesmertesang til noget, der er sådan lidt mere held og lykke med det. Ja, der får du nemlig Chapel Roan og Good Luck, Babe.

måneds tid til, han giver koncert i København The Weeknd, som du fik her med Can't Feel My Face. Lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:55, og hvor vi nu skal have vækket kroppen med en kropslig kickstarter. Mens vi lyttede til The Weeknd, så fik jeg lige fisket et godt bud frem fra den store forslagskasse. Et bud fra Kirsten fra Nexø, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Godmorgen Julie og lyttere. Mit kropslige kickstarter ønske er: Love is like oxygen, a sweet. Den vækker mig og får mig i gang med dagen. Mange hilsner fra Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen så lad os da lige prøve at se, om ikke sweet kunne vække vores allesammens kroppe. For her der får du nemlig dagens kropslige kickstarter: Sweet og Love is like oxygen.

kærlighed er som ilt, sang Sweet her i Love is Like Oxygen, et nummer, som Kirsten fra Nexø havde foreslået som kropslig kickstarter. Og jeg vil sige det sådan, at kroppen skal altså også bruge ilt, når man skal danse til de her kropslige kickstarter, så meget passende, at vi lige kommer omkring det i dag. Hvis vi skal forbi et nummer, som du har foreslået, så kræver det jo, at du i første omgang sender mig en mail med dit forslag til en kropslig kickstarter. Det afleverer du bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du også skrive til mig inde i appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så er der altså også direkte adgang til den store forslagskasse lige der. Her, der har vi fået adgang til Drew Sycamore. Hende skal du nemlig få med Take It Back. Yes.

Hugorm og Peter Sommer her sammen på Hugorm nedlægger forsvaret. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi mødes for sådan hver morgen lige at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte til musik, der er særligt udvalgt til lige præcis de fire formål. Og lige nu er vi nået til der, hvor hjernen den skal vækkes, og det gør vi med det, vi kalder for en musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, så får du lige en chance tid til at tænke dig godt og grundigt om, og så kommer jeg med det rigtige svar på den anden side af den her tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig også af med at høre et nummer, der ligesom hænger lidt sammen med musik-quick-quizzen. Som altså i dag, som sagt, tager sit udgangspunkt i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Ja, hvad er det, de hedder, det der engelske band, som havde hits som Parklife, Country House og Girls and Boys tilbage i 90'erne? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og der er et svar, som sagt, klar til dig lige efter Christopher og Beko Boom og I Won't Let.

og Bigger Boom, I Won't Let You Down. Et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige sådan fik gennemtænkt dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra kategorien 90'erne og lød sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Og svaret er, de hed Blur. Blur, som jo altså er det her britiske rockband, der blev dannet i 1988, og som består af medlemmerne Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James og Dave Rowntree. Blur opnåede sådan ret så stor popularitet i midt-90'erne med deres meget energiske musikstil, og så også nogle sådan rimelig skarpe samfundskritiske tekster. De blev så også lige kendt for deres rolle i den såkaldte Britpop-bevægelse, og især deres rivalisering med Oasis skabte en, ja, sagt på en pæn måde, en anspændt atmosfære på den britiske musikscene. Hvis man sådan tæller alting sammen, så endte Blur i øvrigt med at vinde den der førnævnte hitliste krig, eller hvad det nu var, de havde gang i med Oasis. Og det gjorde de, da deres single Country House slog Oasis' Roll With It, da Blur indtog førstepladsen af den britiske single hitliste. For begge singlerne blev nemlig udgivet den 14. august 1995, og så var det i høj grad pressen, der ligesom fik blæst det her op til at være en decideret krig mellem de to bands. Men som en, der på daværende tidspunkt selv stod i Blur-lejren, så må jeg nok indrømme, at på den lange bane, altså den helt lange bane, der var det nok Oasis, der vandt den der såkaldte krig, hvis der nogensinde var sådan en. Men i dag, der vandt Blur så i musikkvik-quizzen, for her, der får du nemlig med Country House.

Blur var det her med Country House fra Blur var nemlig i dag det rigtige svar i musikkvikquizzen. Der er hjertestarter sang på vej til dig, og hele resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Søn og Skabt.

søn og skabt til at være 6:09 er klokken, og der er kun en enkelt ting tilbage på programmet denne her tirsdag morgen, og det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jan fra Randers, som har skrevet ind på morgenklubben snabel@dr.dk, og i Jans mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne have mit ønske igennem den 19. maj, da jeg fylder 70 år den dag. Der skal jeg mødes med kollegaer, chefen og så videre, og jeg vil gerne høre School Is Out, fordi jeg i så mange år har arbejdet som pedel. Mange friske hilsner fra Jan fra Randers. Og Jan, jamen kæmpe stort tillykke med de 70 år i dag. Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det jo med det nummer, du har bestilt til dig selv, og som jeg også godt tænker, et nummer, der kan gå ud til nogle af de folkeskoleelever, der er på læseferie, og som snart kan se frem til, at skolen altså slutter. Her der er det nemlig Alice Cooper og School's Out.

Randers kan i dag fejre sin 70-års fødselsdag, og den vil Jan gerne fejre sammen med morgenklubben. Og eftersom Jan har arbejdet som pedel, så vil han meget gerne høre Alice Cooper og School's Out. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til. Husk, at der dog er udsolgt fra nu af faktisk, og frem til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Men så er det jo bare lige at få kigget i kalenderen og se, om ikke der er nogen på den anden side af sommerferien, der fortjener en hjertestarter-sang. Du fortjener til gengæld en radioavis, som du skal få med kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte lidt til Coldplay og Speed of Sound inden da. Og med den, så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig tirsdag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarkere i alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Det er en form for sådan dommedag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: Et par hundrede kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed også har et lønmodtagerjob som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, siger Peter Koffler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
4: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København der venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august, og hun er en af dem, der nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så der er ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker

0: gæst pludselig en hel del, fortæller Krissi Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands Erhverv.
1: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
0: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Air Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med ind til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
0: Og vi bliver i USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond mod så, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
0: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krogh.
3: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
0: Herhjemme bliver det gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer specielt først på dagen mod øst, mest tørt og nogen eller en del sol, mellem 12 og 17 grader.
4: P4 Trafik. Vi er kommet godt i gang med morgentrafikken. Det kniber lidt med teknikken til gengæld, men vi har to defekte lyskryds godt nok i det østjyske. Det ene, det er omkring Grenå. Det er der, hvor Aarhusvej og Omfartsvejen og Ringvejen de mødes, så hold i øje der. Og ved Aarhus Vest, der er det Borumvej og Rute 26. Det er altså lige ved motorvejen og til og fra kørsel 47 Tilst. Ellers så ser det fornuftigt ud, men husk at byde ind på 70 100 110.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og Pharrell Williams her i Happy.
3: Det er morgen, hvor vi hopper på letbanen for at diskutere om etape 2 af den, altså en udvidelse, om det nu også er så god en idé.
2: Det er også et spørgsmål, som politikerne forholder sig til i dag, og der er to veje at gå eller køre. To holdninger.
4: At have et sammenhængende infrastruktur, hvor man kan komme hurtigt rundt.
5: Nej. Den bliver meget, meget dyr.
3: Og vi dykker meget mere ned i det i løbet af morgenen. Det lover vi.
2: Vi skal også have åbnet for den her.
3: Ja, og hvad er så det? Og nej, jeg kan sige her på bagkant af mesterskabsfejring, det er ikke endnu en øl.
2: Det skal jeg altså lige til at foreslå.
3: En dosebajse. Men hvad er det så? Skal vi lige tage den igen, så kan vi... Det er en sport, eller altså sådan der, ikke? Og så skal vi faktisk også have åbnet røret helt. Sådan der.
2: Ah ja, vi skal til efterskole paddle DM.
3: Det er åbenbart ikke kun overvægtige mellemledere, der ynder at udfolde sig fysisk i denne, skal vi kalde det, mini-tennis-sport, ikke?
2: Er der ikke noget med, at du også har været på paddlebanen?
3: Det er længe siden. Jeg kommer der ikke så meget.
2: Nå.
3: Hverken på grund af den ene eller den anden årsag.
2: Mens de er batterløs, så har mange af de lidt ældre elever dem på gymnasiet det sidste skoledag, ja, hvor de får at vide, hvad for nogle fag de skal op i til eksamen.
3: Lidt interessant bliver det jo, for det er første årgang, der reelt jo har kunnet bruge AI i alle tre årgange på gymnasiet. Og hvordan stiller dem så lige, når de skal til AI-forbudt eksamen?
2: Det er faktisk lidt spændende. Måske skal de op i musik.
3: Ja, og hvis emnet det nu er bamse, ja, så kender vi en, der garanteret vil få 12.
6: I en lille båd, der gynger, sidder jeg og synger.
2: Ingen tvivl.
3: Det er aktionen med bamses bas, der jo er slut, og spørgsmålet er, om Bumle fik fingre i den.
2: Eller om den blev for dyr.
3: Ja.
2: Det finder vi ud af.
3: Det gør vi. Bumle bruger bamses bas, Bræer, Bente og Bommas. Godmorgen.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Og det er Empire of the Sun i Walking on a Dream.
1: Og drøm, det bliver der også i citatet til Dagen og Vejen, som klargør sig til eksamen, der jo venter lige bag ved døren. Lige om lidt. Både det er jo folkeskole og gymnasieelever og mange andre, der skal til eksamen.
0: Jeg får helt sved i håndflader, selvom jeg ikke selv skal.
1: Lige nøjagtigt. Ja. Citatet kommer, frygt dig, for der er hjælp at hente. Fra Bruce Lee, karatekæmper, fighter og filmstjerne. Det er det der med at præstere, ikke? Ja. Han har sagt, og husk nu det, mens du nu her har tid til at forberede dig til tiden ved det grønne bord. Citatet til Dagen og Vejen lyder, den succesfulde kriger er blot en helt gennemsnitlig mand med laseragtig fokus.

0: Det var blæst her med disco i KBH. Mm. Du står med snuden i skærmen. Hvad kigger du efter?
1: Jeg kan ikke rigtig forstå. Jeg scroller og scroller ind på DR.dk, og det er ikke bare for at øve mig på clickbait.
2: Jo, det er så.
1: Som kommer om et par timer.
2: Den er svær.
1: Hvor lang tid det nu er. Det er lige så meget for... Jeg synes bare, der... Jeg kan ikke finde Troels.
2: Altså Troels Lund Poulsen?
1: Ja, altså man skulle synes, de der... Altså han har jo selv sagt, og det er alle enige om, at han har utrolig travlt, fordi han fik jo kun 2 uger af tidsmagikeren Lars Løkke til at få banket en regering sammen. Enten hen over midten med borgerlige, eller også over i det borgerlige. Ja. Det er jo ikke lang tid. Så man skulle synes, han havde travlt.
0: Men jeg kan sige dig, Thomas, han findes for eksempel på Instagram. Der lagde han en lille video op i går, hvor han bød på et lille kig ind i forhandlingslokalet.
1: Altså selve lokalet, man kan se, så der er billeder af...
0: Scandic Spectrum. Der er billeder af et utroligt kedeligt mødelokale på et hotel.
1: Ja.
0: Ja. Altså, alle, der har været på kursus med arbejdspladsen, ved, hvordan sådan et ser ud.
1: Ja.
0: Stort rum med noget syntetisk tæppe, et eller andet stort lærred, så man kan få noget et eller andet op på det, og så bare nogle... helt almindelige bordstole.
1: To hold meat with a towel, kan man sige. Ja. For nu at citere en god dansk film.
0: Ja.
1: Ej, det ser jo helt uhyggeligt kedeligt ud.
0: Det ser meget kedeligt ud. Og så forklarer han også, hvor de sidder henne. Altså, Troels, han sidder derovre, hvor muleposen er.
1: Ja.
0: Han har jo altid, han er jo sådan en, der er kendt for at læse sig ned i sagerne.
1: Det er
0: rigtigt. Han har altid en mulepose med sager i.
1: Ja, ja.
0: Og så ved siden af ham sidder Sofie Løde.
1: Ja.
0: Og på den anden side, tror jeg, det var... jeg mener, det var... hvad hedder hun nu... Stephanie ikke Suryk.
1: Nej, Stephanie Lohsen.
0: Ja, sidder på den anden side.
1: Om, så og han er flankeret af sikre venner.
0: Ja, og så over på den anden side af bordet, der sidder så ligesom dem, der kommer fra de andre partier.
1: Der sidder medspillerne.
0: Medspillerne, ja.
1: Ja, og men det, jeg kan se, at der er virkelig basis for at være kreativ i det lokale.
0: Meget.
1: Der. Fordi der er intet kreativt i det lokale.
0: Overhovedet ikke.
1: Jamen, det er godt at vide.
0: Men altså, nu må vi se. Jeg skal nok lige gå på jagt, fordi vi skal lige have fundet ud af, om der sker noget i dag, eller hvad.
1: Jamen, jeg kan bare ikke se noget på det. Det går, det undrer mig.
0: Ja.
1: Ja. Jamen altså, god arbejdsløst.
0: Vi tjekker op på det.
1: Det gør vi.

0: Erica Jane her i Lige Så Ligeglad. En, der ikke er ligeglad med trafikken, det er dig, Johnny Krone. Hvordan ser det ud den her morgen?
1: Jamen altså, vi kan sådan set næsten være ligeglade med, hvad jeg siger, fordi alt det glider simpelthen bare, som det skal derude. Vi er selvfølgelig stadigvæk vejarbejde mange steder, og det har vi også på 52'eren. Det er jo altså mellem Horsens og Silkeborg ved Virklund, men lige nu, der kan du skynde dig at køre derud, så holder du kun i kø lige i 2-3 minutter, men jeg gætter på om en times tid, ja, så har vi i hvert fald lagt 10 minutters ekstra køretid i begge retninger, men alt ser godt ud.
0: Perfekt.

0: Det var Lars H.U.G. her i Natsværmer, så er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag mødes politikerne i Aarhus for at diskutere, om de har råd til at udvide byens letbane med endnu en strækning.
0: Hidtil har der været bred opbakning til at lave en 7,5 km lang etape mellem Midtbyen og Brabrand, men nu viser kommunens egne beregninger, at der mangler 1,7 milliarder kroner.
2: Men trafikforsker Samuel Bryning Larsen fra DTU mener, at Aarhus vokser så meget, at vejene vil sande til uden mere letbane.
3: En by som Aarhus er i højrisikozonen for mere parcelhuskvarterer ude i kanten af byen, hvor alle har en bil eller to, og det betyder mere trafik på de veje, der allerede er. Og veje fylder bare meget, så man bygger ikke 2-3 flere indfaldsveje ind mod centrum fra de her nye parcelhuskvarterer. Så de bilister kommer til at køre på præcis de samme veje, som allerede er i øjeblikket.
0: En letbane kan til gengæld være med til at forme, hvordan Aarhus skal vokse og udvikle sig, lyder det fra transportforskeren.
3: En letbane kan så betyde, at folk de bor mere koncentreret omkring letbanestationerne, fordi der vil der være nogle oplagte muligheder for at bygge tæt byggeri, som developers skal have tillid til at kunne kaste deres penge efter. Og er der en letbanestation, så er det meget nemmere, fordi så ved man, der er der mulighed for, at der kan komme en masse mennesker, som har lyst til at betale husleje i en af de bygninger, som jeg bygger som developer.
2: Knap 100 efterskoleelever fra 13 forskellige skoler dyster i dag om, hvem der er de bedste i landet til paddle.
0: Smash Paddle Center i Horsens danner ramme om efterskolernes DM i den hurtigt voksende og populære sport, som eleverne har på skoleskemaet.
2: Så udover at få konkurrencetrangen fodret, giver det de unge noget brugbart, mener Claus Sørensen, der er bredt ansvarlig i Dansk Paddleforbund, som afholder turneringen.
4: Det giver dem en oplevelse af at være en del af et fællesskab, og det er sindssygt vigtigt, især som unge, men generelt i hele livet, at vi indgår i fællesskaber. Det udvikler os personligt, og det at være en del af et sportslig aktivitet gør bare, at man får en oplevelse sammen på andre måder, og på et efterskoleår tror jeg, at det kan gøre, at man rykker sig endnu tættere sammen.
2: Og derfor skal man også bare kaste sig ud og prøve kræfter med paddle, lyder opfordringen fra Claus Sørensen.
4: Min oplevelse er, når først man prøver den her sport, så får man lyst til mere. Og der er plads derude, og der er rigtig mange fællesskaber, der står klar til at gribe dem. Så tag kontakt til deres lokale klubber, og så er jeg sikker på, at de måske får en sport, de vil elske for resten af livet.
0: Bakken Bears har slået tilbage mod Team Fogh Næstved i DM-finaleserien.
2: Bjørnene vandt i aftes på udebane mod Næstved 91-81 i den anden DM-finale, efter at aarhusianerne tabte den første på hjemmebanen i Aarhus.
0: Bakken Bears leverede en stærk præstation, hvor holdet særligt i anden periode trak fra.
2: Og dermed skal der 2 sejre mere til, før Bakken Bears skal kalde sig danske mestre for 24. gang, og det vil også være det 10. mesterskab i træk.
0: Og næste kamp i DM-finaleserien, det er på torsdag, hvor de to hold tørner sammen i Aarhus.
2: Med skydevær får du i dag. Regn og byer er til. I eftermiddag der kan der komme en del sol.
0: Temperatur mellem 12 og 16 grader. Svag til jævn vind fra sydøst.

0: Hugo Helmi her med Please Don't Lie. Vi er jo i gang med at snakke om letbane i Aarhus. Vi havde den også lige med i nyhederne, fordi politikerne, de skal jo finde ud af, om man ligesom skal udvide. Problemet er, at der mangler 1,7 milliarder, hvis der skal bygges mere letbane. Det er jo alligevel en slat.
1: Det må man sige, og man kan sige, at i øjeblikket, der har vi jo ikke det mest finmaskede letbanenet i Aarhus overhovedet. Hvis man sådan sammenligner for eksempel med S-togsnettet i København og i Paris og sådan noget. Altså, det er som om, der er ikke så mange linjer, der sådan kan mødes og skabe et net i virkeligheden.
0: Nej, ikke det der fascinerende kort, ligesom man kan stå og kigge på, tuben i London eller sådan noget.
1: Måske kan man ikke tale om et net i virkeligheden. Måske er det bare en streng. Letbanestrengen. Og det er jo derfor, at det bliver diskuteret, det her. Og der er altså både for og imod. Den konservative rådmand for teknik og miljø i Aarhus, Nikolaj Bang, han mener, at udvidelsen skal droppes, og i stedet for, så skal man satse på nogle busser.
0: Ja. Vi har haft vores kollega en tur med letbanen for at møde et par stykker af dem, som bruger den. Blandt andre Mabu Bamieni, han bruger den hver dag, og mener faktisk, at pengene til letbaneudvidelsen måske skal bruges bedre.
2: Som udgangspunkt synes jeg, det er fint, at der kommer en udvidelse af det på et tidspunkt, så det kommer mange folk til gode. Men til daglig så oplever jeg tit, at letbanen ikke virker, hvis der kommer lidt sådan køligt vejr. Der skal ikke så meget til, før man kan se, der er afbud på letbaner. Så jeg vil jo primært have, at man fokuserer på at løse de nuværende problemer, man har i dag. Og så på sigt, når der er styr på det, så på sigt udvide det endnu mere, ja.
3: Ja, så det er vigtigt for dig, at der igen man får fikset de små fejl, der er på den letbane, der allerede kører i forvejen.
2: Ja, præcis. Og så tænker jeg, så kan man altid gøre det andet bagefter. Fordi det påvirker også mange til dagligt, der ikke er helt styr på det. Men vi er i hvert fald meget glade for, at vi har det, den letbane, stadigvæk.
3: Ja, hvorfor er du glad for, at der er en letbane, som i hvert fald kører rundt i en del af byen?
2: Altså, jeg har faktisk mål, hvor lang tid det tager at tage ind til byen og fra Aarhus Nord og Risskov med bus og med bil. Og der er det hurtigste vej, det er letbane. Og der sparer man tid, og man behøver ikke tage bilen ind til centrum, hvor der kan være svært med parkeringsforhold. Så det er de primære årsager, ja.
3: Jeg blev lidt nysgerrig på det der med, at du har målt det. Hvor mange minutter sparer du så?
2: Ja, altså i forhold til bus, så er det næsten en halvering. Og i bil, der er det måske 5 minutter før, når man er her med letbane, ja. På grund af trafikken der om morgenen, ja.
1: Ja. Og man kan høre, det er jo ikke sådan et 100% kærlighedsforhold. Der er sådan en lille smule had-kærlighed til det. Det kan fungere, men det kan også være udfordrende, ikke?
0: Jo, og der har jo også været mange historier om, at letbanen så ikke lige kørt. Altså.
1: Og det tror jeg også, det er det, som den næste passager er inde på, Amalie Koch fra Aarhus, om udsigten til, at letbanen måske ikke bliver udvidet alligevel.
4: Det har jeg det lidt blandet med. Jeg synes jo, det er en fordel, at letbanen den kører udenom alt andet trafik, der kører på vejene. Men letbanen har også sine udfordringer, både under slud og frost og et blad på skinnerne, hvor den ikke kan køre. Og det er på de tidspunkter, man har brug for, at letbanen kører, når man ikke lige overgår at cykle i regnvejret eller når der er frost. Så det er nok lidt splittet omkring, hvad der bedst kan betale sig.
3: Nu har du din cykel med. Altså, er det også sådan noget, som man skal tænke over, hvis man for eksempel skal satse på en bus i stedet for en letbane?
4: Ja, det er jo en klar fordel for mig, at når jeg skal på arbejde på Skyby, at jeg kan, hvis jeg ikke lige gider at cykle, eller i dag en dag, hvor det blæser lidt, at jeg så kan tage min cykel med. Det synes jeg er et kæmpe plus med letbanen. Jeg ved faktisk ikke, om man må tage sin cykel med i busser. Det tror jeg på nogle strækninger må man vist gerne, men det kunne man jo måske overveje, at man kunne lave en eller anden form for kombinationsløsning med, at man gerne måtte have sin cykel med bussen. Ja. Det var lidt lettere tilgængeligt måske. Ja.
0: Så lød det altså fra Amalie Koch.
1: Og vi er overhovedet ikke færdige med at diskutere udvidelsen på nogen måde.
0: Slet ikke.
1: Det kommer vi til at gøre en masse her til morgen.
0: Lige nu er det Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Det var Casey Musgraves. Og så er det jo en morgen, Thomas, hvor vi kigger på, skal vi kalde det for fedt udstyr?
1: Ja, det er jo ligesom sådan en fælles, et fælles tema, vi kan lægge ned over det. Altså, letbanen er jo cool udstyr, som skulle kunne gøre det lettere at komme på arbejde og selvfølgelig også hjem igen.
0: Ja, og så er der jo det der med paddle, fordi vi skal til DM i paddle senere. Altså paddlecatcherne, eller de her super lækre indendørs sko.
1: Jeg ved, at det er noget, der bliver snakket om og talt om i hallerne. Ja. Det der med, om det er den helt rigtige absorbering, der er, og om det er den helt rigtige catcher, og der er forskel og alt muligt. Og så er der jo altså også gymnasieelevernes ChatGPT, et yndet brugt hjælpemiddel til dagligt, men jo altså no-go til eksamen, og det er lidt den vej, vi går nu, ikke? For vi laver sådan lidt et tankeeksperiment.
0: Jo, altså, hvilket udstyr, hvilken ting, du bare ikke kan undvære i din dagligdag, på jobbet, på studiet?
1: Ja, altså, vi omgiver os jo af rigtig mange forskellige ting, og hvad vil du bare sige, den, jeg kan simpelthen ikke, min hverdag, den vil, eller mit job, eller, det vil bare gå helt galt, hvis jeg ikke havde lige nøjagtigt det her.
0: Altså, jeg kan jo pege på den her boks, der står lige foran mig. Det er sådan en cardbox, hvor der er 12 knapper, og når man trykker på en knap, så kommer der en lyd.
1: Ja.
0: Men lyden forsvinder ikke. Man kan trykke på en knap igen, så kommer den igen.
1: Ja.
0: Bare ikke lige i dag.
1: Nej, den dur simpelthen ikke. Det er jo den, vi bruger til for eksempel at sige, når der er en, hvis vi skal have noget om køer, så siger den muuu, fordi vi så har en lydfil med en ko, eller bare når vi skal have Johnny på også, med den der blingeling i trafikken. Så er den altså også rigtig rar at have. Men den har vi ikke i dag.
0: Den har vi ikke i dag.
1: Det er mega træls. Mm. Det bøvler vores job, og det, på samme måde er der garanteret en eller anden ting, når du kigger rundt i din hverdag, hvor du bare tænker, ej, den vil jeg bare ikke undvære. Nøjagtigt ligesom gymnasieeleverne måske tænker om deres chat GPT, som paddlespilleren tænker om sin catcher.
0: Det kan også være, at man har en eller anden vild avanceret kaffe-mokka-maskine, som man bare vil dø for, altså hvis den ikke var der.
1: Dit
0: altså.
1: Udstyr, det uundværlige udstyr, det er det, vi kigger på, og der er frit spil i hele dit liv. Du sender bare en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Hvilket udstyr vil du nødigst undvære i din hverdag?

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

P4 Trafik. Vi har et defekt lyskryds ved til- og frakørsel 47 Aarhus, eller Tilst, altså ved Aarhus Vest. Og det bøvler altså en hel del både ved frakørselsrampen i sydgående retning 47 og indfaldsvejen Viborgvej. Der er efterhånden lang kø på Viborgvej ind mod Aarhus.

0: Thomas, der er ikke nogen, der mangler noget udstyr i deres hverdag. Vi hopper i letbanen i stedet for.
1: Udover letbanen, der virker, for som Leif han skriver, når en bus møder en forhindring, så finder den en anden vej. Når letbanen møder en forhindring, så står den stille og kalder sommetider på hjælp fra, ja, togbusser, skriver Leif. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Udstyr, du mangler, eller din holdning til letbanens udvidelse.
0: Ja. SMS-indbanken, den er åben, og lige om lidt, der får I vejret.

0: Det var Mille sammen med Uro her i Drømmefanger.
1: Og jeg drømmer om solskin og blå himmel. Det går meget godt lige nu, i hvert fald her i det nordlige Aarhus, Anders. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, det ser det med... Det er fint, du drømmer om det, fordi det er en dag, der kommer til at byde på lidt af det hele, og det er bare med at nyde det her for morgenstunden af, fordi der er rigtig god plads til solen over det østjyske nu, lige nu. Især Djursland og Aarhus-området ser rigtig pænt ud. Men altså, i løbet af eftermiddagen, så lukker skyerne efterhånden lidt mere til.
1: Tænk det nok.
0: Ja, hvis du vil sige det.
2: Ja, yeah. Og der kommer altså også lidt byer med den her solopvarmning, der kommer, når vi kommer hen på eftermiddagen. Så et godt tip, især hvis man bor sådan omkring Horsens, Silkeborg, Skanderborg-kanten, det er måske lige at holde øje med den lille funktion inde i sin vejr-app, som hedder Radar, fordi så kan man se, hvor de her byer her, de blomster op i løbet af eftermiddagstimerne, og hvor de bevæger sig henad, hvor voldsomt de ser ud. Men sådan ude på Djursland, der ser det ud til, at vi har en tørvejrsdag hele dagen igennem. Og så er temperaturen, der sådan kommer op omkring 17-18 grader omkring Randers, og ellers så vil de fleste opleve sådan 15-16 grader i løbet af dag.
1: Altså, det er jo nærmest dansk sommervejr. Det kan vi jo godt sige.
2: Ja, den er lidt ustabil. Det er lige den værste situation, vi er lige i nu her. Til gengæld, så ser det ud, som om det stabiliserer sig lidt mere, når vi kommer senere hen på ugen.
0: Og jamen, det tager vi i morgen.
2: Pind weekend.
0: Ja, fedt. Det vil vi gerne høre videre om i morgen. Tak, Anders.
2: Velbekomme.
0: Jamen, det er godt at have noget at glæde sig til, Thomas.
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg synes bare, at de der men... At vi skal lige arbejde lidt på de der men. Det starter altid godt, og så kommer det der men...

0: Det var Sis & Sisters her i I Don't Feel Like Dancing. Klokken er 7.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især haft svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver, så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
4: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
1: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen, så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med f.eks. et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
5: Hej, skat.
6: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
5: Er du vågnet?
6: Mor sidder foran computeren.
5: Yeah.
6: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
5: Yeah. Ja, der skal.
6: Cecilie Bæk-Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
5: Der skal melde til.
6: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
5: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi

0: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
1: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
2: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a while.
1: Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
2: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied,
1: og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
3: P4 Trafik. Vi får en del meldinger om, at der er opbremsninger i sydgående retning E45 omkring Horsens Syd, det vil sige mellem frakørsel 56B Horsens C og så den næste frakørsel, det korte stykke der. Der er en del opbremsninger, og det har helt sikkert noget at gøre med, at man holder i kø op på selve rampen ved 57 Horsens Syd. Og det har igen noget at gøre med vejarbejdet op på Vestvejen rute 30. Så vær så opmærksom, der er, der kører i sydgående fra Horsens og frem mod Vejle.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og DJ Blues her leveret af Panama.
3: Og det er altså noget af en debat, der triller fra perronen og ind i forligskredsen i dag. For der er, når det kommer til letbanen i Aarhus, sådan to veje at gå.
2: To spor at køre i. To holdninger, der peger i hver sin retning, når det kommer til en udvidelse.
4: Ja, eller nej!
3: Vi har SF og Thomas Medum, der ligesom repræsenterer den ene vej.
2: Så er der Nicolai Bang og de konservative, som repræsenterer den anden.
3: Og du får dem begge to kondenseret her på 40 sekunder.
4: Hør!
5: At have et sammenhængende infrastruktur, hvor man kan komme hurtigt rundt.
4: Eller nej!
6: Den bliver meget, meget dyr.
4: Hør!
5: Vi har lavet byudvikling og solgt boliggrunde med udsigt til, at der kommer en letbane etape 2 på nogle strækninger, og også forpligtiger.
4: Eller nej!
6: Sådan en letbane jo tidligst vil kunne stå færdig i 2035, hvis vi er heldige. Og vi har jo altså nogle trængselsudfordringer nu og her.
4: Hør!
5: Og så er vi en by, der vokser, hvor vi ikke skal have vores infrastruktur til at bryde sammen. Og derfor er vi ikke klar til at afskrive det. Vi skal afsøge alle veje.
4: Eller nej!
6: Lad os gå all in på busfremkommelighed i stedet for. Lad os få lavet eget spor, lad os få flere busser, lad os få billige busser. Sådan, så vi kan få løst de trængselsudfordringer, som byen har nu og her.
4: Ja, eller nej?
3: Det er spørgsmålet.
2: Det er det, for behovet for den offentlige transport, det er ret så påtrængende, når man som Gitte her sidder sammen med alle de andre i bilkøerne på vej til arbejde.
7: Ja, nu kommer den her kø, som er her altid. Nu er det første gear hele vejen ind til dokken herfra. Man bliver så træt.
8: Hvorfor ikke bare tage letbanen i dag?
7: Altså, hvis man var sikker på, at den kørte, ja, så tog jeg letbanen. Hader det kryds her. Igen, man bliver så træt.
3: Ja, det er følelsen, der er garanteret af mange, der kender derude. I sms'er bare ind på 1212 Øst Mellemrum, før beskeden. Det gør I allerede nu. Det er alle tiders.

0: skynder sådan her, I gør det hele forfra.
1: Vi har lige hørt en masse for eller imod letbanen. Hvis der nu var uendelig med penge, så ville debatten måske være en anden, men der mangler altså 1,7 milliarder kroner, og i dag der mødes politikerne så for at diskutere, hvad de skal gøre.
0: Ja, politikerne i Aarhus, og derfor så har vi nu transportforskere fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, med os, Samuel Bryning Larsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du mener faktisk, at letbanen stadig er den bedste løsning, fordi den kan styre byens udvikling. Det må du lige forklare, hvordan det?
2: Ja, altså Aarhus er en by i vækst, og det vil sige, at den vækst, den skal materialisere sig på en eller anden måde. Og det mest almindelige, hvis man ikke styrer væksten, for eksempel med en letbane, det er, at man får parcelhuse ude i kanten af byen. Og det har Aarhus allerede rigtig mange parcelhuse, så det er en meget kendt form for bolig i Aarhus. Og der er masser af marker rundt om Aarhus, så byen er i høj risiko for, at udviklingen går i den retning. Og så har alle, der har et parcelhus, de har en eller to biler, og de kommer til at konkurrere med Gitte på vejen ind mod dokken.
1: Og hvad kan letbanen så gøre i forhold til at styre udviklingen?
2: Altså, en by på Aarhus størrelse skal prøve at tænke i retning af 4-5 etagers ejendomme, som folk kan bo i. Og det er jo ikke byen selv, der skal bygge dem, det er ejendomsudviklere. Og ejendomsudviklere, de har brug for tillid til at tage en beslutning, fordi de skal pege på kortet og sige, lige der vil jeg bygge min 4-5 etagers ejendom, eller måske 3-4 af dem. Og der er ikke noget bedre end en letbane til at give investorerne tillid til at sige, nu satser jeg butikken på lige præcis den her lokation.
0: Men nu skal du høre, hvad Marianne hun skriver på sms'en, fordi hun skriver, investere i elbusser. Busserne, de er fleksible, de kan ændre rute, det kan en letbane jo ikke. Og vi kan jo så tilføje til den argumentation, de er billigere og anlæg, fordi de ikke skal køre på skinner. Sådan en BRT-bus, er det egentlig ikke lidt mere smart, end at lave mere letbane?
2: Altså, en BRT-buslinje er sådan lidt en mellemting mellem almindelige busser og en letbane. Og man kommer noget af vejen, det kan man se op i Aalborg. Men sagen er den, at hvis man vil give, hvis man vil styre byudviklingen, så er man nødt til at tage det tunge skyts i brug. Og det betyder en rigtig, rigtig god version af en BRT-linje. Og jo mere en BRT ligner en letbane, jo dyrere bliver den også. Så man får noget af effekten for nogle af pengene.
1: Der er jo altså også lige et tidsperspektiv at tage med i det her. Det taler vi videre om lige her efter Harry Styles med American Girls. Så du bliver bare lige hængende, Samuel, så taler vi videre lige om lidt.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Det er altså en spændende debat for eller imod udvidelse af letbanen i Aarhus. Transportforsker Samuel Bryning Larsen fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet, er stadigvæk med os. Og vi taler jo om tidsperspektivet nu. Vi var lige ved at krasse ved det allerede i dag, da sander trafikken i Aarhus jo til. Og letbanen kan tidligst stå klar i 2035. Samuel, kan du forstå, hvis politikerne bliver sådan lidt fristet til at smide penge efter de her busser, der kan lette trafikken nu og her?
2: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Og Aarhus var jo den første by i Danmark i nyere tid, som startede med en letbane. Og der har været mange børnesygdomme med Aarhus letbane. De nyheder er også nået til København. Så jeg kan sagtens forstå, at folk sidder med den følelse inde i maven, at åh nej, bliver det nu ligesom sidste gang, hvis man laver en letbane ud til Brabrand, Gellerup området. Men det er, altså, man skal altid huske på det, og det skal politikerne også. Aarhus er en by i vækst, så der kommer kun flere bilister. Så man er nødt til at skabe et alternativ på de store korridorer til andet end sin bil. Og parcelhus i kanten af byen, som er default-byudviklingen, den er også dyr for kommunen, fordi det betyder mange kvadratmeter vej per borger og mange kilometer ledningsnet per borger. Så kommunen går glip af en masse stordriftsfordele, hvis man ikke bygger tæt. Og det vil sige, at man har brug for at skabe den her tillid hos ejendomsudviklerne til at skabe de her store ejendomme. Og der er ikke noget bedre end en letbanestation til i nærheden. Det ser vi også her i København med Københavns letbane.
0: Men du er jo selv inde på det, Samuel, det her med, at folk har jo oplevelsen af, at den her letbane, den har ikke været sådan super stabil. Så kunne man måske også komme ejendomsudviklerne og andre i møde ved at lave de her busbaner i stedet for.
2: Ja.
0: Folk ved, altså, at bussen kører.
2: Ja, men det er, altså, som jeg sagde før sangen, så kan man komme noget af vejen med en BRT for nogle af pengene. BRT-systemer har en mere sådan, hvad skal man sige, broget erfaring fra mange andre steder i verden. Og der er nogle steder, hvor at BRT-linjerne, de simpelthen ikke skaber den byudvikling, som man håber på sker. Og der er letbaner en mere sikker, et sikkert kort at spille.
1: Så hvis vi lige skærer det helt skarpt op, dit bud, hvad er konsekvensen så for aarhusianerne og alle østjyder, der rejser ind til Aarhus, hvis vi ser 10 år frem, og der ikke kommer mere letbane?
2: Jamen, så bliver det mere kø på vejen. Vi bliver alle sammen rigere, og hvis der kommer flere i konkurrencen om kvadratmeter asfalt på vejen ind til Aarhus Midtby, så sidder vi mere i kø, end vi gør nu. Så vi skal skabe et alternativ. Og der er rigtig mange mennesker, der bor i Gellerup, Brabrand-området, som arbejder inde i Aarhus Midtby, og der er også et stort erhvervsområde ude i Brabrand, som også har en masse medarbejdere, som pendler frem og tilbage. Så den korridor er oplagt sted at lave en letbane, som kan flytte utrolig mange mennesker. Altså en letbane har utrolig meget mere kapacitet end en vejbane. Og det vil sige, Gitte skal være glad for, enten at hun selv kan tage letbanen, eller at der er andre, der tager letbanen, og der er mindre konkurrence om hendes vejbane ind til Aarhus Midtby.
0: Okay, så hvis der ikke kommer mere letbanen, så kommer der mere kø, lød det fra transportforsker Samuel Bryning Larsen.
1: Og dermed ender vi jo altså så tilbage med, for nu at bruge Bilgittes ord, mere af den her følelse.
3: Man bliver så træt.

0: Jasmin Archer her i Sleeping Satellite.
1: En lytter skriver til os på sms'en, en klog mand sagde engang, at hvis automobilen var opfundet før toget, så ville toget aldrig have været opfundet. Vi skal have mange flere elbusser og plusbusser. Vi skal ikke have nogen skinner. Johnny, hvordan ser det ud derude i trafikken? Er der kø på vejene?
2: Ja, så er det da godt, at det var sådan, det gik, for så havde jeg jo ikke noget arbejde. Jo.
1: Nej.
2: Nå, jamen det går egentlig meget godt. Altså, vi har ingen uheld derude, men vi har to lysreguleringer, hvor i hvert fald det ene, det struggler en hel del. Det er det, som jeg faktisk ikke nævnte sidste gang, for jeg troede, det var oppe at køre igen, men det er fra enden af frakørsel 47 til rampen i sydgående retning, altså lige der ved truckertanken. Det virker stadigvæk ikke, og det giver for det første opbremsninger i sydgående E45, for man holder op af rampen, og så giver det også kø ude fra Sabro-siden og så ind mod Aarhus.
3: Sara og Monopolet.
4: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
5: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
6: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
7: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
3: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Toploader her i Dancing in the Moonlight. Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Skal der mere letbane til Aarhus?
0: Det var planen, men nu mangler politikerne 1,7 milliarder kroner til en udvidelse, der skulle binde det centrale Aarhus sammen med Aarhus Vest.
2: Derfor skal de i dag diskutere, om planerne skal droppes, og man i stedet skal satse på andre løsninger.
0: Politisk er der splittelse, og letbanependler Amalie Koch kan både se fordele og ulemper ved toget.
3: Det har jeg det lidt blandet med. Jeg synes jo, det er en fordel, at letbanen den kører udenom alt andet trafik, der kører på vejene, men letbanen har også sine udfordringer, både under slud og frost og et blad på skinnerne, hvor den ikke kan køre. Og det er på de tidspunkter, man har brug for, at letbanen kører, når man ikke lige overgår at cykle i regnvejret.
2: Mabu Bamdjeni bruger den kollektive trafik hver dag og mener, at pengene til en letbaneudvidelse kan bruges bedre, for der er ting, der kan optimeres, inden man udvider.
4: Der er ikke så meget til, før man kan se, der er afbud på letbaner. Så jeg vil jo primært have, at man fokuserer på at løse de nuværende problemer, man har i dag. Og så på sigt, når der er styr på det, så på sigt udvide det endnu mere.
0: Knap 100 efterskoleelever fra 13 forskellige skoler dyster i dag om, hvem der er de bedste i landet til paddle.
2: Smash Paddle Center i Horsens danner ramme om efterskolernes DM i den hurtigt voksende og populære sport, som eleverne har på skoleskemaet.
0: Så udover at få konkurrencetrangen fodret, så giver det de unge noget brugbart, mener Claus Sørensen, bredt ansvarlig i Dansk Paddleforbund, som holder turneringen.
5: Det giver dem en oplevelse af at være en del af et fællesskab, og det er sindssygt vigtigt, især som ung, men generelt i hele livet, at vi indgår i fællesskaber. Det udvikler os personligt, og at det at være en del af et sportsligt aktivitet gør bare, at man får en oplevelse sammen på andre måder, og på et efterskoleår tror jeg, at det gør, at man rykker sig endnu tættere sammen.
2: Og derfor skal man også bare kaste sig ud i at prøve kræfter med paddellyder opfordringen fra ham.
5: Min oplevelse er, når først man prøver den her sport, så får man lyst til mere. Og der er plads derude, og der er rigtig mange fællesskaber, der står klar til at gribe dem. Så tag kontakt til deres lokale klubber, og så er jeg sikker på, at de måske får en sport, de vil elske for resten af livet.
0: Det er ikke kun alle omkring AGF og fansene, som får glæde af mesterskabet.
2: For AGF og Scleroseforeningen har lavet et initiativ, der allerede nu står til at sende over 100.000 kroner foreningens vej.
0: 6 af de historiske kamptrøjer fra mesterskabskampen mod Brøndby er nemlig sat på auktion, og pengene går til forskning i sklerose.
2: Det var kampen, hvor aarhusianerne sikrede sig mesterskabet, og de 6 trøjer blev båret i kampen af henholdsvis Patrick Mortensen, Felix Beimo, Erik Karl, Christian Arnstad, Magnus Knudsen og James Bogere.
0: Auktionen løber frem til fredag kl. 12, og lige nu er det Patrick Mortensens trøje, der står til at koste mest, nemlig 25.000 kroner.
2: Vejret kigger vi på lidt blandet. Bliver det mest skydevejr, regn og byer, kan der komme af og til?
0: Temperatur mellem 12 og 16 grader, svag til jævn vind fra sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Det var Andreas Oddbjerg her med hjem fra fabrikken.
1: Det er sådan, altså umiddelbart er det jo en meget simpel diskussion. Det er ja eller nej til udvidelse af letbanen, vi kører. Men det er alt andet end simpelt, ikke?
0: Jo, Søren han skriver, jeg synes, vi skal have mere letbane, da der er flere, der vil bruge den end Aarhus Stadion. Men, skriver han, der skal være mere stabil kørsel, blandt andet om vinteren. Man kan komme til Lisbjerg Skole med letbane, hvis det er og ikke som nu.
1: Else Marie Brabrand fra Brabrand er inde på lidt det samme, og så alligevel, jeg bakker op om Nikolaj Bang, altså teknikrådmanden, og siger nej tak til mere letbane. Der er simpelthen for mange problemer med den, og det kan vi ikke byde os selv. Den er jo hysterisk dyr, skriver Else Marie fra Brabrand.
0: Og så er der også Leif.
1: Ja, han skriver konklusionen på trafikforskeren. Det var ham, vi havde med for en lille halv times tid siden. Det må jo være, at letbanen er at foretrække, fordi den er mindre fleksibel og bundet til faste skinner og faste stoppesteder. Og så tænker I måske, jamen, det giver jo ikke nogen mening. Men jo, det gør det. For som Leif han skriver, bussen er for fleksibel til, at developerne tør satse på dem.
0: Ja, altså dem, der udvikler byerne.
1: Lige nøjagtigt, og dem, der skal investere millioner og milliarder af kroner i at få de her lidt større byggerier op at stå.
0: Og så er det faktisk meget sjovt, Thomas, at vi lige havde en Else Marie fra Brabrand med, fordi lige om lidt, der skal vi faktisk tale med direktøren for Brabrand Boligforening, så vidt jeg husker.
1: Ja, lige
0: nøjagtigt. De har nemlig skrevet et brev til politikerne omkring letbanen.

0: Det er nok ikke alle, der kan sige, I love it, I love it, I love it til letbanen. Heller ikke planer om at udvide den i Aarhus, men det var Bella Kaye, I fik her.
1: Kæmpe debatemne er det, og i dag der mødes politikerne for at finde ud af, hvad de skal gøre med planen om en ny letbanelinje fra bymidten til Brabrand, som jo hele tiden har været en del af planen på en eller anden måde. Ikke?
0: Der er bare lige det, at der mangler 1,7 milliarder til projektet. Det er jo en hel del, og nu er spørgsmålet så, om de skal vende på, at de ligesom har sparet flere penge sammen eller droppe den.
1: Godmorgen, Christian Wirtz.
2: Godmorgen.
1: Direktør i Brabrand Boligforening. I går der sendte I et åbent brev til byrådet, hvor I advarer mod at droppe letbanen til Brabrand, fordi blandt andet I mener, at letbanen er meget vigtig for at gøre Gellerup Parken til et almindeligt boligkvarter. Hvorfor er det det?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, at Gellerup i dag ikke alene, der har letbanen ikke en løs vision. Det er rent faktisk noget, der bliver planlagt efter og bygget efter.
0: Hvordan vil det? Hvad vil det sige?
2: Jamen, det betyder, at det har været et krav i planlægningen, at antallet af parkeringspladser, kravene til grønt osv., jamen, de er dimensioneret efter, at der kommer en letbane. Det vil sige, at der er betydeligt færre parkeringspladser, og kommer betydeligt færre parkeringspladser i Gellerup, end i andre bydele. Det er sådan set rigtig fornuftigt, fordi det giver en by, som det er rar at bo i, hvor alle de vigtige ting, skole, dagtilbud, indkøb, bibliotek, det grønne idræt, er i god afstand. Men man er jo dybt afhængig af så at have stærk kollektiv infrastruktur, så man kan komme ind til byen, ud af byen, rundt i byen. Men ellers så fungerer det ikke.
0: Private ejendomsselskaber, de har jo investeret milliarder i byggeri af nye lejligheder i Gellerup. Altså, hvor problematisk vil det være, hvis politikerne de bestemmer sig for at skubbe planerne om en letbane til Brabrand ud i al evighed?
2: Jamen, nu må det ikke lyde som om, jeg ikke bekymrer mig for de store private ejendomsinvestorer, men jeg er faktisk langt mere bekymret for almindelige mennesker, fordi det er de almindelige mennesker, alle os, der bare skal til og fra arbejde og indkøb og hverdagsbehovene, som kommer til at drukne i biler. Vi bliver 5.000 indbyggere flere i Aarhus hvert år, der kommer. Og hvis ikke vi har bedre alternativer end bil, som vi kan stole på til at komme rundt, jamen så kommer vi til at drukne i biler. Og de bydele, hvor det så er vanskeligt at leve en hverdag uden en bil, jamen de kommer til at blive taberne i det spil. Og det må for alt i verden ikke blive Gellerup, fordi der har vi, både vi som boligforening, men også aarhusianerne som skatteyder, investeret rigtig, rigtig mange penge i at få godt gang i et løft, som jo er godt på vej, men som er afhængig af en stærk og stabil plan for trafikken.
0: Men altså, aarhusianer, der ikke lige bor i Gellerup, vil jo måske i virkeligheden hellere have, at politikerne bruger 1,7 milliarder på flere busser eller måske flere veje andre steder i Aarhus. Kan du ikke godt forstå det?
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke forstå, fordi en letbane, den handler ikke om Gellerup. Den handler om at skabe en kollektiv infrastruktur, som langt flere bruger. Det er til gavn for hele byen. Og nu er det ikke alene Gellerup, der får gavn af en letbane til Aarhus Vest. Det er jo sådan set alle de bydele, der ligger på hele strengen, og alle de bydele, der slipper for de biler, der ellers skulle komme ud af de bydele om morgenen. Det er jo områder, hvor der er rigtig meget gang i byudviklingen. Ny bydel på Amtssygehuset, Frydenlund, ved Bispehaven i Hasle og Gellerup. Alle sammen steder, hvor der bliver bygget hundredvis, og er der hundredvis af nye boliger i de her år. Og der har vi brug for, at hverdagen den kan fungere på en måde, hvor folk ikke nær så meget har brug for at bruge bil, som de har haft tid til. Også fordi vi får brug for, det var trafikforskeren jo også inde på før, at håndtere trafikken ikke kun fra os, der bor i Aarhus, men også at Aarhus hænger sammen med alle vores nabokommuner, folk der pendler ind hver dag til arbejde, og som der også skal være plads til.
1: Lyder den klare bøn, altså her fra Christian Wirtz, direktør i Brabrand Boligforening, både i et brev til byrådet, men også her i radioen til morgen.
0: Og du er også velkommen til at blande dig i den debat. Det må du faktisk meget gerne. SMS'en er åben øst før beskeden, og afsted med den til 12.12.

0: No more her med Easy.
1: Falsk varebetegnelse, fordi det er ikke nemt. Det er ikke let, den debat, vi har om letbanen. Det er nærmere og svært, men der kommer mange gode bud. Blandt andet fra en lytter, der skriver, de skal altså lave samme system som metroen i København, og den skal køre til Aarhus, til Brabrand, til Harlev, til Skovby, til Galten, til Låsby og til Silkeborg i to spor, og så skal den også have en ring på ydre og indre ringvej i Aarhus. Og du står med rynkede bryn nu, Bente, og tænker, den bliver dyr.
0: Ja, jeg står og kigger på Idas sms ovenover, hvorfor vi egentlig har den snak om letbanen, fordi ja. Aarhus Kommune igen har rod i økonomien. Der bliver nok lidt mere rod, hvis den skal alle de der steder hen. Nej, men det er jo egentlig også fordi, nu talte Christian Wirtz, direktøren for Brabrand Boligforening, jo om, at bydelen derude er jo simpelthen baseret på, at der kommer en letbane, fordi der er færre parkeringspladser.
1: Ja, det er ikke dimensioneret til, at man skal have to biler
0: præcis.
1: I hver lejlighed. Nej.
0: Og så skriver Martin, det er nemlig også om parkering, han skriver, at letbane er OK, men adgang til parkering ved letbanestop er fuldstændig til grin. Fra Aarhus Nord afkørsel skal man være lokalt kendt for at finde parkering ved et stop. Al trafik til og fra parkering sker gennem Lisbjerg, Erhvervspark og Søftenvej, som er mere end rigeligt trafikeret. De burde få en voksen til at kigge på trafikken omkring Aarhus Nord Skyby.
1: Der er masser af mulighed for at sende sms'er 12-12 Øst-Mellemrum for eller imod udvidelsen af letbanen. Det er jo det, politikerne de forsøger at tage stilling til i dag.
0: Ja. Forligskredsen skal mødes. Her er det Katinka med tømmermænd uden sammenhæng i øvrigt.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Your husband is coming.
1: P4 Trafik. Vær opmærksom, der er der kører nord om Aarhus på E45, kort før Blankhøj Rasteplads, det vil sige efter Aarhus Vest. Der er en bil gået i stå og spærer højre spor.
2: 70 100 110 er nummeret til Johnny Krone. Lav nu den metro. Vi kan se, den fungerer uden problemer, og så er den ikke grim, skriver Marianne. Ja, Marianne, men der er lige det der med pengene, og som en anden lytter er inde på, der mangler 1.700 millioner kroner, men hvad er så den samlede pris, er spørgsmålet.
3: Det er jo, og det er faktisk et godt spørgsmål.
2: Ja, vi har ikke lige svaret her. Måske har vores kolleger det, der researcher rigtig meget på det, men det er garanteret hamrende dyrt, ikke? Og en metro vil blive endnu dyrere.
3: Hvis kollegaen, der arbejder med den her historie, kommer ind ad døren inden, så prøver vi at spørge,
2: ja,
3: inden vi slutter. Og så er der bare... Altså, busdebatten vil bare ikke dø.
2: Nej.
3: Der er kommet en fra Søren, som skriver, køb der nogle elbusser og kør dem i 20 minutters drift. Nedlæg eksisterende og erstat også den med busser. Altså, nedlæg eksisterende letbane. Ja. Godt for økonomien, godt for fremkommelighed, ikke mindst fremtidssikret, mener altså Søren.
2: Ja, der er masser af argumenter for eller imod, og det er dejligt, I byder ind med dem. Vi bliver alle sammen klogere.
3: Ja.
2: Det er 12.12. Det er Øst-Mellemrum, inden din besked, så ender den her inde hos os for eller imod den der letbane.
3: Lige om lidt, der er der radiovis. Her først Sanne Salomonsen.

0: Så får du lige en radioavis, klokken er 8.
1: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleven skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
2: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
3: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
1: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på dr.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Thyge Høsted.
4: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Altså, det er ikke min oplevelse.
1: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Koffler.
5: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der har udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
1: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
6: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
1: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel.

0: rigtig gode venner, og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
1: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
0: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing, at høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
1: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen eller en del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader.
2: P4 Trafik, der holder, så vidt vi ved i hvert fald, stadigvæk en bil stille i højre vognbane nord om Aarhus på E45. Det er mellem Aarhus Vest, motorvejskrydset og 47 Tilst, og det skulle være kort før Blankøj Rasteplads, altså højre spor lige nu blokeret af en bil.
3: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Jung her i Hun kommer tilbage.
2: Og du hørte om det i radioavisen lige før. Første Cool Chat GPT gymnasieelever er klar til at sætte sig ved eksamensbordet.
1: Ja, ved du hvad forresten? I går der så jeg faktisk en kom gående med studenterhue.
2: Allerede?
1: Ja, jeg ved simpelthen ikke.
2: Er det nogle af de der internationale studerende,
1: nej,
2: tror jeg?
1: Nej, det var sådan en helt almindelig hvid hue med et rødt bånd. Nå, men det er en anden sag.
2: Ja.
1: Spørgsmålet er, hvordan de jo så har forberedt sig og er forberedt efter 3 år med den kunstige intelligens i baglommen.
2: Og hvem bedre at spørge om det end ChatGPT? Og det har jeg gjort. Jeg har tastet spørgsmålet ind. Står gymnasieelever bedre eller dårligere stillet, når de har brugt AI i undervisningen, men ikke må bruge det til eksamen? Enter.
1: Ja.
2: Og nu tænker den så lige, eller hvad den nu gør, afsøger de tilgængelige ressourcer på

0: nettet og analyserer, og så får vi svaret her. Der står, nu skal jeg lige decifrere det. Gymnasieelever står sandsynligvis både bedre og dårligere stillet, alt efter hvordan AI er blevet brugt. Den korte version er, eleven, der har brugt AI som sparringspartner, træning og feedback-værktøj, står ofte bedre.
1: Elever, der har brugt AI som erstatning for tænkning og skrivning, står dårligere til en eksamen uden AI.
0: Lige nøjagtigt. Og så står der også, at eksamensformen jo spiller ind. Det nuværende system bygger stadig i høj grad på individuel præstation uden AI-hjælp, og derfor kan elever opleve et chok til eksamen, hvis deres daglige arbejde har været stærkt AI-støttet. Og det er også derfor, og det skriver den, at debatten om AI og eksamen fylder så meget i danske gymnasier lige nu.
1: Og lige om et øjeblik, der skal vi på Horsens Gymnasium.
0: Man kan også trykke, og så kan man se, hvad for nogle kilder. Det er blandt andet meget Reddit. Så er det Eva, og der er også noget DMJX og noget.
1: Det kan du lige stå og rulle lidt med.
0: Ja. Yeah.

0: Det var Sombra her i nummeret Homewrecker.
1: Det er den skæbnesvangre dag i dag, hvis man er tredje års gymnasieelev for rundt omkring på de østjyske gymnasier, der bliver eksamensplanen for de afsluttende eksamener nemlig offentliggjort.
0: Og dermed bliver det altså, som vi også nævnte før, første gang i dansk gymnasiehistorie, at en hel årgang af AI-vandte elever skal til eksamen uden hjælp fra kunstig intelligens.
1: Johanne Marie Poulsen er i på Horsens Gymnasium og HF lige nu. Er de spændte derude, Johanne?
2: Altså, de er i hvert fald trætte, for de har været i byen, mange af dem, hele natten. Men jeg synes også, at selvom de ser lidt sløve ud, så ser de også... Jeg tror også, der er sådan lidt nervøsitet og spænding i hvert fald. De får det jo offentliggjort her kl. 8.30, og de sidder her i aflagene og er klar til at få at vide, hvad de måske skal op i. Og Mette Mølger Pedersen, du er engelsk og historielærer her på gymnasiet. Din 3. klasse, 3. C, er jo en af de klasser, der lige her om ikke så længe får besked om, hvilke eksamen de skal op i uden... ved hjælp af AI. Hvad har I gjort for at forberede dem?
3: Altså, AI er jo svær at styre, så det vi har gjort, det er, at vi i nogle tilfælde har sørget for, at eleverne har lavet skriftlige afleveringer på skolen, det vil sige under kontrollerede former. Man kan sige, at det er ikke noget problem at kontrollere AI til eksamen, fordi det er under kontrollerede former. Det er i nogle tilfælde og på nogle måder heller ikke noget problem, at eleverne bruger AI i undervisningen, men man skal jo gerne have en forbindelse mellem eksamen og undervisningen, sådan så eleverne er blevet trænet på forhånd, og det har vi taget meget alvorligt. Derfor går vi her på skolen på to ben. Dels at vi forbereder eleverne på en verden med AI, så det vil sige, at vi altså laver nogle øvelser med AI, og så har vi også nogle ting sat i værk, som gør, at eleverne er forhindret i at bruge AI, så de har solid træning i det, de skal op i.
2: Og Foreningen Danske Gymnasier, de siger, at det nok bliver sådan en slags dommens dag simpelthen, fordi at når man er så vant til, at de her elever er vant til at bruge AI måske, de skal så vise, hvad de egentlig kan uden brug af kunstig intelligens. Hvad tænker du, altså hvor stor en opgave tror du, det bliver, at de nu skal op til deres afslutningseksamen uden brug af AI? Noget, som de måske er vant til at bruge her i deres, gennem deres gymnasietid?
3: Altså jeg tænker, det er en kæmpe opgave, fordi i det øjeblik, eleverne har brugt AI derhjemme, så har de måske ikke fået helt den samme træning, altså ikke blevet trænet helt lige så mange gange, som vi har været vant til før. Når det er sagt, så har vi også, inden AI kom på banen, haft elever, der gik ud og søgte oplysninger på nettet. Så altså det der med at få hjælp udefra til sine opgaver, der bliver skrevet, er jo ikke et nyt fænomen.
2: Så er jeg lidt nysgerrig, forventer du at kunne se det på deres karakter?
3: Det er meget svært at spå om. For nogens vedkommende tror jeg, at det vil gøre en forskel. Jeg oplever også, at jeg har talt med min klasse om det, og at selvom der er nogen, der måske har lænet sig lidt for meget op af AI, så er der også nogen, der har lyttet. Og så har vi faktisk elever, som nægter at bruge AI netop, fordi de insisterer på at øve sig. Så jeg tror, det vil blive et blandet billede.
0: Så lyder det altså direkte fra Horsens Gymnasium, som om 14 minutter får eleverne der at vide, hvad de skal op i.
1: Og mens Johanne var der, ja, så spurgte jeg ChatGPT, om den ikke kunne fortælle et eller andet om Thomas Helmi og Medinas 100 dage. For det er den sang, vi skal høre nu. Og ChatGPT har svaret. Sangen handler om savn og fortrydelse og ønsket om at genopbygge et forhold efter et brud. Teksten beskriver to mennesker, der begge indser, at de tog kærligheden for givet. Omkvædet, jeg har savnet dig i 100 dage, blev især ikonisk, fordi det rammer følelsen af, at tid både kan føles kort og uendelig, når man savner nogen.
0: Jeg tror, at den ChatGPT, du har spurgt, også godt kan lide Thomas Helmi, ligesom mig, og også Medina.

0: Thomas Helmig og Medina i 100 dage, så stod vi lige og talte om, om der egentlig er nogen, der bruger AI.
1: Ja, altså ligesom jeg lige gjorde, bare på, altså, på jobbet jo til at finde ud af noget omkring den her sang. Det kan også være, at du på dit job bruger AI på den ene eller den anden måde. Det hører vi rigtig gerne fra dig om.
0: Skriv til os på sms'en øst før beskeden og send den til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst. Hvad bruger du det til?
1: Jeg er lidt nysgerrig.

0: Appen dig i please, please, please. Hvad så, Johnny? Er der nyt?
1: Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl, må jeg være ærlig indrømme, fordi jeg ved simpelthen ikke, om der stadigvæk holder en bil og blokerer højre vognbane i Nordgården rundt om Aarhus. Jeg sidder og kigger på kameraerne, og jeg kan se, at det går altså monster langsomt ned fra omkring Aarhus Vest og så frem der. Så det kan måske godt være, at den stadigvæk holder der, så jeg har brug for jeres hjælp derude til at lige kunne få besvaret det. Den skulle holde kort før rastepladsen Blankhøj. Det kan jo også være, at det er bare almindelig morgen-myldertidstrafik, og så har vi jo selvfølgelig vejarbejde i gang. Men giv mig lige et præg, om den stadigvæk holder der 70-100-110.
2: Det store talkshow på P4.
3: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
3: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
5: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

P4 Trafik, der holder stadigvæk en bil i højre vognbane og blokerer for trafikken nord om Aarhus på E45. Det er derfor, det går så langsomt. Den holder kort før resten af pladsen Blankhøj, og det vil sige igen efter Aarhus Vest. Der er selvfølgelig en vejhjælp på vej derud.

0: Humberstone her i Cool World.
1: Så skal vi have musik fra det bedste musikårti, 90'erne. Midt 90'erne er det her med fremtidssangen Disco 2000.
0: Ja, det er et udmærket musikårti, Thomas. Det vil jeg give dig. Jeg skruer op.
1: Ja, tak.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Hvis politikerne i Aarhus dropper en letbane til Brabrand, vil det ramme arbejdet med at ændre Gellerupparken fra en ghetto til et almindeligt boligkvarter.
2: Det fremgår af et brev, som Brabrand Boligforening har sendt til samtlige byrådsmedlemmer.
1: I dag mødes politikerne for at diskutere, om de skal droppe en letbane mellem bymidten og Brabrand, fordi prisen er blevet 1,7 milliarder kroner dyrere end forventet.
2: Men letbanen er uundværlig for en god udvikling i Gellerupparken, siger formand for Brabrand Boligforening, Kjeld Albrechtsen.
3: Der er letbanen jo tænkt som en motor, der skal sikre, at den udvikling fortsætter og bliver forstærket, fordi det så vil stadigvæk være stor interesse for at flytte til bydelen og for at blive i bydelen og for at arbejde.
1: Og der er jo investeret milliarder af kroner i at rive gamle betonblokke ned og bygge nye lejligheder og rækkehuse i Gellerup.
2: Men uden en letbane vil det gå langsommere med at gøre stedet til en attraktiv bydel, mener Kjeld Albrechtsen.
3: Det vil bare svække økonomien i det og mulighederne i det. Og den drivkraft, der ligger med hensyn til beskæftigelse og uddannelse i området, den vil så også blive svækket. Og det vil sige, at vi kommer ikke så hurtigt i mål med alle de ting, som vi gerne ville.
1: Indtil nu har det været planen, at den 7,5 km lange letbanelinje til Brabrand skal stå klar i 2035.
2: I den her uge skal gymnasieelever til afsluttende skriftlige eksamener, og for nogle af de unge kan der måske være lidt ekstra spænding på.
1: For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor eleverne har kunnet bruge kunstig intelligens i løbet af hele deres gymnasietid.
2: Men til eksamen må de ikke bruge AI. Det har de dog forberedt eleverne på ved Horsens Gymnasium og HF, fortæller engelsk- og historielærer Mette Mølgaard Pedersen.
4: Derfor går vi her på skolen på to ben. Dels at vi forbereder eleverne på en verden med AI, så det vil sige, at vi altså laver nogle øvelser med AI. Og så har vi også nogle ting sat i værk, som gør, at eleverne er forhindret i at bruge AI, så de har solid træning i det, de skal op i.
1: I foreningen Danske Gymnasier er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleverne klarer sig til en eksamen uden hjælpemidler.
2: Og den bekymring kan Mette Mølgaard Pedersen sådan set godt sætte sig ind i.
4: Altså jeg tænker, det er en kæmpe opgave, fordi i det øjeblik, eleverne har brugt AI derhjemme, så har de måske ikke fået helt den samme træning, altså ikke blevet trænet helt lige så mange gange, som vi har været vant til før.
1: Bakken Bæres har slået tilbage mod Team Fogh Næstved i DM-finaleserien, så der nu står 1-1.
2: Bjørnene vandt nemlig i aftes på udebane mod Næstved med 91-81 i den anden DM-finale, efter oceanerne tabte den første på hjemmebane i Aarhus.
1: Og dermed skal der to sejre mere til, før Bakken Bæres skal kalde sig danske mestre for 24. gang. Det vil også være 10. mesterskab i træk, og næste kamp det er på torsdag.
2: En lidt blandet dag. Vi får mest skydevær med regn eller byer af til, men der kan også godt komme lidt sol i eftermiddag.
1: Temperaturer mellem 12 og 16 grader og vinden svag til jævn fra sydøstlig retning.
0: P4 morgen.

0: Det var Lukas Forkhammer og Brandon Beal her i Broken.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ja, og jeg har jo fundet de tre historier, som jeg har udstyret med en ny overskrift. Så skal du sådan set bare lige gætte de tre, så er vi hurtigt videre.
2: Det plejer ikke at være noget problem.
0: Det gør det ikke.
2: Så lad os bare komme i gang.
0: Yes.
1: Nummer 1.
0: Ufrivilligt med i hus til halsen.
2: Altså det vil sige, det er nogen, der kommer til at sidde lidt dyrere end det, de havde regnet med. Er det sådan forstået?
0: Det er fuldstændig
2: måske
0: sådan forstået.
2: Ufrivilligt med i hus til halsen. Altså, der er jo det med de der rentestigninger, og dem, der har gamblet med fleksible boliglån, og som griner alle med fast boliglån op i ansigtet, når de ser, hvor meget vi betaler i husleje. Ikke?
0: Nu, det her er jo en konkurrence, så det er jo ikke...
2: Det er ikke et spørgsmål.
0: Det,
2: det skal
0: besvares
2: med, at udsigt til rentestigninger... Ja. Jeg har set sådan en fin kurve inde på DR.dk.
0: Ja, ja.
2: Udsigt til rentestigninger for dem, der skal have omlagt de fleksible boliglån.
0: Ja, og ikke mindst også for folk, jo, der skal ud på boligmarkedet, der er det her også rigtig træls. Det er derfor, man kan være ufrivillig med i hus til halsen.
2: Åh, ja. Okay.
0: Et point til dig.
2: Jo, tak.
0: Yes.
1: Nummer 2.
0: De lukker for vandet for altid.
2: Lukker for vandet for altid. Det lyder ikke rart. Det er nogen, der slutter med noget. Det ved jeg virkelig ikke. Hvad er vi? Hvor er vi? Er det noget politisk?
0: Nej.
2: Hvad er vi ude i?
0: Nej, vi er ikke noget politisk.
2: Nå, nej. Det må jeg...
0: Er du sikker på det, hvis du nu tænker dig rigtig godt om? Jamen, nogen, der lukker for vandet for altid. De drejer på hanen.
2: Er vi ude i et ordspil?
0: Ja, altså det, det kunne da godt...
2: Ja, nej. Jeg er pas på.
0: Nå, men så siger jeg Aqua.
2: Nå, ja, de skal jo ikke spille... de lukker for vandet!
0: Ja.
2: Ja, det er jo fordi Aqua har sagt, at de vil ikke spille live mere.
0: Nemlig.
2: Så langt har jeg fulgt med, men jeg havde ikke lige... Jeg kan godt se, det var godt spundet, Bente Hansen.
0: Pop-sensationen.
2: Ja.
0: Simpelthen, som har tjent så mange penge, og tjent så mange penge også til den danske statskasse, fordi de var en kæmpe eksportvare.
2: Større end vores svineproduktion, og de gjorde det helt uden at forurene vandet.
0: Fuldstændig sindssygt. Nå, sidste.
1: Nummer 3.
0: Der tager jeg lige og siger, at den er måske... Altså, der er min hjerne måske... Jeg ved ikke, den er gået lidt... Kunstig arm vinder styrkeprøve om milliarder. Altså, kunstig arm vinder styrkeprøve om milliarder. Der skal man godt nok være...
2: Altså, det er jo en eller anden robot, kan jeg næsten forstå på det hele, som er ude i et eller andet. Jeg ved det ved jeg simpelthen.
0: Jeg kan godt forstå, at du ikke ved det, men det handler om Elon Musk. Han har jo været involveret i firmaet OpenAI.
2: Mm-hmm.
0: Nu har vi jo faktisk lige snakket om AI.
2: Ja.
0: Det har han selv været med til at grundlægge, så vidt jeg har forstået. Men nu har han ravet uklar med nogle af de andre i det her foretagende. Altså, han beskylder dem for at have snydt, og Musk, han påstår også, at de er løbet fra ideen, som de havde sammen om at udvikle kunstig intelligens til gavn for menneskeheden.
2: Nå, det overrasker mig ellers, at Elon Musk, han lægger sig ud med nogen som helst. Han plejer da at være sådan helt stille og rolig, og ikke noget med at skabe konflikt nogen steder.
0: Jeg tænkte også nok, du ikke kunne gætte den, fordi
2: nej,
0: det er jo helt usædvanligt.
2: Ja,
0: altså.
2: Helt
0: og jeg kan ikke huske, men det er virkelig mange penge, der er på spil.
2: Ja, det er garanteret milliarder.
0: Ja. Jamen, det er det. Mange milliarder.
1: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
2: Det var så dig, der vandt den styrkeprøve den her gang, vil jeg sige. 1 ud af 3, det var jo ikke...
0: Den var også lidt svær i dag.
2: Ja.
0: Ja. Vi prøver igen i morgen.
2: Det er godt med gode udfordringer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Pet Shop Boys og West End Girls.
1: Fedemandstennis, mellemledertennis, minitennis for pensionerede fodboldspillere. Kært barn har mange navne, og paddle er et kært barn. Mere og mere populær bliver det, og det gælder bestemt også på efterskolerne rundt omkring i landet, hvor flere skoler nu har paddle som linje eller valgfag.
0: Og derfor strømmer 98 elever fra 13 forskellige skoler i dag til Smash Paddle Center i Horsens, hvor der bliver holdt efterskolernes DM i paddle.
1: Jakob Ladefod er med i Paddle Centeret for at se de der bolde flyve gennem luften.
2: Og de flyver hen over hovedene på mig, de paddlebolde der lige nu. Der er der cirka et kvarter til, at det første slag, det skal stås her i den store turnering, hvor der er finale klokken 17. Jeg har fanget to af de turneringsspillende elever. Det er Karla Martens Jensen og Ellen Christine Amdi Bøjsen fra Vivel Idræts og Gymnastik Efterskole. Vi står foran den bane, hvor I skal spille på, bane 10. Og hvordan, når I lige står og kigger på banen nu, Karla, hvordan synes du så, den ser ud?
3: Jeg synes, den ser meget god ud. Det ligner lidt alle de andre også, hvis jeg spiller på.
2: Er det lidt sådan, måske sådan lidt traditionen, hvor det er, som man helst ikke berører græsset inden eller et eller andet? Hvordan er det med det, Ellen?
3: Altså sådan, jeg har ikke rigtig i forhold til det traditioner, men sådan det her med, at vi lige sådan kommer ind i mindet og sådan sidder herude og sådan, ja, fokuserer på, at vi skal kigge snart ind.
2: Og hvordan forbereder man sig til sådan en stor turnering? Spiser man noget ekstra pasta dagen før, eller hvordan?
3: Altså, vi har jo sådan øvet os, og så det her med, at vi ved, at det er sådan en stor turnering, så vi sådan, ja, tænker over det og fokuserer, og så spiser godt dagen inden og får en god nat søvn.
2: Og Karla, I spiller jo i B-rækken for pigerne. Hvordan er jeres ambitioner her? Er det en sejr? Er det en tredjeplads? Eller hvordan er det, vi sigter?
3: Altså, nu har vi været til nogle andre stævner, og der har vi fået tredjeplads. Så det går vi selvfølgelig efter, og vi går selvfølgelig efter at vinde. Men nu må vi se.
2: Måske du kan sætte et par ord på, hvad det er, paddle det kan. Hvorfor det er fedt at spille?
3: Jeg synes, det er fedt at spille paddle, fordi at det er en lidt anderledes sport end for eksempel håndbold og fodbold. Og så da jeg kom herud på efterskolen, der fangede det mig lidt bare. Og jeg har egentlig ikke spillet paddle før, så har det bare lidt fanget mig, fordi det er en lidt anderledes sport.
2: Hvis vi lige spørger dig, Ellen, altså det her med paddle, altså nu står du og ser på der står nogen og spiller inde på banen, de skyder nogle hårde slag, og det er nogle smash og sådan noget. Har du et slag, der ligesom er dit sådan signaturslag, eller hvad man siger?
3: Ikke på den måde, men jeg kan rigtig godt lide sådan at skyde den ned i hjørnet, eller sådan, ja, placere den hårdt ned, især sådan i en smash. Ja.
2: Jeg vil ønske jer god kamp, og så lige her efter musikken, så tænker jeg, at vi skal over have fat i de ansvarlige arrangørerne af den her turnering.
0: Det er da en god idé. Så hører vi lige Sissal, mens Jakob finder ud i hjørnet, hvor der er nogle arrangører at snakke med.

0: XOXO med Sissal.
1: Vi skal hurtigt tilbage til DM i paddel for efterskoleelever. Det foregår i Horsens, hvor du stadig er, Jakob.
2: Jeg er der stadig, og der er fuld gang i opvarmning, inden at de første kampe de smashes i gang her klokken 9, og det tæller altså 98 elever. Det er 49 hold, og det er 13 efterskoler, der er samlet her i Smash Paddelcenter i Horsens. Og Claus Kjellager Sørensen, junior bredansvarlig i Dansk Paddelforbund. Når du sådan står og kigger på alle de her glade paddelspillere, der varmer op og sådan noget, altså hvad tænker du så, det betyder for dem at komme til det her store arrangement og store mesterskab?
3: Jamen ja, det er jo en fantastisk dag for dem. De spiller jo paddel hver eneste uge ude på deres respektive efterskoler. Og nogle af dem kommer jo flere timers kørsel herfra og skal starte kl. 9, har taget dyner og puder med i bussen. Så det er jo en dag, de forhåbentlig aldrig glemmer. Og de glæder sig helt vildt og har trænet op til det, så jeg håber, de får en fantastisk dag.
2: Hvordan kan det være, I har valgt at stable det her arrangement på benene?
3: Jamen for os så betyder det jo rigtig meget, at vores unge paddelspillere derude kommer ud og møder en masse andre paddelspillere i deres egne aldersgruppe. Og det her, det er jo en mulighed for det. Hvor efterskolerne jo tit bliver lukket klubber, så er det jo fedt, at de kan komme ud og møde 13 forskellige efterskoleelever og blive matchet på deres eget niveau.
2: Hvordan forbereder I jer som, hvad skal man sige, arrangør på at holde sådan et mesterskab?
3: Jamen, det er jo i samarbejde med Stab i efterskole, at det her bliver stablet på benene. Så tilmeldingen bliver smidt ud igennem efterskolernes forening, og så er det jo egentlig også der bare varetager turneringsplanen, og på den måde sikrer, at dagen bliver god, og at de får så mange jævnbyrdige kampe som muligt igennem et format, hvor vi har lavet 3 rækker på drengesiden og 2 rækker på pigesiden. Så det er lidt vores opgave i det her.
2: Hvad tænker jeg på nu? Altså, dem, der vinder, hvad får de?
3: Der er en pokal, hvor der står Danmarksmester i paddel. F-skolepaddel. Og den pokal får de med hjem og har som evigt minde. Så det, jeg ved, nogle af dem, der vandt sidste år, de stadigvæk snakker om den dag.
2: Nu kommer jeg fra Aarhus, og der har været kæmpe mesterskabsfejring. Vil der også være noget fejring herude, når de skal løfte pokalen og sådan noget?
3: Det vil jeg helt sikkert, og jeg har da også en forventning om, at de resterende efterskoleelever, de venter på bussen, når de kommer hjem med efterskoletitlen i DM. Det vil være det mindste, man kunne forvente, ikke?
1: Og turneringen, den begynder altså klokken 9, og vinderen bliver fundet i eftermiddag klokken 17. Her, Nick & Jay og kommer igen.

0: props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nu er der radioavis, klokken er 9.
1: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lød bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3. G'er, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
2: Det gør jeg nemlig, og der har lige været kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3. G-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Ja. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
3: Jamen det er jo fordi jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde sådan så jeg var forberedt for en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således at jeg kunne bruge den som sparringspartner og også som en der kunne give mig udkast til hvad jeg skulle skrive i stedet for at bruge den som en robot der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde har jeg udvikle min egen skriveevne sådan så når jeg så skulle til eksamen at jeg altså så jeg selv kunne gøre det.
2: Hvordan finder man den grænse for hvordan man bruger AI?
3: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1. G, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2. G, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Og jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
1: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange egen virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere Peter Kofler.
4: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
1: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sine barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
5: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem 2 stole.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de to lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de

0: 2 på vejrfronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvald sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
1: P4 Trafik, så er der godt nyt her for halvanden minut siden cirka. Der er den havarerede bil fjernet fra E45 nord om Aarhus. Der er selvfølgelig stadigvæk noget kø, der skal afvikles, men der er altså hul igennem i begge nordgående vognbaner.
2: Det her er P4. Mit hoved var tungt.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og blæst sover du nu.
3: Og det er jo første gang i dansk gymnasiehistorie, det vi skal til nu, at en hel årgang af AI-vante elever skal til eksamen uden hjælp fra kunstig intelligens.
2: Og derfor skal vi tilbage til Horsens Gymnasium, hvor 3.g'erne for kort tid siden fik at vide, hvad de skal op i. Og det lød sådan her.
4: Og hvis man har nummer 4, så skal man til eksamen i...
5: Oh my god! Yes! Yes! Oh my god! Yes! Yes, man! Åh, hvor er det godt!
3: Ja, hvor er det godt. Johanne Marie Poulsen, jeg ved ikke, om spændingen har lagt sig lige så stille. Man kan høre, der er meget på spil.
6: Der er helt vildt meget på spil. Nu kunne I høre lyden, men jeg kan fortælle, at det er sådan med mine egne øjne, at der blev altså folk, de rejser op fra stolen med de her kæmpe brøl. Det var jo bingo, der blev spillet lidt sjovt, så det var sådan nummer 77, så var nogen, der var lykkelige, og nogen, der var ulykkelige. Det var virkelig vildt at overvære. Niels Greta Lolle, du er en af de her 3.g-elever, der lige har fundet ud af, hvad du skal op i til eksamen. Du skal blandt andet op i oldtidskundskab og psykologi. Hvordan har du det egentlig med, at det bliver uden AI-støtte?
7: Det har jeg jo sådan set fint nok med, fordi jeg har jo for det første gået i skole i 3 år. Men anden ting er også, at jeg har brugt ChatGPT så

0: quiz, så jeg kan bruge, altså jeg kan bruge min egen hjerne, når det er, jeg skal op til eksamen i det. Så altså jeg har for eksempel så har jeg ikke bedt ChatGPT at bare skrive min opgave. Jeg har brugt den til ligesom at give et udkast til, hvad jeg kunne skrive i det her punkt her, hvor jeg prøver at skrive et eller andet, der virker meget avanceret i forhold til for eksempel psykologi i vores skriftlige afleveringer. Og så har jeg så kunne enten bruge det, eller så har jeg kunne bruge det på en anden måde og lære af det. Jeg lærer af robotten i stedet for at bare bruge robotten. Så et redskab som læring, og ikke et redskab som arbejdstest.
1: Nej. Foreningen Danske Gymnasier, de frygter, at det kan blive sådan en slags dommens dag, hvor I sådan skal bevise, hvad I kan uden AI, og de mener, at der måske er behov for, at eksamen og karaktergivningen sådan ændrer måske form, så man for eksempel bare får en fælles års karakter. Hvad vil du tænke om det forslag, nu hvor du har det sådan her med AI?
0: Altså, jeg synes, en fælles karakter, det synes jeg ikke er en god idé, fordi at så vil vi ligesom ende i en situation, hvor der er lærerne, de dømmer eleverne ud fra deres personlige præferencer også, og det er jo derfor, vi har sensorer, og det er også derfor, vi har eksamenerne. Det er sådan, at vi kan blive dømt fair and square. Så hvis det er, altså, det, fordi ellers så risikerer du at blive dømt altså unfair eller for godt, altså, og så giver det ikke de rigtige resultater. De forklarer ikke, hvor god du egentlig er til faget.
1: Tænker du så, at altså, skal der overhovedet ændres noget, eller tænker du egentlig, det er fint nok, som det er nu, og så måske opfordrer folk til, at de gør ligesom dig og finder et godt forhold til AI? Hvad tænker du om, skal man ændre noget?
0: Altså, jeg tænker, dengang computerne kom til skolerne, der kan jeg forestille mig, at man jo, altså der fik man jo ikke tilgang til internettet. Man fik lov til at bruge redskabet, men ikke i fuld kapabilitet. Så på den måde, så vil jeg mene, at det er jo nok noget, der bliver nødt til at ændre sig, fordi altså, vi elever har tilgang til det derhjemme, så hvorfor så ikke også bruge det på skolen? Men det skal selvfølgelig begrænses på en måde, sådan så at man kan kontrollere og rent faktisk lære af det.
2: Og hvis der nu er nogen, der sidder derude og tænker, kan jeg vide, hvor meget det her det egentlig er brugt, så er det faktisk også undersøgt. Danmarks Evalueringsinstitut, de har undersøgt, at 9 ud af 10 gymnasieelever bruger AI-værktøjer i forbindelse med skolearbejde.
3: Ja, man kan også blive klog af det jo.
4: Og det modsatte. Det skal bruges rigtigt.
2: Ja, det er det. Mm. Det er det, der gør det lidt svært måske. Yeah. Vi krydser fingre.

0: Albert her i Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Og så kan jeg se på dig, at du er blevet helt glad for AI den her morgen.
1: Ja, men det er jo fordi, nu hørte vi jo lige, var det Niels?
0: Ja, jeg ved
1: faktisk. Jeg kan ikke huske, han skulle op i old, i hvert fald. Oldtidskundskab, og så har jeg bare lige bedt ChatGPT, bare ligesom en lille tester, for at tjekke, hvad kan den lære mig om Platons hulebillede, som vi jo alle sammen husker fra gymnasieundervisningen. Ikke? Den berømte allegori fra værket Staten, som bruges til at forklare forskellen mellem, fortæller ChatGPT, illusion og virkelig erkendelse, altså hvordan mennesket kan tage skygger af virkeligheden for selve virkeligheden. Og det her, det bliver lidt sjovt, fordi når man så spørger, hvad betyder hulebilledet, så svarer ChatGPT, og det er jo her, hvor det bliver sådan nærmest meta-agtigt. Hulebilledet symboliserer menneskets vej fra uvidenhed til viden. Det er da meget sjovt, når vi snakker om, hvorvidt man kan bruge ChatGPT og sådan noget, og hvorvidt man nu bummer den fuldstændig til eksamen, når man nu ikke længere må bruge den. Ja. Menneskets vej fra uvidenhed til viden, her i dag via ChatGPT. Det er i virkeligheden et hulebillede, ChatGPT. Måske.
0: Det hele hænger sammen.
1: Hvem ved?

0: 7 komponister tager det at lave denne sang. David Guetta og Jennifer Lopez sang den.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Zone her i Picture of You.
1: Og Laura, hvordan ser det ud i vores trafik?
2: Jamen, de trafikale udfordringer, dem er der heldigvis ikke flere af tilbage i det østjyske, efter at den bil, der var havareret tidligere på E45 nord om Aarhus, den er blevet hjulpet videre. Og med den af vejen, jamen, så har jeg altså hverken uheld eller tabte sager, som kan forsinke jer i trafikken, som det ser ud lige nu. Jeg melder selvfølgelig ind, hvis det skulle ændre sig, og telefonen, den er stadig åben. Der fanger du mig på 70 100 110.

0: så er klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er en særlig gruppe gymnasieelever, der i den kommende tid skal til eksamen, inden de kan få studenterhuen på.
0: For de er den første årgang, der har kunnet bruge AI i hele deres gymnasietid.
2: Og det er de opmærksom på hos Horsens Gymnasium og HF, fortæller engelsk- og historielærer Mette Mølgaard Pedersen.
3: Altså jeg tænker, det er en kæmpe opgave, fordi i det øjeblik, eleverne har brugt AI derhjemme, så har de måske ikke fået helt den samme træning, altså ikke blevet trænet helt lige så mange gange, som vi har været vant til før. Når det er sagt, så har vi også, inden AI kom på banen, haft elever, der gik ud og søgte oplysninger på nettet. Så altså det der med at få hjælp udefra til sine opgaver, der bliver skrevet, er jo ikke et nyt fænomen.
0: I Foreningen Danske Gymnasier er de bekymrede for, hvordan eleverne klarer sig til eksamen uden hjælpemidler.
2: Og Mette Mølgaard Pedersen tror, at nogen vil være ringere stillet, men omvendt er der også elever, som ikke vil bruge AI.
3: For nogens vedkommende tror jeg, at det vil gøre en forskel. Jeg oplever også, at jeg har talt med min klasse om det, og at selvom der er nogen, der måske har lænet sig lidt for meget op af AI, så er der også nogen, der har lyttet. Og så har vi faktisk elever, som nægter at bruge AI netop, fordi de insisterer på at øve sig.
0: Hvis politikerne i Aarhus dropper en letbane til Brabrand, vil det ramme arbejdet med at ændre Gellerupparken.
2: Det fremgår af et brev, som Brabrand Boligforening har sendt til samtlige byrådsmedlemmer.
0: I dag mødes politikerne så for at diskutere, om de skal droppe en letbane mellem bymidten og Brabrand, fordi de mangler 1,7 milliarder kroner til projektet.
2: Men letbanen er uundværlig for en god udvikling i Gellerupparken, siger formand for Brabrand Boligforening, Kjeld Albrechtsen.
4: Der er letbanen jo tænkt som en motor, der skal sikre, at den udvikling fortsætter og bliver forstærket, fordi det så vil stadigvæk være stor interesse for at flytte til bydelen og for at blive i bydelen og for at arbejde.
0: Der har investeret milliarder af kroner i at rive gamle betonblokke ned og bygge nye lejligheder og rækkehus i Gellerup.
2: Men uden en letbane vil det gå langsommere med at gøre stedet til en attraktiv bydel, forklarer Kjeld Albrechtsen.
4: Det vil bare svække økonomien i det og mulighederne i det. Og den drivkraft, der ligger med hensyn til beskæftigelse og uddannelse i området, den vil så også blive svækket. Og det vil sige, at vi kommer ikke så hurtigt i mål med alle de ting, som vi gerne ville.
0: Det har hidtil været planen, at den 7,5 km lange letbanelinje til Brabrand skal stå klar i 2035.
2: Det er ikke kun alle omkring AGF og fansene, som får glæde af mesterskabet.
0: For AGF og Scleroseforeningen har lavet et initiativ, der allerede nu står til at sende over 100.000 kroner foreningens vej.
2: 6 af de historiske kamptrøjer fra mesterskabskampen mod Brøndby er nemlig sat på auktion, og pengene går til forskning i sklerose.
0: Auktionen løber frem til på fredag kl. 12, og den dyreste trøje det er indtil videre Patrick Mortensens med nummer 9 på ryggen.
2: Mest skydevejr får du i dag med regn eller byer af og til. I eftermiddag der kan der også komme lidt mere sol.
0: Heldigvis temperatur mellem 12 og 16 grader. Svag til jævn vind fra sydøst.
1: Du lytter til P4.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello var det her. Thomas, du efterspurgte jo tidligere på morgen livstegn fra Troels Lund Poulsen, Venstres leder, den kongelige undersøger.
1: Lige nøjagtigt. Det er jo fordi, han var ikke at finde på DRDK overhovedet. Nej. Det er helt uvant, også fordi vi står i en situation, hvor kan landet fortsætte uden en regering? Det er et vigtigt arbejde, og han har meget kort tid til det.
0: Jamen det har han. Han har faktisk kun resten af den her uge. Jo. Det er jo noget, Lars Lykke fra Moderaterne har bestemt. Men det er ikke, fordi jeg har noget banebrydende nyt. Der er stadigvæk ikke... Altså det seneste opslag, det er stadigvæk det der, hvor han viser rundt ind i det der utrolig spændende forhandlingslokale. Ja. Men jeg går ud fra, at de skal i gang igen i dag. Der var jo pause i går. Der var han jo i gang med lommeregneren for at få regnet de her forskellige ønsker og forslag fra partierne, der har været til møde med ham, igennem.
1: Jeg synes nu stadigvæk, det bor der. Altså, der er ikke engang, altså, der var ikke engang en pose Haribo eller familieguf. Eller, familieguf kunne være en god ting for ligesom at signalere, at
0: bring dem sammen.
1: Vi er sammen. Ja. Ikke? Og så kunne de måske komme lidt op og skændes om, hvem der skal have de der skumsvampe der.
0: Ja, det var lidt et povert bord.
1: Ja, det må man godt nok sige. Ja. Så lige en opfordring herfra, Troels, hvis du lytter med. Familieguffen frem, ikke?

0: Det var Cyril og Ed Sheeran her sammen i Camera.
1: Og så skifter vi lidt musikalsk spor.
0: Ja.
1: Fordi vi kan jo høre her Flemming Bamse Jørgensens fantastiske stemme. Og i går der sluttede auktionen med instrumenter fra Flemming Bamse Jørgensen, der er sat til salg på Bruun Rasmussen Auktionshus.
0: Ja, vi talte om det for en uge eller to siden, fordi der er rigtig mange, der har fulgt med i den her auktion. For det kan godt være, at Bamse ikke længere er iblandt os, men det er landets måske bedste kopi, Thomas Bumle Engelund fra Horsens, heldigvis. Og flere fans havde op til auktionen samlet 33.000 kroner ind for forhåbentlig at sørge for, at en af Bamses basser endte hos dig, Thomas. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Thomas Bumle Engelund, du havde jo en drømmebas, jeg kan huske, vi talte om den, som du gik efter til en start. Hvordan gik jagten på den?
2: Jamen, den gik sgu da meget godt ind, til det blev for dyrt.
1: Og vi har snakket om sådan en omkring 30.000 eller sådan noget. Ja. Blev den dyrere end det, eller hvad?
2: En lille smule. Altså, jeg vil sige, at de sidste 10 minutter før auktionen, der, så skal jeg love for, at folk de fandt tastatur fra dem. Jeg havde jo altså håbet på, at Aarhus de var gået til et druk, men...
0: Men de havde onsdag altså nok til at byde på gitaren. Prøv lige at fortælle, hvad der skete med den der guitar.
2: Jamen, altså de her kære mennesker, som har samlet ind, som vores fans og vores venner, og hvad man nu kunne skrave sammen, de har jo skravet de her penge sammen, så vi sagde jo håbet alle sammen på, at de kunne godt lade sig gøre det. Og så sammen med en af mine gode venner over fra Sjælland, der hedder Jørgen Klink Larsen, som har et firma, der hedder SVS-værktøj. Han sad og bød sammen med mig og siger, du skal da ikke se at byde, men vi skal da ikke se at overbyde hinanden, det er dum. Så siger han, du skal bare lade være med at byde. Så siger han, nej, det vil jeg ikke lige, jeg vil da gerne have, Mads. Så siger, det skal jeg da ikke koncentrere dig om, det skal jeg nok ordentligt. Og så sagde jeg der fuldt med, og så sagde han der, at, og så kunne vi jo se, at Bamsebasten der, den rigtige vakker, der vi gerne vil have fingrene i. Altså, da han nåede 48.000, Så nu skulle der altså stå af, Jørgen. Det er for vildt. Ja. Også fordi den skulle sikkert også laves inden den kunne komme ud og spille. Og sådan noget.
0: Jo. Nu fik så,
2: og jeg mit formål med instrumenterne, det var jo, at vi kunne få lov at komme ud og spille med dem.
0: Ja, nu sagde jeg jo guitar, det er jo en bas, men det endte jo, altså, det endte jo godt alligevel, fordi du kom jo hjem med ikke bare en, men to af Bamses basser. Altså, hvordan er det så?
2: Ja det kan man jo sige. Jeg var jo ikke deroppe, kan man sige. Men da han så sad og bød det, så jeg havde sådan en ønske selv, alt efter prisklasse, hvor vi ligesom regnede med, at vi kunne byde ind med noget. Og så havde han også budt på de andre to, og dem fik vi så. Og den ene, det er sådan en rød Precision Bass, hvor der står Bamse på. Der er sådan en pickguard henover her, det strengende sådan et stykke blik, hvor der står Bamse på. Mm-hmm. Og for det skal være løgn, så er Sølunds Festival, da de startede i 1986, der var Bamse nede at spille med den bas på, og det her de lagt et bælte ud med, hvor de håbede det. Og hvor de skrev og håbede på, at vi skal nemlig spille ned her til den 9. juni.
0: Nej, det er det på den så?
2: Ja, og så havde de jo håbet på, at jeg kunne få den med derned, og det kan jeg så.
1: Ja, men altså, det er jo en ring, der bliver sluttet der. Man kan også mærke, at det betyder meget for dig. Det talte vi også sidste der med, at det er fans, der har samlet ind til dem. Så det, vi vil høre nu, det er jo, hvornår skal de her nye basser tages i brug? Altså, bliver det simpelthen til Sølund Festivalen?
2: Nej, vi skal da ud og spille inden.
0: Så de er klar til brug?
2: Jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg har jo ikke spillet på dem endnu, så stikkende set, altså, de kan være, at det ikke virker, når jeg får dem, men det ved jeg ikke.
1: Ej, det bliver ekstra spændende.
2: De skal i hvert fald lige sætte stand, men hurtigst muligt, så skal de med ud på landevejen og spille.
0: Fedt.
2: Musik.
1: Vi glæder os til.
2: Det er vigtigt, fordi jeg synes, det her med, at man, at fansene har samlet ind til Bamses musik, så at jeg kan få en Bamse-bas, og det synes at jeg er god nok til det. Og så vi kan slutte ringen med at tage ud og spille med hans sang som symbol, eller hans bas som symbol på, at musikken stadigvæk vil leve videre.
1: Det hele lever videre. Tak for det, Thomas Bumle Engelund.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det var Barcelona med udsving, og jeg synes lige, vi fortsætter med det danske, fordi i playlisten, der ligger der nemlig også Savers.
1: Det er jo heldigt, at vi har så rasende meget dejlig dansk musik til jer her på P4 Østjylland.
0: Det er da mega fedt.
1: Her fra Ørum, lidt vest fra Randers.

0: Det var Save Us, og så skal jeg da lige love for, at du fløj op af den der stol, du havde fået dig plantet på.
1: Ja, for mens vi snakkede med Bumle, så tror jeg, at Troels Lund Poulsen, jeg ved ikke, om han lytter til os.
0: Jo, selvfølgelig.
1: Men vi havde jo spurgt om livstegn fra regeringsforhandlingerne fra den kongelige undersøger.
0: Og nu er der livstegn.
1: En pressemeddelelse fra Venstre fortæller, bekendtgør, at den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kl. 10.30 tirsdag giver en status på regeringsforhandlingerne. Det sker.
0: Det er jo
1: på,
0: lige om lidt.
1: Du kan garanteret godt gætte, hvor det sker henne. Det sker der, hvor alting sker. På hotellet.
0: Nå, på hvad hedder det? Spektrum.
1: Ja. Scandic Spektrum. Om det foregår inde i verdens kedeligste mødelokale, som vi jo før har beskrevet, med borde uden noget slik på, og hvor det eneste, der ligger på bordet, det er Troels Lunds mulepose med interessante papirer i.
0: Jeg tror, det foregår i foyeren.
1: Det må vi næsten håbe på.
0: Et rundt bord med en hvid du.
1: Og må ikke også, der er en kop kaffe til de fremmødte.
0: Altså, er det doorstep, eller er det pressemøde?
1: Det bliver beskrevet som en status på regeringsforhandlingerne. Ja. Om der står ikke, om det er doorstep, eller om det er pressemøde.
0: Spændende. Ja. Det er jo om lige sådan lidt over en halv time.
1: Mandag var mødefri i det, Troels Lund Poulsen og Venstre i stedet brugte tid og kræfter på at regne partiernes forslag og ønsker igennem. Og så får vi altså en status kl. 10.30.
0: Det vil jeg se frem til.
1: Det gør vi alle.

0: Charles Smith i Stay.
1: Formiddag på 4 om lidt. Har meldt sig syg, så der er ikke noget.
0: Det passer jo ikke.
1: Nej.
0: De er jo sunde og raske, Rasmus og Louise.
1: Men det handler om at melde sig syg fra arbejde, for et højt sygefravær koster ikke bare menneskeligt, men også samfundet dyrt.
0: Så spørgsmålet er jo, hvordan man egentlig kommer sygefraværet til livs.
1: Det bliver vi meget klogere på efter radioavisen. Vi runder af med et brag, den bedst tænkelige måde at gøre det på, The Minds of 99, med det fabelagtige hit. Thomas og Bente siger tak for 4 herlige timer. Ung kniv. Hey!

0: for Radioavis, og efter den formiddag på 4'eren.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe 4 nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
2: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
1: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
2: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
1: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud. Det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her kl. 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage kl. 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn, det er Thomas Hougaard.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen tilbage, Louise.
1: Ja, tak skal du have, Rasmus, og i lige måde.
0: Ja, tak skal du have. Mads, han holder ferie i den her uge, så jeg bliver hængende.
1: Det er dejligt.
0: Ugen ud, håber jeg da i hvert fald, hvis vi jo kan holde os sunde og raske, men det satser vi da på. Men det der med sygemeldinger fra arbejde, det er et tema for i dag.
1: Ja, fordi det er jo det der med, at højt sygefravær på en hvilken som helst arbejdsplads, det koster jo. Både på den ene og på den anden måde. Og der er sikkert alle mulige forskellige årsager til, at man melder sig syg. Men vi skal tale om det der med sygefravær i dag.
0: Lige præcis.
1: Vi har naturligvis også vores frokostdunk den her tirsdag formiddag. Jeg skulle lige tænke mig om, er det tirsdag? Ja, det er det.
0: Tirsdag.
1: Ja. Kender du ikke det?
0: Jo, lige præcis. Du var her jo ikke i går, så altså alt for lat. Du melder ind, når du sætter tænderne i din frokost. Første bid, så hammer du en besked afsted, enten på 12.12 eller inde i det er lyd, hvis du da ellers kan vi forstå.
1: Ja, der er jo stort nedbrud hos 3.
0: Ja, hvis du kan skrive, så skriver du bare. Og det er både på det ene og på det andet. Du skriver lige, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvis du altså er sammen med nogen, hvor du er henne. Og så naturligvis også, hvad du hedder.
1: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi skal tale lidt om det med sygefravær for arbejde. Vi var lige omkring det. Det er fordi, man kan sige meget om det der med sygefravær, men det er aldrig ret fedt at have.
1: Nej, det er det ikke. Ikke for nogen. I dag er der jo en historie om, at i Lemvig Kommune,
0: de er mega gode til ikke at have fravær fra arbejde. De er faktisk landets bedste til at møde op på arbejde. Jo, forstået på den måde, at de indtager førstepladsen, når det kommer til det med at have færre sygedage hos de offentlige ansatte. Det vil sige, det er jo personalet i skoler og daginstitutioner, hjemmeplejen. Imponerende lavt sygefravær.
1: Ja, og jo lidt vildt, fordi det er jo lige præcis sådan nogle steder her, skoler, daginstitutioner og hjemmepleje, hvor jeg tænker, der er man godt nok udsat for meget smitte.
0: Helt vildt.
1: Men på DR.dk, der kan man lige nu møde Sally.
0: Ja.
1: Hun er socialpædagog. På 26 år, der har Sally haft 14 sygedage.
0: Ja.
1: Og de 14 sygedage havde Sally, fordi hun simpelthen fik kræft. Altså hun havde en kræfttumor i hjernen.
0: Det er så vildt. Og så har der ikke været andet. Derefter så siger det er bare nul.
1: Men jeg synes måske, Sally er måske heller ikke retvisende for sådan den gennemsnitlige medarbejder.
0: Altså jeg vil sige, det sætter vores andre syge fra at være lidt i perspektiv.
1: Ja, fordi du har faktisk haft en langtidssygemelding sådan...
0: Ja, sidste år.
1: Sidste år.
0: Der havde jeg jo på den gode side, altså forstået på den måde, at jeg havde over 100 sygedage.
1: Ja, hvordan havde du det egentlig med det?
0: Det havde jeg det dårligt med.
1: Hvorfor? Altså selvfølgelig både fordi det ikke er rart at... Jamen, at være sygemeldt, men...
0: Fordi jeg ikke er ret god til det der med at føle, at... jeg var sygemeldt med stress, og det tror jeg, det er også lidt en... For mig var det lidt sådan en uhåndgribelig sygemelding.
1: Diffus.
0: Præcis. Ja. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, har jeg det så dårligt, at jeg er syg? For det havde jeg jo ikke alle dage.
1: Nej.
0: I dag kunne jeg måske godt være gået på arbejde.
1: Ja, du lå ikke med 40 feber.
0: Præcis, jeg havde ikke feber. Nej. Jeg havde ikke snotnæs, og jeg havde ikke de der ting. Så det der med at være syg i over 100 dage... Fordi der er noget inde i ens hjerne, der ligesom ikke rigtig spiller. Altså, det synes jeg var rigtig svært.
1: Det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Altså, men sygefravær er jo mange ting. Det kan jo også være, at man er forkølet, eller får influenza, eller lungebetændelse. Jeg læste faktisk lige i går en tråd på Reddit, hvor en bruger spørger, hey, hvor mange sygedage har I egentlig fra jeres arbejde? Fordi vedkommende selv havde 12 sygedage om året, men det var en hver måned. Og der var mange, der var sådan, det er jo den slags sygefravær, der er skidt på papiret, ikke?
0: Ja, fordi
1: bliver det sådan lidt klatsyge?
0: Ja, er du så syg,
1: eller har du bare lyst til en fridag?
0: Ja, hvis I havde været kontinuerligt 12 dage i rap, så ved man godt, okay, så er det noget influenza.
1: Jo, men hørlig, alle kan jo blive syge.
0: Ja.
1: Bare ikke Sally, åbenbart.
0: Nej, tydeligvis ikke.
1: Sally fra Lemvig, hun bliver ikke syg, klatsyg, må man sige.
0: Det her, det er jo noget, der heldigvis bliver gjort noget for. Altså det her med at sikre, at folk heldigvis skal helst jo gå på arbejde, og helst have det godt, når de går på arbejde, og jo ikke være syge, hverken når de går på arbejde, eller når de har fri.
1: Hvad gjorde du, da du ligesom skulle tilbage, altså ovenpå igen? Var det bare sådan en kold start, eller?
0: Jeg skar rigtig mange ting væk, som jeg ikke skulle lave mere.
1: Prøv at sige nej.
0: Prøv at sige nej, det har jeg været rigtig dårlig til. Jeg er det til stadighed, nok stadig. Men det der med ligesom at få syn for, hvor mange opgaver har jeg, og hvor meget af det kan jeg måske skære væk. Det var sådan min måde at gå til det på. Simpelthen skulle forholde mig til mindre.
1: Men fortæl lige, hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Har I måske gjort noget særligt for at få sygefraværet ned, og hvad har du selv gjort? Send os en sms til 1212, start med P4, et mellemrum. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd. Altså, har I lavet nogle tiltag på din arbejdsplads, der ligesom har fået sygefraværet ned, og hvad har virket særligt godt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100. Hey,

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Uro med happy days. Happy days kan man jo ikke kalde det, når vi melder os syge for arbejde, fordi det koster ikke bare hos kollegaerne og arbejdspladsen, det koster faktisk også samfundet rigtig dyrt.
2: Og derfor har vi nu dig med, Tanja Kirkegaard. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, og så har du også været med til at lave flere projekter om lige præcis det her med sygefravær. Tanja, hvordan har du det egentlig selv med at skulle melde dig syg for arbejde?
3: Jamen der har jeg jo da faktisk ikke så godt igen. Jeg tror, jeg kører ind i den kategori, hvor jeg har lidt syge nærvær sted for, fordi der er jo mange af mine opgaver, som jeg så bare skal lave, når jeg kommer tilbage, så jeg prøver sådan at komme igennem det.
1: Okay, for det er rigs tegnrøv, hvis du kalder en sygemelding.
3: Ja, præcis. Det er det.
1: Men Tanja, hvad spiller ind, når så mange danskere hver eneste år melder sig syge for arbejde? Vi talte lige om det under musikken. Det er sådan cirka 9 sygedage i gennemsnit om året. Ja. Hvad er det, der spiller ind, når vi melder os syge?
3: Jamen altså, ud over den almindelige influenza, kan man sige, så kan vi i hvert fald se forskningsmæssigt, at det psykiske arbejdsmiljø spiller ret meget ind. Altså, om vi oplever os presset på arbejde. Både følelsesmæssigt krav, men tidspres, og så specielt konflikter med ledelsen faktisk, bonger også ud i forhold til sygefravær. Og der kan man sige, at det kan både føre til nogle direkte symptomer på mistrivsel, men det kan jo også være en coping-strategi, kan vi se. Altså, at man bruger det som en måde at restituere på, så man undgår en længerevarende sygemelding.
1: Altså, så man måske tager en fridag hister her for lige at få pulsen ned og lægge ind. Okay, på den måde.
3: Ja, så det er faktisk en måde at tænke proaktivt, selvom fra arbejdspladsens side bliver det måske set som dårlig arbejdsmoral, men det kan faktisk være en reel måde at restituere på, så man kan klare det lidt længere.
2: Ja, fordi hvad kan konsekvenserne være ved, at der er et højt sygefravær?
3: Jamen, der er jo flere forskellige, altså der er jo de individuelle konsekvenser, ikke? Hvor at man kan sige, det er selvfølgelig godt at restituere, men det kan også have indvirkning på, at man føler skyldfølelse over for kolleger og bekymring for deres reaktioner. Og hvis det ender ud når længerevarende sygefravær, kan vi jo se, at det også kan have betydning for en tilknytning til arbejdsmarkedet i det hele taget. Så det har jo nogle konsekvenser. Så har det jo selvfølgelig også for arbejdspladsen med, at der bliver et øget pres på kolleger og tabt arbejdskraft og alle de her ustabilitet i driften osv. Så det, på den måde har det jo nogle forskellige typer konsekvenser.
1: Det der med ens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvad betyder det helt konkret?
3: Jamen, det kan jo betyde, at jo længere tid, at man går hjemme og måske ikke får hjælp, jo mere kan man også begynde at udvikle sådan en ængstelse over og tro på, at man kan klare arbejdet. Det kan være, at man bliver fyret, fordi man har for lang sygefravær, og så kan det være rigtig svært at komme i gang igen.
2: Det kan jeg faktisk godt genkende, da jeg var sygemeldt. Og derfor så bliver der jo gjort en hel masse, og der er også nogle gode råd at finde i forhold til det her med at sikre et lavt sygefravær. Både for at sikre noget menneskeligt, og også noget økonomisk.
1: Men hvad det kræver, det taler vi videre om efter først lidt musik, og så en runde regionale nyheder.

0: Hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Og har I måske gjort noget særligt for at bringe sygefraværet ned?
1: Ja, hvad gør du selv?
0: Svar gerne i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, fordi vi taler om sygefravær den her tirsdag formiddag.
1: Og vi taler videre om det lige efter de regionale nyheder. De kommer her klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Skal der mere letbane til i Aarhus? Det var planen, men nu mangler politikerne 1,7 milliarder kroner til en udvidelse, der skulle binde det centrale Aarhus sammen med Aarhus Vest, og derfor skal de i dag diskutere, om planerne skal droppes, og man i stedet for skal satse på andre løsninger. Politisk er der splittelse, og letbanependler Amalie Koch kan både se fordele og ulemper ved toget.
4: Det har jeg det lidt blandet med. Jeg synes jo, det er en fordel, at letbanen den kører udenom alt andet trafik, der kører på vejene, men letbanen har også sine udfordringer, både under slud og frost og et blad på skinnerne, hvor den ikke kan køre. Og det er på de tidspunkter, man har brug for, at letbanen kører, når man ikke lige overgår at cykle i regnvejret.
3: Og Mabu Benjeni, han bruger den kollektive trafik hver dag og mener, at pengene til en letbaneudvidelse kan bruges bedre. For der er ting, der kan optimeres, inden man udvider.
5: Der skal ikke så meget til, før man kan se, der er afbud på letbaner. Så jeg vil jo primært have, at man fokuserer på at løse de nuværende problemer, man har i dag, og så på sigt, når der er styr på det, så på sigt udvide det endnu mere.
3: Knap 100 efterskoleelever fra 13 forskellige skoler dyster i dag om, hvem der er de bedste i landet til paddle. Smash Paddle Center i Horsens danner nemlig ramme om efterskolernes DM i den hurtigt voksende og populære sport, som eleverne har på skoleskemaet. Så udover at få konkurrencegenet testet, så giver det også de unge noget brugbart, mener Claus Sørensen, der er bredt ansvarlig i Dansk Paddleforbund.
6: Det giver dem en oplevelse af at være en del af et fællesskab, og det er sindssygt vigtigt, især som unge, men generelt i hele livet, at vi indgår i fællesskaber. Det udvikler os personligt, og at det at være en del af et sportslig aktivitet gør bare, at man får en oplevelse sammen på andre måder, og på et efterskoleår tror jeg, at det gør, at man rykker sig endnu tættere sammen.
3: Tørt og efterhånden en del sol i eftermiddag kan der så komme lokale regnbyger, og temperaturerne de kommer op mellem 14 og 18 grader.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om sygefravær og har selskab af Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet. Tanja, du har jo lavet flere projekter om sygefravær, og ikke mindst, hvordan vi ligesom kan nedbringe et højt antal sygedage. Hvad virker egentlig, når en arbejdsplads gerne vil tage livtag med et for højt sygefravær?
3: Jamen, jeg tror, der er flere ting, men det vigtigste, tænker jeg, er, at vi gør os klart, hvad er det egentlig, vores mål er. At vi ikke jagter lavt sygefravær for enhver pris, for det kan faktisk føre til syge nærvær, hvor folk møder syge op på arbejde. Mm. Så jeg tænker, i stedet for, bør man arbejde mere for det mere sunde fraværsmønster, altså at man skal kunne blive hjemme, når man er syg, men også tage ansvar for at forebygge de forhold, der går folk syge i det hele taget. Og så skal man også tænke over, hvordan vi forstår sygefravær, fordi vi skal passe på med at læse det her korte, gentaget sygefravær som dovenskab eller manglende arbejdsmoral. For det kan faktisk være et signal om, at medarbejderne kun lige akkurat hænger sammen. Mm. Så vi skal prøve at se lidt mere, er det et signal, og hvad er det et signal for? Og være nysgerrig på, hvad er det i vores arbejdsmiljø, som vi kan ændre på, der kan nedbringe, eller få folk til at trives i stedet for. Fordi de projekter, jeg har været del af, kunne vi se, at der gik virksomheder faktisk fra en mere, sådan mere kontrollerende måde at håndtere det på, til at blive langt mere arbejdsmiljøfokuseret, som var rigtig virkningsfuldt, at man begyndte at skabe godt psykisk arbejdsmiljø og opbygge lederkompetencer til at kunne fange og spotte ting, ved det mistrivsel i tiden.
4: Nu sagde du lige det her med, at man skal blive hjemme, når man er syg. Der er kommet en besked fra Morten, som jeg synes, vi lige kan tage, fordi han skriver, jeg tror, at man kan tælle mine sygedage på et par hænder hen over de her 20-25 års arbejdskarriere, men jeg har da helt sikkert haft dage, hvor jeg burde have været blevet hjemme med noget snot og noget hoste, men vi har lært noget af corona-årene, ud over det der med at vaske hænder. Så er det at blive hjemme, når man er syg, så man ikke smitter resten af storrumskontoret. Har vi lært noget af, at der lige pludselig var rigtig mange, der var rigtig syge?
3: Ja, altså man kan sige, at det kan måske endda føre til mere syge nærvær, fordi vi faktisk kan begynde at tage nogle enkelte online møder, hvor man ikke er helt rask, kan man sige. Så der er også noget i det, som vi skal være opmærksom på i hvert fald. Ja. Så vi også giver os selv lov til at restituere.
2: Hvad kan man som medarbejder gøre, altså ud over at undgå madforgiftning og influenza? Altså, hvad kan man egentlig selv gøre for at nedbringe sit sygefravær, hvis man synes, det er for højt?
3: Jamen altså, hvis vi taler ind i, at det har noget at gøre med belastninger i arbejdslivet, så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives? Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser, har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, men lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig. Så for at undgå at komme derud, hvor det bliver for stor en belastning, hvad kan vi så gøre i den her periode? Måske at have nogle andre typer arbejdsopgaver, eller have mindre ansvar, eller hvad det kan være, så man egentlig tænker sin egen livssituation ind.
2: Tanja Kirkegaard, tusind tak for at gøre os klogere på det her med sygefravær, ikke mindst, hvad vi kan gøre ved det.
3: Ja, selv tak.
2: Jeg tror, der er noget i det der med, at vi også selv kan blive bedre til. Måske gå til vores leder og sige, jeg kan mærke, at jeg er lige inde i en lidt presset periode. Bare lige så du ved det, jeg hejser lige fladet.
4: Ja, sådan som man ligesom også forbereder sig selv på, det kan godt være, at det her det ikke er rigtig godt.
2: Lige præcis. Her får vi Minds of 99. Den hedder K. Før ærlighed.

0: K for ærlighed fra The Minds of 99.
1: Vi har jo lige sagt farvel til Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet, der har lavet flere projekter om sygefravær. Hun har jo blandt andet gjort os klogere på, hvad både ledelse og medarbejdere kan gøre for at få færre sygemeldinger ude på arbejdspladserne.
2: Jeg studsede lidt over, at Tanja jo selv sagde det her med, at hun var ikke så god til at melde sig syg. Så det, hun gjorde, det var jo tit, at så lod hun være med at melde sig syg, fordi at det, der så var puklen af arbejdsopgaver, var for stor.
1: At det lyder ikke så fedt.
3: Det lyder ikke
1: Og lad du mærke til det ord, hun brugte, syge nærvær, i stedet for syge fravær. Altså, så arbejder man trods sygdom
2: videre. For at undgå, at puklen bliver... Ja, der var måske lige lidt, vi lige skal have snakket med Tanja om, faktisk på bagkant der godt kunne... Ja, den tager vi. Der er også kommet en ganske fin...
1: Ja, fordi vi har jo spurgt.
2: Ja.
1: Har I gjort noget særligt?
2: Ja. Michael fra Nyborg har svaret på det spørgsmål. I 90'erne, der begyndte vi at arbejde med trivsel på vores arbejdsplads. Og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over en 3-årig periode. Så kom årtusindskiftet, hvor vi over så en 3-4 år arbejdede med en kulturændring inden for sikkerhed på arbejdspladsen. Det betød 70% færre arbejdsskader og yderligere et fald på 1,6% i sygefravær. Vores sygefravær ligger nu fast på 2,1% årligt. Godt gået af en kemisk virksomhed med skifteholdsarbejde.
1: Ja, meget konkret eksempel på.
3: Helt vildt.
1: Og det var jo også det, Tanja sagde. Trivsel. Det handler helt enormt meget om vi trives, når vi går på arbejde. I forhold til, om vi ramler ind i sygdom. Det kan jeg virkelig godt genkende for mig selv.
2: Det der med trivselen, måske den her fra Bolette stikker lidt i en anden retning, fordi hun skriver, at jeg blev bedt om at holde afspacering i stedet for den anbefalede delvis sygemelding fra min læge. Så jeg var ikke så imponeret over min arbejdsgivers håndtering af min sygemelding. Så jeg måtte sige mit job i det offentlige op.
1: Ja, det kan jeg da virkelig godt forstå. Okay, det er vildt. At bede en medarbejder om at bruge sin afspacering på en
2: sygemelding,
1: som lægen har anbefalet.
2: Ja. Men hvad ved lægen også om det?
1: Ja da. Men det lyder som om, Bolette, det var det helt rigtige at komme væk fra den arbejdsplads. Mens vi kender begrebet langtidssygemeldt, så er der også det modsatte. Det skriver Birte om på et tidspunkt. Måske for 10 år siden, der lancerede Region Sjælland et begreb, som hed langtidsfrisk.
2: Ja.
1: Her blev man kaldt til samtale om, hvad der gjorde, at man aldrig var syg.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg ved ikke, hvad der kom ud af det, men det var temmelig nedslående for dem, der ikke kom til samtale.
2: Oh, ja.
1: Et mærkeligt tiltag, skriver Birte også. Og det er et lidt mærkeligt tiltag. Birte, vi har bemærket, at du aldrig er syg. Hvorfor?
2: Hvorfor du ikke det?
1: Det er lidt mærkeligt, men jeg vil sige, der er altså meget i at tale med hinanden. Og også som leder, og tale med sine medarbejdere om, hey, jeg har bemærket, du har været sløj på det seneste. Er der noget, vi skal gøre for at hjælpe dig? Og det kan også bare være forklaringen af, at jeg har institutionsbørn. Og det,
2: men det, der
1: det forklarer
2: med,
1: mange ting.
2: Hvis man som leder kan finde ud af at lave et rum for sine medarbejdere, hvor de også tør sige, hey, der er måske lige lidt meget pres på, og det kan godt være, at jeg er lidt sløj.
1: Ja, jeg trives ikke lige i øjeblikket.
2: Præcis.
1: Ikke? Nå, nu skal vi have noget musik. Bav. 1000 timer.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang. Mest for det mindste.

0: Vi ved jo, at trivsel og godt arbejdsmiljø, det betyder rigtig, rigtig meget for, om vi melder os syge for arbejde.
1: Ja.
0: Hvordan tror du, Rasmus, at arbejdsmiljøet vil være i en regering, en VLAG-regering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative?
1: Måske lidt stramt nogle gange.
0: Tror du det?
1: Ja, men man kan jo sige, der er i det mindste ikke nogen til at komme og ødelægge det alt for meget. Fordi der, de er trods alt en lille smule enige på tværs.
2: Lars er jo interesseret i, at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer.
0: Han står
2: en af
0: lige
2: de
0: nu.
2: Største velfærdsarkitekter.
0: Inde i fjernsynet.
2: Og det, der ligger på bordet nu.
1: Ja.
0: Og taler om den drømmeregering, hvor man forstår, at han gerne vil skabe. Altså, VLAG-regering.
1: Ja, han er jo kommet med et forslag. Han har sagt, nå, jamen prøv nu at høre her, Igor. Hvis nu vi sagde, at vi lige prøvede det der med VLAG'en igen. Ja. Vi prøvede det også tilbage i 2016.
0: Ja, 16-19.
1: Ja, og så nu tænker Troels, vi prøver lige igen. Hmm. Det kan så godt være, at vi kun har, hvad, 44 eller sådan noget mandater.
0: Ja, 44.
1: Men det må vi jo så prøve at arbejde rundt om.
0: Ja, altså, det vil jo være en mindretalsregering. Det kan man jo sagtens have. Der må jo bare ikke være et flertal imod regeringen.
1: Men så vender vi tilbage til det med arbejdsmiljøet.
0: Ja.
1: Fordi, hvordan vil det være at arbejde under det pres?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der er pres fra alle sider, du. Ja. Alle synes, at det, du gør, er lidt forkert.
0: Arbejdsmiljøet i oppositionen vil være helt fremragende.
1: Ja, det vil det så godt.
0: Og så er der jo også bare lige hele det der spørgsmål om, hvad siger Lars Løkke Rasmussen til det her?
1: Ja, lykken er jo ikke gjort.
0: Bare dumt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Men, den har du brændt ind med, hva'?
1: Ja, den har jeg ventet på længe. Men man kan også kigge lidt på, hvem er det, vi har at gøre med? Altså, vi har Venstre. Det er det gamle landbrugsparti. Danske landmænd. Hvordan er deres arbejdsmiljø? De går ud i, går ud i stallen, går ud på marken, får noget frisk luft. Mm. Til gengæld det psykiske, tænker jeg også oven på den her valgkamp, kan måske godt være en lille smule presset.
0: Ja.
1: Fordi det har handlet rigtig meget om, at de ikke gør det godt nok.
0: Ja, om rent drikkevand og grønt trepart og alt det her.
1: Ja.
0: Så er der Liberal Alliance og Konservative.
1: Ja, det er det liberale. Altså, hvis vi har Liberal Alliance, det må bare... De siger jo selv, du kan godt. Så kan du også godt selv tage på arbejde, selvom det måske skræmter lidt.
0: Og Konservative? Jeg ved ikke, hvordan sygefraværet er i Konservative. Jeg ved ikke.
1: Jeg ved ikke. Jeg ved, der er meget stress i reklamebranchen. Og Mona kommer jo fra reklamebranchen. Jeg synes faktisk, det er lidt svært at lave den vurdering, men så er det godt, det ikke også der er analytikere.
0: Det er rigtig godt. Det bliver spændende at følge. Man kan jo følge med på DR.dk og TVA Live.
1: Alting.
0: Nu går vi i rundhyl, fordi nu er der altså nyt i de der meget, meget langstrakte regeringsforhandlinger, som i øvrigt har varet 55 dage, 13 timer og 54 minutter.

0: Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. De ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vellagt regering.
1: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
2: Men det vil jeg gerne understrege, den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
1: Pressemødet er netop slut. De lægger derned, mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi er der hele taget. Aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
4: P4.
5: Du lytter. Tip.

0: Hold da op.
1: Hvad delen?
0: Vores navne?
1: Nej.
0: Jeg tror, det er producer Janus, der har...
1: Snikkereret.
0: Der har tryllet ude i regien.
1: Nej, hvor fint.
0: Nå, den der V-lagt-regering.
1: Den er ikke væltet endnu.
0: Nej. Okay. Ej, det er jo også kun 5 minutter siden, nærmest han præsenterede den.
1: Jo.
0: Jeg bemærker, at han siger, Troels Lund Poulsen, at jeg ikke talt med Lars Lykke om det, jeg præsenterer nu.
1: Nej. Og det kan der jo være flere årsager til.
0: Kunne det være, fordi Lars Lykke har tre eller oyster, og simpelthen ikke er til at få fat i?
1: Lige præcis. 3 is not such a magic
0: three
1: number.
0: 3 is a magic number.
1: Ikke bare i dag. Nej, ikke i dag.
0: Der er jo et stort landsdækkende nedbrud. Jeg tror, meldingen er omkring klokken 13.
1: Vi startede med klokken 17 tidligere i morges.
0: Og der talte vi lidt om, det er delt med længe, de skal bruge.
1: Ja, og så tror jeg, det tager jeg også, de tænkt. Ja. Så sagde de,
0: vi siger 13.
1: Vi siger klokken 13.
0: Vi har fået en besked i DR Lyd. Der er en, der skriver, det er altså vigtigt med talebobben i DR Lyd nu, hvor alle os med oyster og 3 hverken kan sms'e eller ringe.
1: Ja, så det er jo en pointe givet videre. Hvis I skal melde ind, men altså, I lytter med, I sidder med jeres telefon, den kan ingenting.
0: Nej.
1: Så kan man jo hoppe ind i DR Lyd, og så bruge den ind i taleboblen til at skrive ind til os.
2: Hvis man er på wifi.
0: Det er nemlig rigtigt, Janus. Jeg skulle til at sige Dus Larsen, men det hedder du ikke længere. Dus Riese!
1: Ja, tak.
0: Jeg er lidt spændt på den næste times tid, fordi vi skal jo i dag høre om de seneste forstyrrelser. Du ved, det er det der med, når man er på arbejde, så tigger der alt muligt ind. SMS'er fra børn, partner,
1: gider
0: læger.
1: Gider du hente mælk på vejen?
0: Ja, alt det der. Men spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen forstyrrelser i dag, hvor der er det her store nedbrud.
1: Ja, eller om der er kommet markant flere, fordi panikken har været stor.
0: Nå ja, det kan også være. Lige meget hvad? Vi lover, det skal nok blive en forrygende sidste time af dagens formiddag på 4'eren.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: drop dead. Det her er formiddag på 4'eren.
1: Jeg ved ikke, om han har tre, Lars Lykke, men nu er der nogen, der har givet ham beskeden videre i hvert fald. På vej ind til noget gruppemøde, så har de lige fået fat i Moderaternes formand, altså Lars Lykke Rasmussen, og sagt, hey, der er sådan en V-lak-regering, der er lidt af op i luften.
2: Hvad siger du?
1: Ja, og så siger han så, og det jeg elsker, når folk laver den her. Jeg siger lige noget lidt senere. Så du har lige sagt noget, men du siger først noget. Ja, så det gør han efter noget gruppemøde. Så bliver jeg vel lidt
2: klogere. Jeg kan fornemme, du er inde på DR.dk.
1: Ja, lige præcis. Følg med derinde. Der er masser godt.
2: Og der kan man jo også læse flere historier, faktisk, der lige sådan tapper ind i den her særlige tid. Det er eksamenstid.
1: Det er det nemlig.
2: Både i landets folkeskoler og gymnasier. Jeg havde selv en anden, der var til noget eksamen i går.
1: Mhm.
2: Men man kan inde på DR.dk læse, at en stor del af danske folkeskoleelever ikke består dansk eller matematik.
1: Nej, det går stadig ikke så godt. For tredje år i træk, der dumper sådan en 11-12%-agtig af eleverne i folkeskolen, enten i dansk eller matematik, eller sågar i begge dele. Der er også den der hedder noget med gymnasier, der vil ændre på eksamen og årskarakterer.
2: Ja, og det handler naturligvis om AI,
1: ja.
2: der jo gør det lidt sværere for underviserne at vide, om eleverne faktisk lærer det, de skal. Eller om de bare er rigtig gode til at bruge AI.
1: Det er jo det.
2: Så der er behov for, at eksamen og karaktergivning ligesom ændrer form, siger danske gymnasier.
1: Ja, der er en del eksamensnyheder rundt omkring, og det får jo så lige pludselig en til at tænke på sin egen eksamenstid tilbage på turen ind til det grønne bord, eller hvordan det nu foregik.
2: Ja, vi har jo alle sammen på et eller andet tidspunkt været til en eller anden form for eksamen. Vi kan også huske, enten en, der gik rigtig godt, eller en, der gik rigtig dårligt. Hvordan har du det sådan med eksamener? Kan du huske, hvordan du havde det med det?
1: Altså, jeg havde det egentlig fint nok. Jeg var ikke så skarp i det mundtlige. Jeg blev nervøs.
2: Det er jo egentlig lidt sjovt, når man tænker på, hvad du laver i dag.
1: Ja, det er det.
2: Fordi du er sådan set til eksamen hver eneste dag.
1: Nå ja, det er mundtligt. Også rigtigt. Tak for lige at nævne det i øvrigt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg måske ikke en stor overraskelse, men jeg var meget glad for at gå til mundtlig eksamen. Nej, det har jeg faktisk altid godt kunne lide. Altså, jeg blev da også nervøs, men jeg kunne godt bruge nerverne sådan aktivt.
1: Mm. Er der noget, du særligt husker?
2: Ja, det er så faktisk, det var et forfærdeligt eksamen. Jeg var jo så heldig at komme op i mundtlig latin.
1: Nej.
2: I 1. G i gymnasiet.
1: Nej.
2: Og det er jeg bare nødt til at sige, det var en rædselsfuld oplevelse. Helt forfærdelig oplevelse. Jeg græd.
1: Ej.
2: Jeg kan huske, at censor på et tidspunkt prøver at hjælpe mig sådan, Louise, hvad betyder Luna? Og jeg var sådan, det betyder måne. Det tror jeg også var det eneste, jeg havde fanget efter det der års latinundervisning. Helt forfærdeligt. Er der noget, du tænker tilbage på og tænker, den der, den sad lige i skabet, eller græd du lige for mig?
1: Jeg har en, som, og det er lidt sjovt, fordi den har lidt en forhistorie. Jeg havde jo matematik på A-niveau, teknisk student.
2: Okay,
1: og ikke særlig glad i virkeligheden for matematik.
2: Okay, det lyder som en dårlig kombi.
1: Og det tænker man også, at det var. Men heldigvis så havde jeg en god kammerat, Kasper, som var rigtig god til matematik. Vi boede sammen der i 3.G, da vi skulle
2: til.
1: Lige præcis. Og han kan jeg godt sige, og jeg vil godt sige tak nu her på åben mikrofon. Tak for at bære mig igennem det der 3.G med hjælp til de der matematikafleveringer, vi skulle lave. Så kommer dagen, hvor vi skal op i skriftlig matematik. Og jeg kommer ind og kigger på den der opgave og tænker, hallo mand, det kan jeg da godt det her.
2: Ej.
1: Og det går. Det går ærligt skide godt. Og jeg føler bare sådan, fedt. Hey. Og så kigger jeg over på Kasper, og jeg kan bare se på ham.
2: Han er
1: bare presset. Så det ender med, at manden, der har båret mig igennem alle mine timer i matematik på Viborg Tekniske Gymnasium, han ender med at klare sig dårligere til den skriftlige eksamen, end jeg gør. Og den vil jeg faktisk næsten godt undskylde lidt for.
2: Men det er faktisk, jeg synes, det er hovedet på sømmet, fordi det er jo det, der er med eksamen. Det er jo skide uretfærdigt nogle gange, ikke? Du kan være super heldig at trække et emne, du godt kan, og du kan også være super uheldig. Men eksamenstid, det er lige nu. Føj pøj til alle, der skal ind til det grønne bord.
1: Alle de minder, der kommer ud af det her.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Der er kommet en besked fra Kim.
1: Ja?
0: Der skriver, dengang jeg tog 9. klasses afgangseksamen i engelsk, der dumpede jeg. Fik en norsk karakter på 8 efter 13-skalaen, men kom altså op i engelsk i et emne så fint som kvinder og hår på benene.
1: Nej.
0: Og, altså, der bliver jeg nødt til lige at lave en parentes og sige, hvordan? Altså, hvordan har det været et emne?
1: Kim, tell us about women and the hair on their legs.
0: Jeg ved ikke, om og kvinders hår har haft en meget betydningsfuld del.
1: Det kan jo være en artikel. En engelsk artikel, der har handlet om. Ja, men Kim skriver også, hvad fanden ved en 16-årig dreng om det? Fik så senere 10 efter 12-skalaen på mekanikeruddannelsen.
0: Præcis.
1: Jeg kan godt forstå, Kim, at du der i 9. klasse lige har været en lille smule på udebane.
0: Ja.
1: Men omvendt, så vil jeg så også sige, Synøve har også skrevet ind.
0: Ja.
1: Min gamle sygeplejelærer sagde til os, at for en velforberedt elev, der er eksamensdag en festdag.
0: Og der bliver vi bare nødt til lige at sige...
1: Det kan man godt høre. Men der har Kim jo ikke været velforberedt. Han har ikke været godt nok forberedt.
0: Har han overhovedet ikke sat sig ind i kvinders hår på benene i det
1: britiske
0: gamle...
1: kvinders hår på benene.
0: Hvorfor har du ikke undersøgt det, Kim? Det måtte have været nogle studierejser, man kunne have taget og undersøgt.
1: The hairy legs of the British women.
0: Ja, og tager jeg også det der. Nu var jeg lige inde omkring min gode kammerat Kasper, og hvordan det gik ham, som ellers var en velforberedt elev, som så... Det var ikke så godt. Og så kan man bare sige, man ved jo ikke altid, om man i virkeligheden er velforberedt.
1: Nej, og det er jo nok der meget store dele af problemet opstår, når man skal til eksamen, det er, at du kan tænke, jeg er saftsusme godt velforberedt.
0: Det er præcis.
1: Så kan man komme ind og trække noget om kvinder og hår på benene, som en 16-årig Kim, og finde ud af, ja, okay, der var jeg så måske ikke helt så velforberedt, som jeg lige gik og troede.
0: Og nogle gange, så kan man også misforstå, hvad opgaven jo egentlig er. Altså, jeg har da hørt, det er fra noget familiemedlem ude, et sted ude, der havde, det er en landmandsfamilie, hvor der så er noget, der hedder en skumring, som er noget, der er rundt om mulen på en form for klovdyr.
1: Nå.
0: Har jeg forstået. Så han havde trukket skumring, troede han. Men det havde han så ikke. Han havde trukket skumring. Som
1: nå, i... altså, hvad for nomenet, når solen...
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der er det jo op til fortolkning. Men det er da træls.
1: Åh gud, det er en fantastisk
2: altså,
1: historie.
2: Altså, hvilket fag var det i?
0: Ja, ja, det skal du så. Måske noget dansk.
2: Hvor begge ting kunne komme ind under. Der var jeg nok gået med noget med nogle kvinder og hår på benene eller sådan noget.
1: Ej, jeg synes... Ej, det er uheldigt.
0: Det er
1: altså uheldigt.
0: Så jeg vil sige, det er ikke altid måske på sin plads, den der med den velforberedte elev, at det så er en festdag. Men jo, man kan da gøre, hvad man kan.
1: Det er også lidt irriterende sagt.
0: Det er super irriterende.
1: Det er sådan irriterende. Rigtig lærer ting at sige.
0: Sagt.
1: For den velforberedte elev er eksamensdag en festdag. Okay, så siger vi det.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på B4 klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis politikerne i Aarhus dropper en letbane til Brabrand, så vil det ramme arbejdet med at ændre Gellerupparken fra en ghetto til et almindeligt boligkvarter. Det fremgår et brev, som Brabrand Boligforening har sendt til samtlige byrådsmedlemmer. Og i dag der mødes politikerne nemlig for at diskutere, om de skal droppe en letbane mellem bymidten og Brabrand, fordi prisen er blevet 1,7 milliarder kroner dyrere end forventet. Men letbanen er uundværlig for en god udvikling i Gellerupparken, det siger formand for Brabrand Boligforening, Kjeld Albrechtsen.
3: Der er letbanen jo tænkt som en motor, der skal sikre, at den udvikling fortsætter og bliver forstærket, fordi det så vil stadigvæk være stor interesse for at flytte til bydelen og for at blive i bydelen og for at arbejde.
2: Der er investeret milliarder af kroner i at rive gamle betonblokke ned og bygge nye lejligheder og rækkehuse i Gellerup. Men uden en letbane, så vil det gå langsommere med at gøre stedet til en attraktiv bydel, mener han.
3: Det vil bare svække økonomien i det og mulighederne i det. Og den drivkraft, der ligger med hensyn til beskæftigelse og uddannelse i området, den vil så også blive svækket. Og det vil sige, at vi kommer ikke så hurtigt i mål med alle de ting, som vi gerne ville.
2: Og det har hidtil været planen, at den 7,5 km lange letbanelinje til Brabrand skulle stå klar i 2035. En større færdselsindsats fra Østjyllands politi på Djursland kastede en solid bunke sigtelser af sig i går. Fokus var særligt på de tohjulede køretøjer, fordi der jævnligt er henvendelser fra borgere på Djursland omkring dem, oplyser politiet. Den samlede færdselsindsats bød på 31 sager, fordelt på 17 forskellige trafikanter rundt om på Djursland. Og tre af sigtelserne var for overtrædelser af færdselsloven med karakter af vanvidskørsel. Tørt og efterhånden også en del sol. I eftermiddag kan der så komme lokale regnbyer. Temperaturerne de lander et sted mellem 14 og 18 grader.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Ja, det gør du så ikke, hvis du har tre mobiler eller Oyster, jo.
4: Nej, det er rigtigt.
3: Men
4: ellers så gør du.
3: Og vi kender godt alle sammen det der med, at man er på arbejde. Og der tigger alt muligt ind.
4: Ja, kommer lige en status fra en køleskabet, SMS, eller sygt barn, eller det kan være mange gode ting.
3: Ja, fordi vi har jo alle sammen en base derhjemme.
4: Ja.
3: Og den der base kan godt forstyrre en gang imellem. Ikke på den dårlige måde nødvendigvis, men bare sådan lige, åh ja, det skal jeg også lige forholde mig til.
4: Ja, mens jeg ellers prøver at passe mit arbejde, så kommer der lige sådan en lille bip-bip-lyd, og så...
3: Og det har det med at kaste nogle ret sjove beskeder af sig, sådan... Det er bare små forstyrrelser, meget ofte velmenende, du ved, hey, husk lige, eller... men det kan godt falde på et tidspunkt, hvor du faktisk har lidt travlt. Man forsøger lige at koncentrere sig om noget, måske sidder man i et møde, og så...
4: Ja, så siger den ikke mere, men ja, tanken er jo den samme. Det er den forstyrrende lyd af, at der er et eller andet, der lige kalder et andet sted fra en lille banken på, ude fra den hjemlige verden. Men noget nyt fra hjemmefronten.
3: I sidste uge, der fik vi en besked fra en, der underskrev så den trætte kone.
4: Ja, som skrev, min mand skrev bare for at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag.
3: Ja, det vi blev enige om i sidste uge, det er en form for advarsel.
4: Ja,
3: det er en serviceinfo, som kan være rar at få. Det kan være, hun kommer hjem og tænker, der er der et eller andet, der er der nogen, der skal gå med skraldespanden, eller hvad der er sket her. Det er simpelthen, han har været råden indvendig den dag. Der var også en fra den stolte mor. Jeg fik i går. Klokken 13.15 en talebesked fra min søn på 8 år, som bare lige skulle vide, om min kjole måtte komme i tørretumbleren, så han kunne sætte noget mere vasketøj over. Ja. Han klarede opgaven til UG.
4: Apropos karaktergivning, vi har snakket om tidligere.
3: Altså, det er jo 12 pil op, det.
4: Ja, det er fantastisk.
3: Det er meget, meget, meget imponerende. En 8-årig. Fantastisk. Men hvilke forstyrrelser har du fået med i din arbejdsdag? Det er nu, du skal sende dem ind til os i en sms til 1212, P4 et mellemrum, så er din besked, eller bruge talebobben i det, lyder særligt, hvis du er udfordret i dag.
4: Ja, så er der stadig mulighed, nemlig at du kan bruge taleboblen i det, lyder. Så kan du stadig melde ind, selvom at der måske er noget træ og noget øjster og noget halløj, som måske stadig bøvler lidt. Mm.
3: Har du fået nogle forstyrrelser?
4: Jeg fik lige en status fra min gode kammerat Kasper, der spurgte, hvor ofte det kunne være, at jeg snakker om hans matematik skriftlige
3: eksamen. Hvorfor fortæller du, det gik dårligt til min?
4: Så den er kommet, og så er der faktisk foruroligende stille.
3: Ja, men har din kone træ? Er det derfor, hun kan simpelthen ikke komme i kontakt med dig?
4: Gud.
3: Du ved ikke, at det hele bimler og bamler.
4: Ej, vi har taget det, hvor hun kunne.
3: Men fortæl lige i en sms eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være fagler, familien derhjemme, lægen.
4: Hvem er du blevet forstyrret af?
3: Jamen, jeg har fået en sms fra Jan Kindberg.
4: Som du deler adresse med?
3: Nej. Men det er, fordi jeg har forsøgt at få fat i ham. Jeg skal interviewe ham i en anden forbindelse.
4: Okay.
3: Og sådan, Jan, hvornår kan vi tale sammen? Så skriver han, du kan bare ringe i dag.
4: Fedt.
3: Nå. Så det har jeg tænkt mig. Men altså, forstyrrelser for hjemmefronten, det er dem, vi samler til bunke lige nu.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: lige fået en forstyrrelse.
1: Ja.
0: Altså, lige nu.
1: Okay.
0: Det er fra Bilco to go.
1: Perfekt.
0: Der var lige ved at fortælle mig, at nu er min ordre færdig pakket, men der er lige nogle varer, der er udsolgt.
1: Der er ikke lige flere kikærter.
0: Det er mega irriterende. Nå, det må jeg kigge på senere.
1: Der er også kommet den her, modtog den her fra min søn. Jeg har ikke noget data. Gæt, hvilket teleselskab vi har, som skriver Pernille.
0: Ja, og det er jo faktisk en, det er jo en katastrofe, hvis man er et ung menneske.
1: Ja, for man ikke har noget data. Så kan man slet ikke Snapchat og Instagram og
0: ej, stop gå med på LinkedIn. Stop med lyd,
1: okay,
0: eller hvad du er.
1: Okay, okay.
0: Du ved godt, det hedder Snapchat.
1: Ja, det ved jeg.
0: Snapchat. Og alle de apps.
1: Det er jo alle de her forstyrrelser, der kommer fra hjemmefronten. Vi har lidt fokus på sådan nogen, der dumper ind i løbet af en arbejdsdag, hvor man så sidder og er i sit koncentrerede arbejde.
0: Mm.
1: Og så lige pludselig, så er der bare en virkelighed udenfor, der kalder på en eller anden måde.
0: Ja, Henrik han skriver... Vores yngste datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyse og eksamensforberedelser i arbejdstiden. Det er nu hyggeligt nok.
1: Ja, det er garanteret også en chef, der synes bare super duper. Henrik, hvad laver du?
0: Du er i gang med en billedanalyse, kan jeg se, Henrik.
1: Hvorfor det? Du er kleinsmed, Henrik. Der er også Jakob, der har forstyrret sig selv ved at forstyrre en anden. Jakob, han skriver sådan her. Det er mig, som man siger om forstyrrelsen. Vigtig viden, ligegyldig info. Min forstyrrelse i dag, det var, at jeg skrev til min kollega, som har fri indtil i morgen, at der ikke er noget strøm på jobbet lige nu, og elektrikeren kommer og laver det.
0: Ja.
1: Så det var vitterligt fuldstændig ligegyldigt.
0: Så den kollega der faktisk har fri,
1: ja,
0: skal lige orientere sig om.
1: Ja.
0: Der er ikke noget, der er simpelthen noget strøm på jobbet.
1: Det er super duper.
0: Der er altså en, der enten, og det kan jeg ikke helt lure, har en meget et humoristisk forhold til sin chef, eller en dårlig chef, der insinuerer et eller andet. Fordi personen skriver, min chef bliver ved med at sende reels til mig, primært om at sige op. Og som regel, når vi sidder i et møde sammen på Teams.
1: Nej.
0: Derfor er altid kameraet slukket, hvis jeg kan slippe afsted med det.
1: Det kan man da ikke.
0: Er det sådan en, du ved, det kan du lige overveje, og måske er det tid til at sige op.
1: Hvad med, du sagde op?
0: Eller også er det bare humor, man har et godt forhold til. Men måske godt lige holde kameraet slukket.
1: Og Søs skriver om en sulten søn. Min søn ringede en gang efter skole og sagde, mor, jeg er sulten, og vi har slet ikke noget mad i huset. Og så henviste jeg så til køleskabet, eller havregryn, eller hvad det nu kunne være. Men der var jo slet ikke lige det, han ledte efter, som var, kan du gætte det? Det var kiks, eller det var noget kager, eller det var noget slik, eller det var
0: noget... Snacks.
1: Det var en god snacks. Ja,
0: den er meget genkendelig, den der søs, det må jeg sige.
1: Det er fantastisk.
0: Sultne børn, der sådan, vi har ikke noget mad.
1: Nej,
0: der er ikke noget mad. Køleskabet er fyldt med mad.
1: Men ikke med snacks?
0: Nej, men de vil ikke have en råbrød, vel?
1: Henriette har virkelig set dagen i dag, altså med Træs problemer fra den lyse side, og derfor så er der ikke så mange for hendes vedkommende, der har skulle forstyrre hende. Hun skriver, jeg elsker, at der ikke har været nogen sms'er eller opringninger fra alt muligt spam eller læger eller kriminelle typer til at forstyrre i dag. Det er bare
0: fedt. Det kan jeg godt forstå.
2: Jeg elsker forresten, hvordan læger lige kommer ind mellem spam og kriminelle typer.
0: Ja. Uden sammenligning i øvrigt, men vi forstår, hvad du mener.
1: Fantastisk.
3: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: kønte.
1: Ej, vi er vild med det.
2: Ja. Ja, det er fordi, grunden til, at vi står og taler om det, det er fordi, vi har jo ikke haft sådan en lyd, hvor den sagde vores navn sammen.
1: Nej.
2: Så det har bare været sådan en uden navn.
1: Nu er Janus tryllet, og alt er godt, og vi kommer også til at bruge den hele ugen. Så det er meget godt, vi har den nu.
2: Ja, vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Vi har jo talt ret meget om, hvad vi kan gøre for at bringe sygefravær ned på arbejdspladserne.
1: Ja, vi havde Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet med, og der var jo især en pointe, vi tog med fra hende, hvis vi sådan alle sammen gerne vil forebygge de der længere sygemeldinger. Tanja, hun sagde nemlig sådan her om det.
3: Så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives. Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser og har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, men lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig.
2: Det giver så god mening.
1: Det giver rigtig god mening.
2: Og både for medarbejdere og for ledelse giver det jo god mening, at man lige stempler ind hos hinanden en gang imellem og siger, hvordan går det?
1: Lige præcis.
2: Er der styr på det hele? Er du okay? Er du tilfreds med dine arbejdsopgaver? Alt det der.
1: Lige
2: og det skal ikke kun være en gang om året til en eller anden mus.
1: Det skal være en gang imellem generelt lige at tjekke ind med hinanden. Fordi det der med trivsel, jamen det kan jo altså betyde noget for, jamen også hvor mange der jo så melder sig syge. I hvert fald så fik vi jo tidligere også en besked fra Michael fra Nyborg. Han skrev det der med, at i 90'erne der begyndte de at arbejde med trivsel på deres arbejdsplads, og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over sådan en 3-årig periode.
2: Ja, og måske giver det også mening, at vi spørger os selv. Hvis vi hele tiden ramler ind i noget sygdom, handler det måske også om, at vi simpelthen... Altså, fordi man bliver også presset på sit immunforsvar, hvis man går og mistrives i sit job. Er der noget, man selv kan gøre for at ligesom få det bedre?
1: Jeg synes, det var en god snak, vi fik der. Det er måske også det der med, at der godt må være... Nu var vi jo omkring dem lige før. De der forstyrrelser fra hjemmefronten, det er ikke noget, man skal have ondt i maven over. De må godt være der.
2: De må godt være der. Vi har jo altså alle sammen et liv ved siden af vores job.
1: Arbejdsliv.
2: Ja. Gudskelov. Ej, men helt ærligt, det ville da godt nok være trist.
1: Og gudskelov er der også pauser i sådan en arbejdsdag. Der kan man jo gøre, hvad man vil. Man kan blandt andet spise sin frokost. Det skal vi gøre lige om lidt.
2: Det skal vi nemlig gøre lige om lidt. Har du madpakket mig?
1: Det har jeg. Det er igen i dag 2 stykker rugbrød med spejpølse. Ej, jeg har også næsten en halv agurk.
2: Ved du hvad?
1: Kedeligt er det ikke.
2: Hvis det virker for dig, så synes jeg, det er den helt rigtige frokost. Tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4 letter hele vejen.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Mortensen og Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøske folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo noget tid sagt, at det vigtigste er økonomiske reformer, og at det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering, og derfor burde Moderaterne også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de 3 partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet.

0: til kunstig intelligens i alle de tre gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
1: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstige intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra to elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste tre år. Anja Benke fortæller.
2: Kan vi kigge på det?
3: Det kan vi godt.
4: Ja. Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
3: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
4: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
5: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
6: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
4: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
6: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er et eller andet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
4: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
6: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
4: Og sådan bliver det altså til eksamen.
3: Vi har et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
5: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
4: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
5: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
7: Jamen, vi har konkret tre forskellige forslag. Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal, eller det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3 år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, og som I vil, ændre eksamenerne?
7: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der er udfordring, er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi når de arbejder hjemme med eleverne, jamen, så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
0: Lød det fra Maja Bødker Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsen. Bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Kofler.
8: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, omkring 250.000 har

0: flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
1: Hej, skat. Har du vågnet?
2: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og bleskift skal hun også lige passe sit arbejde.
1: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
2: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
1: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
2: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
1: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til til de omstændigheder.
2: 220 km væk bor Christel Tue Høsted.
3: Jamen, jeg er gravid i uge 26, og jeg har min egen virksomhed.
2: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
3: Jeg er ikke berettet til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
2: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
3: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det.
0: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen, blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
4: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
0: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne, og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
5: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barsen.
0: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlingerne. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
6: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperatur her i eftermiddagen, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løftfald, der tager mig til rette lag i radiovisen.
7: Det her er P4.

0: Summer var det, vi hørte her. Nummeret var Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo så i fuld gang med dagens program her i et par timers tid. Venter forud blandt andet med nye sange fra danske Lukas Vanggaard og amerikanske Gracie Abrams. Vi smutter også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal ikke så langt væk i dag. Vi skal en tur til Sverige nemlig. Og så er der jo også ugens album. Det skal vi til lige straks. Det album, der kommer fra EG. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Sidste nyt fra Taddy Swims var det her Mr. Know It All.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så E.G., der er på vej igen her. Sanger og sangskriver Nema Grandqvist var det ord, som på torsdag udgiver sit i mødelse det tredje albumudspil Illuminati, som vi jo altså lytter til en sang fra hver dag, eftersom det er ugens album. Der har været et par singleforløber ude forud for udgivelsen. Blandt andet sang vi lige tager et lyt på igen. Nu en virkelig forrygende popsang, der handler om at føle sig misforstået og ikke set i et par forhold. Og om sådan med tiden at være i stand til at lægge alle sårene og frustrationerne fra forholdet bag sig. You always liked me better when I was.

0: And I wanna talk about
1: Madonna og Sabrina Carpenter. Klokken blev 12:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: I denne her uge skal gymnasieelever til afsluttende skriftlige eksamener, og for nogle af de unge kan der måske være lidt ekstra spænding på, for den gymnasieårgang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens i løbet af hele deres gymnasietid. Men til eksamen må de ikke bruge AI. Det har de dog forberedt eleverne på ved Horsens Gymnasium og HF, fortæller engelsk- og historielærer Mette Mølgaard Pedersen.
4: Derfor går vi her på skolen på to ben. Dels at vi forbereder eleverne på en verden med AI, så det vil sige, at vi altså laver nogle øvelser med AI. Og så har vi også nogle ting sat i værk, som gør, at eleverne er forhindret i at bruge AI, så de har solid træning i det, de skal op i.
3: Men hos foreningen Danske Gymnasier er de bekymret for, hvordan eleverne klarer sig til eksamen uden hjælpemidler. Og den bekymring kan Mette Mølgaard Pedersen godt sætte sig ind i.
4: Altså jeg tænker, det er en kæmpe opgave, fordi i det øjeblik, eleverne har brugt AI derhjemme, så har de måske ikke fået helt den samme træning, altså ikke blevet trænet helt lige så mange gange, som vi har været vant til før.
3: I dag mødes politikerne i Aarhus for at diskutere, om de har råd til at udvide byens letbane med endnu en strækning. Hidtil har der været bred opbakning til at lave en 7,5 km lang etape mellem Midtbyen og Brabrand, men nu viser kommunens egne beregninger, at der mangler 1,7 milliarder kroner. Trafikforsker Samuel Bryning Larsen fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener, at Aarhus vokser så meget, at vejene vil sende til uden mere letbane.
5: En by som Aarhus er i højrisikozonen for mere parcelhuskvarter ude i kanten af byen, hvor alle har en bil eller to, og det betyder mere trafik på de veje, der allerede er. Og veje fylder bare meget, så man bygger ikke 2-3 flere indfaldsveje ind mod centrum.
3: Tørt og en del sol. Senere i eftermiddag kan der så komme regnbyger, og temperaturerne de lander et sted mellem 14 og 18 graders varme.
6: Du lytter til P4 Play.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

Og Medina har jo fundet sammen igen og lavet den her sang, der hedder Gems dit nummer, som du fik i B4 Play den her tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere i den her time af programmet byde på nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og så er det også lige straks, at vi skal i Udenrigsterminalen. Vores tur bliver ganske kort i dag, for vi skal nemlig bare til Sverige. Men det kan nu også være meget godt, så bare glæd dig til en fodboldsang faktisk. Men først er det Rosa.

0: det skal nok gå, ja, det skal jeg, så Rose var det som sagt her. Åh, min ven.
1: P4 Play.
0: Og så nu, der skal vi jo også ud på en lille hurtig smuttur til Sverige. Hvis fodboldlandshold, så småtter vi at gøre klar til afrejse mod Nordamerika. Holdet lykkes jo med at kvalificere sig til VM-slutrunden der i juni og juli. Så derfor er der selvfølgelig også blevet lavet en officiel VM-sang, som alle kan skrulle med på her de kommende måneder. Thomas Stenström er det, der har begået den sangerne sangskriven, som her inden for de senere år er blevet en af de helt store artister i sit hjemland, som spiller for udsolgte huse og arena er overalt, hvor han kommer frem. Og må ikke den her nye VM-sang også kommer med på sitlisten med de koncerter, Thomas Stenström skal spille her til sommer, i hvert fald så længe det går godt for det svenske fodboldlandshold. Leva för alltid, hedder sangen her.

En af de mest kendte svenske fodboldsange er den, som Glenn Mark Eriksson og Strømstad lavede tilbage i 1994, når vi gravede guld i USA. Den blev der sunget med på mange, mange gange, og det gør der stadig. Men nu er der altså kommet en ny en af slagsen, og det er som sagt Thomas Stenström, der har lavet den her nye VM-sang til det svenske fodboldlandshold, Leva for.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Malte August var det lige før, der bød på solstråler i stuen. Dem siger vi tak for. Og bagefter her var det Darlene og det hele værd til at hit tip i P4 Play. Om lidt flere nye danske toner, når det er Lukas Vanggaard, vi lytter til. Men først en sang om en wild horse med Freya Ridings.

Lukas Vango, som er sanger og sangskriveren, vi er første gang stødt på i det her program. Sådan cirka var den her tid for 6 år siden med lidt forskellige sange. Ikke mindst den, vi lige fik en bid af, der hedder Göteborg. Men der er efterhånden gået et par år siden han sidst gav lyd fra sig. Det er der en meget naturlig forklaring på. Han har nemlig været væk, langt væk endda, meget længere væk end der Göteborg. Himalaya har han befundet sig i nogen tid for at finde inspiration til nogle nye sange blandt andet. Og et første eksempel på, hvad Lukas Vango Vanggaard har fået med sig hjem i bagagen fra sit lille eventyr, det er sangen, vi jeg lytter til her, som han selv betegner som en hyldest til livet uden for faste rammer og små mobilskærme. Sangen hedder Små

Sådan, fyldt med tanker og indtryk fra Himalaya. Lukas Vanko var det jo også her, og hans nye sang, der hedder Smuk Pilgrim. I næste time, der kan jeg byde på mere P4 Play og en ny single der, blandt andet fra amerikanske Gracie Abrams, vil der være på vej. Og lige nu er det Louis Capaldi, der er på vej frem til radiovisen klokken 1 med

0: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
1: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
2: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De 3.G'ere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
3: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg siger tak for denne gang.
4: Selv tak, Thomas.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

navn skal vi også lytte til på et tidspunkt. Hun hedder Birdie Twice, og der er hitdepotet med selvfølgelig tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks ugens danske musiknavn. Hvem er det? Jo, det er som et Poul Krebs her i

0: Bagen Sønden var det her sammen med Ida Lauerberg på sang, der hedder Satellitter.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu lad os komme videre til Poul Krebs, som jo er, har vi jo nævnt til vores danske musiknavn i den her uge, i anledning af, at han i næste uge, den 28. maj, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så det markerer vi lige så lidt på forhånd ved at lytte til en sang med ham hver dag. Man kan vel også sige, at han selv på en måde har fejret fødselsdagen lidt på forhånd ved at spille en masse koncerter rundt om i landet, som sådan en markering af 70-årsdagen. Har han nemlig i nogle tid været godt i gang med sin karrieres mest ambitiøse turné nogensinde, hvor han kommer til at spille i alt 70 koncerter her i løbet af 2026. Og jeg er sikker på, at han også skal nå dem alle sammen, inden året er om her om en 7 måneders tid. Nå, men lad os lytte til en sang med ham nu. Og i dag der bliver det en af hans nyere af slagsen, vi skal høre. Poul Krebs, han udgår her i efteråret sit seneste album, Fuldtidsforhåbninger, hans 27. i rækken, og er en plade, hvor han arbejder sammen med et væld af mange andre hjemlige artister på sangene, blandt dem for eksempel Annika Aakjær, der synger med her på Mundi Danser på andre planeter.

Det er et godt spørgsmål. Må de danse på andre planeter, lød det her fra Poul Krebs og Annika Åke Poul Krebs, som jo også er vores danske musiknavn i den her uge i anledning af 70-års fødselsdagen i næste uge, den 28. er som sagt den præcise dag. Så mere fra Poul Krebs selvfølgelig i programmet i morgen, og lige nu der er det Karma.

0: Monopolet.
1: Kærestar Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det lyder måske ikke så meget som Rolling Stones, det her, men nummeret hedder ikke desto mindre Rolling Stones. Et stort hit fra Italien fik vi fra gruppen The Colors, og for dem jo altså også danske Carmi og Safe Space.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det et nyt stjerteskud på pophimlen herhjemme. Vi skal lytte til nu. Hun hedder Alberte Vejrum Larsen. Man kalder sig som artist Birdie Twice, og er en sanger og sangskriver fra det nordjyske, der i dag er bosiddende i København, hvor hendes ærlige og jørfaldende sang, de bliver til. Således også hendes nye udspil, der udspringer en opdagelse, hun gjorde sig på et tidspunkt, da det gik op for hende, hvor meget hun havde til fælles med sin kærestes ekskærester. Måske faktisk lidt for meget. Og da så Birdie Twice og kæresten gik fra hinanden senere hen, og kæresten fandt en ny, ja, så havde hundemandsanden også meget til fælles med Birdie Twice. Så nu kan de nærmest lave en klub sammen med alle de her mange ekskærester, der har så meget til fælles. En klub, der meget passende kunne hedde Broken Hearts Club.

Nyt navn i dansk musik, Birdie Twice, kalder hun sig altså, og hun sang her om en Broken Hearts Club i P4 Player. Vi fortsætter med endnu et nyt navn i dansk musik, Røverdatter er det, vi har fat i her, og tidligere hit til programmet, håber du kommer hjem.

Røvert er der, som sagt, her, og håber, du kommer hjem. Om et par minutters tid, så bliver klokken 13:30, og det er jo på det tidspunkt, at vi har hitdepotet klar til dig her i P4 Play. Det har vi også i dag, så det er altså lige straks. Men inden da, lad os lytte til en rigtig fin duet her med Mathias Rankoff, Frida Sejer, og sangen, den hedder To Lanterner.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Nu er det det der lille daglige 10-minutters break, vi er klar med. Med 3, du kan lide fra 1 og 10. Tre gode sange, altså fra en tid, der var engang. Og det er faktisk tre kæmpestore klassikere, vi skal lytte til nu fra dagens årti, som er 70'erne.

I hitdepotet i dag, tre sange jo altså fra 70'erne, lige til at synge med på. Jeg håber, det du gjorde, og den første, du gjorde det til, det var sang med Toto, der jo hedder Hold the Line 1978, og den fra, så var det bagefter ligeledes fra 78, Fleetwood Mac, vi hørte med Go Your Own Way. Og til sidst her selvfølgelig Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Den var fra 1976. Nytår 10 i morgen, når vi er der og er tilbage i hitdepotet der her i P4 Play.

0: skønne sommer i 200 grader her fra Jungle, sang der hedder Carry On. Stadig på vej til dig, dagens P4 Play lige straks. Vores hit tip i dag nu, der kommer fra artisten Knægt, og så er det bagefter, vi skal høre nyt fra Gracie Abrams, så der er altså stadig lidt at glæde sig til det, og det er der også nu, når det er Pauline, vi lytter til hendes nye single, der hedder Første Gang for Anden Gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Jeg kan se, du er træt.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Play. Ugens hit.

Det er jo sæsonen her, vi lytter til og danser til allermest i den her uge. Vi har gjort den til vores hit-tip, den nye single fra Knægt. Er det sang, der hedder Villa Svaner. P4 Play.

Og så nu, der skal vi til nyt fra Gracie Abrams, den amerikanske sanger og sangskriver, der sådan lidt små begyndte at gøre sig bemærket for en 5-6 års tid siden, inden det helt store gennembrud kom i 2024 med hit som I Love You, I'm Sorry, og så ikke mindst også That's So True, som vi fik en bid af, som skød helt til tors på hitlisterne mange steder rundt om i verden dengang. Nu her til sommer den 17. juli, der vil Gracie Abrams være klar til at udgive sit kommende tredje studiealbum, Daughter From Hell, en plade, hun har lavet samarbejde med produceren og musikeren Aaron Dessner, som hun også har arbejdet sammen med på sine to første udgivelser. Og det gik meget godt med dem, må man sige, så må ikke det nok også skal blive godt med den nye. Den første single forløber fra albumet tegner i hvert fald lån, og du får den her. Den hedder Hit The Wall.

Daughter from Hell. Det er altså titlen på det nye album, der kommer til sommer den 17. juli fra Gracie Abrams. Og som sagt var det her den første single-forsmag fra pladen, vi fik. Hit the Wall. Og så er B4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til seneste nyt fra engelske Miles Smith. Det her er en sang, der hedder Hold Me in the Dark.

0: Han giver koncert her i landet til oktober, og vi sikkert ved det lejlighed fremfører sang, vi hørte her. Hans nye single, Miles Smith, var det, og Hold Me In The Dark. Og det var så det for i dag, der er ved at P4 Play selvfølgelig i morgen til sædvanlig tid, og lige straks på kanalen, der også til sædvanlig tid, der er det selvfølgelig Poulsen og Rup, der dukker op her en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
4: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne regering uden midten.
3: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve, og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
3: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
6: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
3: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
6: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
3: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland. Det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
2: P4.
1: Du lytter

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Hej, hej. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det er finere.
2: Ja, ja.
0: Hej, hej.
2: Skal vi lige kigge på nogle af de ting, der kunne være gode, eller som vi vurderer faktisk er gode ting?
0: Nej, det er ikke kunne. De er gode.
2: De er gode,
0: de er jo gennemtestet. Vi har brugt hele dagen på at finde ud af det. At de er gode.
2: Der er historien om et pizzeria i Starup, som... ja, de åbner. Det er anden dagen. Og efterspørgselen er stor. Folk står i kø. De vil ind og betale. De
0: vil gerne have pizza.
2: Ja, masser af pizza.
0: En flade livret.
2: Det er pizza. Jo det. Og sådan en, ja. Et land som Danmark er jo pizzaens hjemland. så der kommer folk og betaler glædeligt.
0: Ja, for deres pizzaer.
2: Yes, og så går de igen, og så skal ejeren jo lige gøre op, hvad har vi solgt for i dag.
0: Fed åbningsdag.
2: Fed åbningsdag, der har fandme været knald på. Problemet er, at der er en ansat, der har kigget på den her dankortautomat. Sat den til. Jeg har ikke forstand på det. Jeg ved bare, at der er sket det, at pengene er blevet udbetalt.

0: ja. For pizza.
1: Det er 14.000 kroner.
0: Gider folk det?
1: Danskerne gør.
0: Åh, det er
1: vi
0: godt.
1: Vi er jo et folkefærd, der gør sådan noget.
0: Jeg lige tænkte det gode.
1: Ja.
0: Ej, det er jo, at ja, det er fint, det kan vi godt være stolte af.
1: Der er så nogle turister, der ikke har gjort det, men på den anden side, vi andre har jo også kørt for stærkt i både Tyskland og Italien og ikke betalt fartbøden.
0: Sådan er det jo.
1: Sådan er det.
0: Ja. Nå, jeg ved ikke. Det er jo ikke så stort, men det er dog godt. Jeg så, at antallet af denguefeber er faldet.
1: Ja.
0: Kom over for myggen.
1: Er noget, du har gået og bakset med?
0: Nej,
1: nej, okay.
0: Man skal jo rejse ud i verden for at komme hjem med denguefeber. Men i 2024, der var der 175 konstaterede tilfælde. Sidste år var der altså kun 54. Det er jo så 54 for meget. Men ja. det er der trods alt i fald, det er da positivt.
1: Ja.
0: Det bedste, man kan gøre for, når du er ude at rejse, for at undgå denguefeber, det er ved at undgå mygstik.
1: Ja.
0: Det er det, rådet lyder på.
1: Det skal vi godt.
0: Jeg har jo fortalt, hvordan man nakker en myg.
1: Ja.
0: Men at undgå mygstik, det er jo generelt bare et råd, vi alle sammen kan tage til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så de har jo meget, de slaver meget med. Slangerup.
0: Ja.
1: Ja, det er jo ikke den by i Danmark med de farligste slanger. Det ville være fedt, hvis det var sådan.
0: Nej, det ved jeg ikke, om den synes.
1: Men der har man altså travlt i øjeblikket. Man skal lave en tandbørste til en mundhule, der er 1.500 kvadratmeter. Det er noget af gab.
0: Og det er en stor tandbørste?
1: Det er det. Jeg kan lige sige, 15 kvadratmeter, så har du en carport. Så 1.500, det er meget. Den her tandbørst, den skal bruges i Jens' mund.
0: Og noget Carisobactus.
1: Ja, Carisobactus.
0: Hvor stor vej er Jens?
1: Hvad?
0: Hvor stor er Jens?
1: Jamen, Jens bliver stor, fordi han skal bruges i et teaterstykke op i Norge.
0: Okay.
1: Ja, der skal de... de har jo den her Kristiansand Dyrepark, hvor man jo også både kan møde dyrene i Hakkebakkeskoven og indbyggerne i Kardemommeby og så videre. De laver teaterstykke.
0: Siger du som om, at det ved alle?
1: Oh.
0: Vi ved det nu.
1: Ja, det ved vi nu.
0: Nu ved vi det.
1: De laver teaterstykke.
0: Ja.
1: Og så skal det her være mundhulen. Og så den store tandbørste fra Slangerup.
0: Og det er jo bare fedt.
1: Kommer ind, mens de står
0: når folk skal bruge en gigantisk tandbørste. Hvem ringer de til?
1: Slangerup.
0: De ringer til os.
1: Ja.
0: Sådan. Og så er det jo også lille onsdag i maj. Og vi har en spritny quiz, som vi skal have fyret af i dag. Poulsen og Holm.

0: Stu Sikkermor og Lonely Heat. Jeg glæder mig i øvrigt til dagens løftesang i dag.
1: Ja.
0: Der er vi rigtig kredse. Den har været skiftet ud af flere omgange, og vi er bare ind på et... jeg kan bare mærke, det er det helt rigtige skub.
1: Det er et drøn.
0: Altså har vi det senere.
1: Ja, ja.
0: Men det hele taget, så har der været sådan en dag, hvor man bare har tænkt, jamen, hvor kommer det hele fra? Fordi nogle gange, så er der bare noget, der lyder rigtig godt, og så er vi nødt til at finde på en quiz på bagkant af det.
1: Ja.
0: Den store mig eller ej quiz er en realitet. Det gav nu sig selv, men der er bare noget lækkert svung i det, og så yes. Kan vi jo sidde og tænke, hvorfor i verden har vi ikke fundet på det noget før? Travlhed.
1: Jeg har sgu rigeligt at se
0: det. Ja, det skulle du også mene. Hvis du ikke behøver at vide mere om den store mig eller ej quiz, så bare tænker, det er lige mig, så bare ring på 70 25 26 00, 70 25 26 00.
1: Eller ej.
0: Hvis du vil vide mere, så kommer det her.
1: Ja.
0: Ja, maj måned, det er jo på mange måder en vindersag. Det er den sidste forårsmåned, hvor vi bare er klar til at læne os ind i sommeren. Bare kom glad med de varme temperaturer. Det er heldig dag, det er bladet på træerne, shortsæson er i gang, og så bliver dagene jo lange og lyse.
1: Ja.
0: Så den store maj eller ej quiz, den går ud på, at vi har tre klip, som kan repræsentere hvad som helst. Du skal bare gætte, om det er maj eller ej. Og hvad kan maj være? Det kan være en måned. Det kan være en kvinde.
1: Mm.
0: Det kan også måske være noget helt tredje.
1: Det kan også være dig, altså mig.
0: Ja, det er enten eller.
1: Ja.
0: Mig eller ej. Som altid, så skal du have to rigtige ud af tre mulige, så vinder du en flot guldfarvet medalje. 70 25 26 00, hvis du mener, du kan kringle den. Den store mig eller ej quiz.
1: Mm.
0: Har vi egentlig mere succes på lager?
1: Ja, ja. Jeg tror, vi har... Der står to ringbind.
0: Så vi kan...
1: tilbage.
0: Skulle vi så ikke?
1: Jo.
0: Smide 10 års uafbrudt succes oven i en guldfarvet medalje,
1: jo.
0: Som også er et selvtidsemblem.
1: Mm.
0: Der står jeg en vinder på, så har man en dårlig dag, og tænker, det går da skidt for mig.
1: Ja.
0: Så lige, nej, jeg er en vinder.
1: Ja.
0: Det står der her, og det gør det, fordi det er rigtigt, fordi jeg har vundet. 70, 25, 26 og 0 til den store mig eller ej quiz. Det er jo så også første gang i radioens historie, at den løber af stablen. Det er faktisk en enestående chance for os at skrive sig selv ind i historien.
1: Ja, det har man mulighed for, hvis man kan bære det på skulderen.
0: Ja, det er ikke så tit.
1: Det er et stort ansvar.
0: Jamen, det kan da godt være, at der har været sådan en dag, hvor du ikke føler, at folk lægger mærke til dig, måske en hel uge, måned, år, måske det hele livet. Så det her er en oplagt mulighed til at skrive sig ind i historiebøgerne. Jeg var deltager. Og forhåbentlig også vinder i den første maj eller ej quiz nogensinde. Og der var, gud hjælp mig også i maj måned.
1: Ja.
0: Sikke en historie at fortælle børn og børnebørn,
1: ja.
0: Hvis det lykkes. 70, 25, 26, 00. Kan man i øvrigt købe det der majdrik stadig? Jeg ved, man kan lave det.
1: Ja, du kan købe det. Ja.
0: Nå, det, jeg tænkte bare, at hjemme, der kunne det godt være, at den må drysse af. Fordi tyskerne, de har jo også en version, den hedder Majtrank.
1: Ja.
0: Og det undrer mig, at den ikke
1: tysk.
0: Er slået i...
1: Det er tysk.
0: Ja, men det undrer mig, at den ikke er slået igennem, for der er hvidvin i.
1: Ja. Men det har nok noget at gøre med, at man også serverer det i børnehaver rundt omkring. Kunne jeg forestille mig?
0: Altså mig drikken?
1: Ja.
0: Ikke? Ja, naturligvis. Nå, mig eller ej, vi spiller tre klip, som enten har noget med mig at gøre, eller også har de ikke. Det er så simpelt. Ja eller nej? Mig eller ej? Det skal du finde ud af. To rigtig ud af tre mulige. Så er der guldfarvet medalje og 10 års uafbrudt succes. Og selvtillids emblem.
1: Ja.
0: Røg, der er indgraveret. Jeg er en vinder. 70 25 26 00. Her er det Mel C og Lisa Lopez med Never Be The Same Again.

0: Never Be The Same Again. Melanie C. og Lisa Lefty Lopez. My Life. Den store My Life-quiz. Den tager vi om lidt. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer, hvis du vil bide skære med den. Du skal bare gætte, om de klip, vi spiller, har noget med mig eller ej at gøre. Det er den dejlige, simpel præmis.
1: Ja.
0: Så er der guldmedalje og 10 års uafbrudt succes. Det kræver bare, at du har to rigtige ud af tre mulige. 70-25-26-00. Men...
1: Ja, tak.
0: Jeg ved, der er en god nyhed. Skal vi ikke starte med det?
1: Jo, lad os bare gøre det.
0: I Royal Nyt.
1: Dronning Margrethe er blevet udskrevet.
0: Ja.
1: Hvor er det dejligt.
0: Mm.
1: Dronningen ønsker samtidig at takke for de mange venlige tanker og hilsner, der er sendt til hendes majestæt, lyder det fra kongehuset.
0: Ja.
1: Jeg ser lige, at dronning Mary også ved at sige, at det er skønt, det er jo min nabo, så det glæder vi os til. De er jo flyttet
0: nå,
1: en tur til Fredensborg nu.
0: Og Mary er ikke din nabo.
1: Nej, nej.
0: Ja, okay, men...
1: nej. Hvor er det skønt, Fredensborg igen dufter af dronning Margrethe og lille Telia igen får sin hundemor hjem. Det er jo gravhunden.
0: Nå ja.
1: Spørgsmålet er så, om det er Mary, Grace og Coco, der har passet på Telia, mens dronning Margrethe var indlagt. Det er sådan set ikke vigtigt, men det er vigtigt, at Margrethe igen er hjemme, og det er vi mange, der har ventet på.
0: Ja, nå, jeg synes det andet, det kunne også være en graversag for dig.
1: Nå, jo jo.
0: Hvis nogen skulle kunne opklare det,
1: ja,
0: så vil jeg da pege på den royale redaktør her på programmet.
1: Ja, og man kan bare ringe. Men altså, det er jo sådan, hunden bliver jo altid glemt, når der sker større ting.
0: Ja, men ikke.
1: Nej, nej. Og mens kongen han farer land og rige rundt, den ene dag med en ny fane til Livgarden, og jeg skulle ikke så sige, at gardehusarerne, den er på vej. Han kommer også snart ned og giver jer en ny fane.
0: Nå, det er godt.
1: Ja, den næste dag er han så til fodbold i Aarhus, og så har han også været ude at se på SAS' nye flyvemaskine. Det er en Airbus A350, kæmpe, nå,
0: er
1: kæmpe maskine.
0: Er han glad for flyvemaskinen?
1: Ja,
0: nå.
1: Men det er fordi, den har fået lov til at få hans navn.
0: Eller ja, ja.
1: Den kommer til at hedde Frederik Viking.
0: Nå.
1: Ja. SAS, altså Scandinavian, ikke? Bygget op på vikinger. Så siger man lige Frederik Viking, ikke?
0: Ja, ja. No.
1: Og det har også været en stor dag for Anko. Jeg vil lige nævne Anko, som jo er chefen for SAS.
0: Nå.
1: Ja. Anko havde man godt gå til banko med.
0: Ja. Hvem havde banko?
1: Ja, du kaldte. Nej, jeg sagde banko. Nå. Og ellers så er kongen jo i venteposition i forhold til vores politikere. De bliver jo ved, det der.
0: Nå ja, ja, ja. Nej, det må da også være stressende.
1: Ja, også fordi han skal være standby. Ja, ja. Og så skal de lige op og vende og sige, vi kan ikke blive enige, og vi skal have en ny. Og han skal bare stå der, ikke?
0: Jo.
1: Så kom ikke og sige, at kongen ikke arbejder. Og vi skal også huske, at han fylder 58 om en uge. Og det går jo heller ikke ubemærket.
0: Ej, vi skal lige have fundet på en gave.
1: Ja, ja.
0: Er ikke en af de der var ryger ind på et bord, og så bliver de noteret?
1: Ej, spektakulær.
0: En, som han lægger mærke til, ja.
1: Der er jo så det her motionsløb i hele Danmark, som han er vært ved.
0: Nå, ja, også det.
1: Royal Run.
0: Det er jo pinsen.
1: Og lad os bare lige tage den. Det er jo kongen, der starter Royal Run i Randers, og så er det kronprinsen, der starter det i Ringkøbing. Og så kommer kongen til Middelfart, og dronningen tager en tur til Helsingør. Helsingør har vi jo vidst i 4 år,
0: ja, ja,
1: kunne være vært. Og så kongen deltager i Royal Run København/Frederiksberg. Det er ligesom deres program. Igen travlt. Og så kommer sommertogtet, hvor vi til videre ved, at det både er Odense, Norddjurs og Holbæk, der får besøg. Så ja, der er nok at se til.
0: Ja, det skal jeg da love for. Vi sidder der næsten her med et lille sidestik. Med al den travlhed.
1: Ja.
0: Men det er da meget godt, at det kun er os, der blæser det ud af med kongen også.
1: Ja.
0: Følger trop. Ja. Nå, vi quizzer i den store My Life-quiz om lidt her. Private og My Secret Lover.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed først om, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Nothing about us.

0: med Burnout. Annie, velkommen til Poulsen Hold.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det jo fantastisk. Det er jo lykkedes at komme igennem, ved jeg.
0: Ja, og det er jo en ting. Og så om lidt, så er du også den første deltager i mig eller ej-quizzen.
1: Ja, men, nogensinde hørte jeg. Ja.
2: Er du nervøs?
1: Det ligger jo stort pres.
0: Ja. Ja, det er også udelukkende op til dig, om det bliver den sidste nogensinde. Ja.
1: Så skal jeg gøre, hvad jeg kan.
0: Men Annie, du er for Odense. Men der er du ikke lige nu. Du er på Fanø.
1: Nej, det er jeg, ja. Jeg er på ferie.
2: Ja, ej, der er skønt på Fanø.
1: Ja, men der er fantastisk herovre. Jeg elsker det. Jeg ville gerne bo herovre, hvis jeg havde kunnet.
2: Ja, men det kan man jo godt.
1: Ja, det kan man godt, ja. Men man skal også lige kunne leve af det.
2: Ja, så. Okay.
0: Ja, så skal du finde meget rav.
1: Ja, det skal jeg. Det bliver nok ikke lige min levetid.
0: Og hvordan går det med at finde rav?
1: Jamen, det går udmærket. Altså, vi kom i lørdag, så jeg har da fundet noget. Jeg har da nok fundet 50 stykker eller sådan noget.
0: Nå, hvor store er de?
1: Ja, de er jo meget små jo. Altså, de kan jo, alle de der 50 stykker kan jo godt ligge i en hånd.
0: Okay, så det er ikke en hel halskæde, der...
1: Nej.
0: Ankelkæde?
1: Måske et lille halsbånd til min lille Yorkie.
2: Mm. Ja, men det ved du jo om, du har gode øjne.
1: Ja. Ja, ja, måske.
2: Jo. Lider man stadig i dem, når man finder dem?
1: Nej.
2: Nej, okay.
1: Jeg har aldrig brugt at gøre det.
2: Nej.
0: Hvordan ved du så, om det er rav?
1: Fordi de lyser op på en helt bestemt måde, så man ikke er i tvivl, og der kommer ikke sten ind på stranden herovre, så hvis der skyller noget ind, der ligner en sten og er gul, så er rav.
2: Det er da det, en kender.
0: Ja.
2: Det kan jeg. Det kan jeg.
1: Jeg har prøvet det før.
0: Ja. Vi ved ikke noget om rav.
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi kan lave rav i den. Men det er vist også...
0: Nej, vi har nogle flotte halskæder.
2: Ja.
0: Men det er jo sådan en festting.
2: Ja, jo.
0: Men prøv at overveje det her, Annie. Hvis du vinder mig eller ej-quizzen, så ud over en guldfarvet medalje, som også, hvis der er en dag, hvor du ikke finder rav, så kan du bare lige kigge ned på, hvordan står der, jeg er en vinder, og så tænker du, ah, okay, jeg skal bare blive ved. Så vinder du også 10 års uafbrudt succes.
1: Det er jo faktisk derfor, jeg ringede ind, jo.
0: Med det i lommerne, så kommer du til at vade i rav. Der kommer simpelthen rav over alt.
1: Jeg glæder mig.
0: Det bliver rav, Annie, fra Fanø, inden du får set dig om.
1: Ja, det gør det, så kommer jeg i nyhederne og alt muligt.
0: Ja, hende med rav. Ja, det kan du bare se frem til. Og det er ikke for at lægge ekstra pres på quizzen med. Siger bare,
1: nej, at nej,
0: det,
1: jo, nej.
0: Det kan være en livsændring.
2: Og så kan du købe dig et Fanø-hus.
0: Ja.
2: Med stald i den ene ende og køkken i den anden. Og det er da de gamle Fanø-hus.
0: Ja.
1: Ja, sådan bor de alle sammen hårde, jo.
2: Ja, gjorde i hvert fald.
0: Og så kommer folk farne til Fanø for at se Rav Annie, og så siger de, men er det kun Rav, hun kan? Nej, hun var også den første i historiebøgerne, vi kan finde, der har vundet mig eller ej-quizzen.
1: Ja, og så skal diplomet op og hænge på det museum der.
0: Ja, præcis. Havde du forestillet dig, at du stod over for sådan en spændende port ind til fremtiden, da du slog øjnene op i morges?
1: Nej.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Men det kan kun blive godt.
2: Sådan kan være dagen vende. Ja. Ud af det blå.
0: Ja. Annie, vi kaster os ud i mig eller ej-quizzen. Om et øjeblik, du skal bare have to rigtige ud af tre mulige, så er hele baduljen din.
1: Super.
0: Her er det først Milo Uro med Drømmefarer. Du er

0: Mille og Uro med Drømmefanger. Annie fra Odense/Fanø.
1: Ja.
0: Når først der bliver trykket på rav-knappen, så kører den bare løst op.
1: Det gør den.
0: Ja, fordi nummer et, den her guldfarmedalje, hvis du vinder den, den kan jo også godt bruges som drømmefanger. Det er der ikke noget problem i. Men du kunne måske, hvis du er lidt fingernem, og er du det?
1: Ja.
0: Ja, så kan du tage og lave en lille ravkant på guldmedaljen. Mm. Tag alle de der små sten.
1: Ja, ja, ja. Og så med lige med en lille limpistol.
0: Ja. Ja, eller bare tro på det. Og så bede dem om at blive der.
1: Ja, hvis jeg har 10 års uafbrudt succes, så behøver jeg ikke en limpistol.
0: Jamen, det er det. Du skal begynde at lære ikke at sætte begrænsninger for dig selv.
1: Ej, det glæder jeg mig til.
0: Noget helt andet. Den der hund, du nævnte, hvad er det for en?
1: Det er en Yorkshire Terrier.
0: Kan den noget?
1: Undskyld?
0: Kan den noget?
1: Den kan fange krabber.
0: Nå, okay.
2: Hvad med valer?
1: Det var egentlig det svar, jeg havde krabber.
2: Hvad med valer?
1: Det har den ikke oplevet endnu.
2: Nej, det er gode tegn.
1: Yeah.
2: Fordi hvis du ser dem på fane, så er de ved at strande.
0: Ja,
1: og det, det er det.
2: Ja.
0: Nå, men jeg tænker bare på, om man kunne have sådan en ravhund. Altså en, der...
1: Ved du, det har jeg prøvet engang, det kunne den sgu ikke finde ud af.
0: Nej.
1: Den fandt alle mulige andre lækkerier i stedet for.
0: Mm.
2: Hvad hedder den?
1: Den hedder Joy.
0: Joy.
1: Yeah.
0: Ja. Jamen, jeg kan da mærke, at sol, måne, stjerner, alting går godt. Og maj måned, er det en af dine favoritmåneder, siden du tager din ferie der?
1: Ja, det er det. Og så er det, fordi så er det altid billigere. Så kan vi få 2 uger for 1 uges pris.
2: Ej, det er godt tænkt.
1: Jamen, ved du hvad?
2: Ja.
1: Lidt klog må man jo være, når man er flexjobber.
2: Jo. Ja. Selvfølgelig.
0: Nå, men nu skal du høre, Annie. Vi har fundet 3 klip, og det er jo egentlig så simpelt, som det overhovedet kan være. Du skal bare gætte, er det maj eller ej? Og så tænk lidt frit om, hvad maj kan være. Det kan være måned, det kan være navn, det kan måske være noget helt tredje.
1: Ja.
0: 2 rigtige ud af 3 mulige. Så er præmien din.
1: Vi prøver.
2: Nu starter det sgu.
0: Ja. Er du klar?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Godt. Jamen, vi starter med det første klip.
3: Der var bid. Men der står af igen. Der var noget at hen og pille. Der var fisk hen og pille her. Og lige sådan 3-4 nøk i stangen her. Der er fisk hernede. Det første hug i dag.
0: Ja. Maj eller ej, der er jo tydeligvis tale om både fisk og horn. Hornfisk.
1: Okay, ja, det kneber mig at høre, hvad det var, der foregik.
0: Jamen, det var nogen, der fangede en fisk, og så havde vi lagt noget horn under. Fordi vi havde egentlig ikke lyden af en hornfisk.
2: Nej.
1: Nå, okay, så siger jeg ej.
0: Du siger ej?
1: Ja.
0: Nå, det var en frisk udlægning på den der. Nej, det er ikke rigtigt.
1: Nå.
2: Den går ikke.
0: Det var den der.
1: Nej. Jeg troede lige, jeg blev lige glad.
0: Ja, men det kunne du også. Nej, de kommer jo ind i maj.
2: Ja.
0: Maj er hornfiskemåneden.
2: Sådan er det.
1: Okay, på den fasong. Godt så.
0: Ja, nå. Så skal du... Du skal have de to næste.
1: Du skal stramme mig ind,
0: ja.
1: Ja.
0: Okay, klip nummer 2 kommer her.
4: Først og fremmest vil jeg sige jer en kæmpe, kæmpe stor tak. Jeg tror måske ikke, I er klar over, hvor meget I rent faktisk betyder, men jeg kan jo mærke det, når jeg kommer på besøg ude i daginstitutionerne, at ledelse er alfa og omega.
0: Ja, mig eller ej?
1: Det er mig.
0: Du kan sige mig.
1: Jeg tænker, siger det mig, Mercado?
0: Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Hun er jo fynbo, jo.
2: Ja, der var også din fyns, der jo. Så det er jo
1: ja,
2: godt.
1: Det var der nemlig.
2: Ja.
0: Nå, kan du mærke det?
1: Oh.
0: Nu er du brandvarm.
1: Ja, det er jeg. Nu er jeg klar.
0: Og det er godt, for du skal også have den sidste. Den lyder sådan her.
5: Når man ikke får nogen gode fars dagsgaver, så må man jo fange dem selv. Glædelig fars dag.
0: Ja, det er lyden af en mand fra et klip, der sidder og fanger sig en øl på fars dag. Så spørgsmålet er, fars dag, maj eller ej?
1: Ej, for det er juni.
0: Ja! Yeah! Ah, men det er fuldstændig rigtigt. Øj, det var en...
1: Der kom jeg lige indenom til sidst, der var.
0: Ja, det var som at se en cykelrytter på opløbsstrækningen, der lige strejfer banden. Men så finder du balancen og kommer først over mål. Vigtigt.
1: Det var bare for at gøre det spændende, jo.
0: Ja, tak for det.
2: Ja. Nu skal du bare gå ned til stranden og smide et net ud, og så gå op og sætte dig i sofaen, så hente den i morgen.
1: Og så den fuld af rav.
0: Præcis. Ja, det bør du ikke. Du kan også
2: bare lægge
0: en hat i vandkanten. De hopper selv op. Og du kan lige så godt vente til det, fordi sådan er det, når man har vundet en guldfarvet medalje samt 10 års uafbrudt succes. Og du har skrevet dig ind i historiebøgerne som den første deltager og vinder.
2: Tillykke, Annie.
0: Af My Like Quiz.
2: Det er kæmpe stort, kæmpe dag, det her.
1: Ja, det er så godt. Det, ja. Det er en super dag i dag, det her.
0: Hvis du ikke allerede havde ferie, så havde jeg opfordret til at holde fri resten af dagen. Men gør du bare det alligevel.
1: Jamen, det gør jeg.
0: Ja, og så hils Joy.
1: Det skal jeg gøre. Jeg giver en lidt smækker fra jer.
0: Det er godt. Tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
0: Hej. Her, der er det Pink med So What.

0: fart på hende. Og det har vi også brug for, for ligesom at lande ordentligt på dagens løftesang. Pink med So What. Og så har vi et år om til lige at finde ud af. Altså, vi laver ikke meget like-quiz to gange på maj måned, men der kommer også maj måned næste år, året efter, og så videre.
1: Ja, det siger de jo.
0: Ja, lad os nu bare se.
1: Der har ikke lavet en regering endnu.
0: Nej, men vi skal i hvert fald have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Du skal være mere end velkommen og gerne have lyst til at danse, synge og tromme med.
0: Ja, og det kommer næsten af sig selv. Inspireret af følgende historie. Det er for Drømmerapporten, Helsingør. En 62-årig mand faldt i søndag aften i søvn, da han var på vej i toget mod Helsingør. Og personalet i toget har tilsyneladende overset ham, for da han vågnede kl. 23.30 og var toget parkeret, er lys lukket, døren låst.
1: Nå.
0: Det har jeg også prøvet.
1: Ja.
0: Jeg har også bare ligget og kørt
1: på
0: toget og været borgernejs. Prøv at høre. Det er jo den risiko, man tager, når man slumrer i toget.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det.
1: Ja, ja.
0: Især, når man kører på sidste omgang. Dagens løftesang er inspireret af den eneste løsning mod den slags, som er, lad være med at sove.
1: Ja.
0: Ja. Og så har jeg siddet og regnet lidt på det. Phil Collins, In The Air. Alle ved, at vi skal 3 minutter og 40 sekunder ind, før trommerne kommer, og nummeret sådan for alvor piker.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, i dagens løftesang, der skal vi kun 2 minutter og 17 sekunder ind for at opleve det samme. Dog på en lidt anden måde, men det er et godt stykke derhen af. Dagens løftesang, der vi ikke hører længe, kommer her fra Faithless og Insomnia.

0: Dagens løftesang fra Faithless. Det er en af de bedste koncertoplevelser, jeg har haft.
1: Nå, hold
0: det var
1: om.
0: For mange år siden på Smukfest. Ja. Faithless spillede. Jeg var blevet væk fra alle. Havde heldigvis fundet en ny ven, som var tre, som jeg holdt rigtig godt fast i, selvom jeg skulle have været gået hjem, fordi jeg ville så gerne høre en sommer.
1: Ja.
0: Og da det så endelig kom, sikken for løsning.
1: Ej, så kunne du synge med. Den kendte
0: ja,
1: du.
0: Ja. Jeg kan godt lide, når ligestallet bliver holdt lavt.
2: Jamen, det er klart.
0: Ja.
2: Dagens sidste ord skal vi lige forbi, og det handler lidt om, at vi skal ud i naturen.
0: Ja, det skal vi.
2: Jeg kan huske, da jeg var en lille knægt, der cyklede rundt på Møn på min lille kongeblå herrecykel, med en lille flag på forskærmen. Og,
0: hvorfor havde du
2: og en flaskeholder. Jamen, det havde vi.
0: På forskærmen?
2: Ja.
0: Nå.
2: Bare sådan en lille vimpel.
0: Nå, vi havde den altid på bagagebær.
2: Nej, forskærmen her. Og så en lille flaskeholder. Ja. Så var meldingen altid, kør forsigtigt, kig dig for og pas på bjørnkløerne.
0: Men når du siger flaskeholder, var det så til en drikkedunk eller en glasflaske?
2: Nå, men det var en almindelig hof.
0: Nå, ja, jamen, det, ja,
2: jo, jo, selvfølgelig.
0: Undskyld, jeg bare spørger. Ja, ja. Der er bare så mange opklarende spørgsmål, når du fortæller om
2: der rundt, der fik
0: din
2: barndom
0: hof, på Møn.
2: Og kigge på naturen.
0: Ja, okay.
2: Og
0: ja.
2: Meldingen var bare, pas på bjørnkløerne. De kommer til at gøre det hårdt for dig. Nu har jeg lige siddet her og kigget lidt. Der findes jo både en bjørneklo, og så findes der kæmpe bjørnekloen. Og den her kæmpe bjørneklo, den er stor. Det er derfor, den hedder kæmpe.
0: Det er en skiderik af en bande.
2: Den er invasiv, ikke?
0: Ja.
2: Den er sundhedsfarlig. Og der er faktisk regler og love om, at man skal få dem fjernet. Det tager op mod 10 år. Altså, at fjerne sådan en bjørneklo.
0: Og så er det ikke nok bare at hakke ned?
2: Ja, det er ikke nok. Det skal du gøre 10 år i træk. Og det er Tønder Kommune, der går forrest her, og de går i gang nu her. Også private har altså pligt til at gøre det, ikke? Hvad kan der ske ved det? Ja, altså, du kan få smadret dit hudvæv, og det kan tage op til et halvt år hele. Efterlader ofte mørke ar eller pigmentpletter. Du kan godt høre, hvis du der er et godt sted her, ikke?
0: Nå, ja, det
2: kan vare i overvis, hvis man får plantesaften eller dens pollen i øjnene, og det kan medføre svær irritation og i værste fald risiko for midlertid eller evig blindhed.
0: Og, ja,
2: det er jo ikke rart. Derfor skal man holde sig fra den, ikke?
0: Jo, men det gode er, det er jo, nu ved jeg, hvor du er hen.
2: Hvad?
0: Det er jo dræbersneglesporet. At der er noget, vi kan rase ud på.
2: Der er noget, vi kan rase ud på.
0: Man skal have lidt mere forstand på det.
2: Jo. Og så skal vi jo bare huske, at altså, de er jo ikke farlige for bjørn.
0: Nå, lige præcis ikke.
2: Nej.
0: Vi
2: kan godt tåle dem.
0: Jamen, så skal vi ikke have nogle bamser ud?
2: Jo.
0: Så,
2: hvis du har en bjørn, så...
0: Hvis du nakker de der,
2: ja.
0: Så er der honning.
2: Præcis.
0: Det kunne man da godt.
2: Ja.
0: Ja, nå, men så hvis man har forstand på det, har rustning og beskyttelsesdragt og alt muligt værnemidler,
2: få dem væk.
0: Så gør du samfundet en tjeneste, samtidig med at du får afreageret, og så kan du lige klippe en dræbersnegl over på vejen hjem.
2: Ja, tak.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Den kongelige undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservative med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
0: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger de efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
3: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir, eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor at man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
0: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
4: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det trud. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over, og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
0: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: P4 Trafik, lige et hurtigt overblik over eftermiddagstrafikken. Vi er kommet nogenlunde godt fra start. Vi har i hvert fald ikke nogen uheld, vi kender til. Vi har kun lige enkelte fartdyk i forbindelse med vejarbejde. Det gælder E45, det gælder mellem Randers og det sydlige af Hobro. Det er i nordgående retning. Det er jo ikke, fordi det er mange ekstra køreminutter, men hastighed nedsat til 80 km/t på skilte. Byd ind 70 100 110.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Med Nora og Over Byen og Sanne Nyland Christensen i dine ører de næste 3 timer. Var det egentlig noget at få en østjysk ledet regering? Og det mener Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen ville være en rigtig god idé. Han vil nu arbejde for en mindretalsregering sammen med Liberal Alliance og de konservative, som jo har formand, der også er valgt her i området. Hvordan den plan den bliver modtaget på borgen blandt politiske kloge ører og her i det østjyske, det finder vi ud af i løbet af eftermiddagen, hvor vi tryktester vores muligheder for at overleve uden noget, vi efterhånden er.

0: Men du tager den på dig for os alle sammen, Emil. Du er på en mission her til eftermiddag. Vil du nemlig finde ud af, hvad man egentlig gør, når man ikke har sin telefon?
1: Ja, fordi at selvom man jo ikke sådan ligefrem mister sin telefon, bare fordi at nettet ikke virker, så tænkte vi alligevel, det måske var meget sjovt lige at undersøge, hvor svært det egentlig er, eller hvor svært jeg vil have ved at klare mig igennem en eftermiddag uden telefonen. Altså, så min telefon, den er slukket og lukket. Slut prut, væk med den, og så må vi jo så se, hvordan jeg får kommunikeret, transporteret mig rundt,
0: handlet,
1: kommet på borger.dk eller lignende, der kræver mit idé.
0: Ja, eller skrevet til kæresten, at du nok ikke kommer hjem næste uges tid.
1: Præcis. Der er lige pludselig mange udfordringer forbundet med ikke at have sin telefon ved hånden. Så Sanne, du kan ønske mig held og lykke, og så må vi se, hvor langt vi når rundt her eftermiddag.
0: Held og lykke, Emil. Og jeg tror faktisk, du har brug for lytternes hjælp også. Så sidder du derude og har nogle gode fifs til, hvordan man klarer sig uden en telefon, så kan det jo være, at du måske har erfaring, du kan dele ud af. Fra sidste gang, du tabte ned i toilettet og måtte efterlade den hjemme på køkkenbordet i en pose ris, eller den bare blevet stjålet eller glemt, eller du helt har valgt den fra. SMS'en, den er åben, skriv øst, og så et mellemrum, og så afsted til 12.12 med den.

0: Casey Musgraves var det her med Dry Spell. Vi er jo altså på noget af en analog mission den her eftermiddag, og det er dig, Emil Prehn, som er sendt afsted. Lad os nu lige tænke det her scenarie helt igennem. Ja. Du er på arbejde?
1: Ja, det er jeg. Det
0: du
1: er
0: har,
1: lige nu.
0: Du har ikke din telefon?
1: Nej,
0: og du skal så give kæresten besked om, at du kommer for sent hjem. Hvad har du egentlig tænkt dig at gøre?
1: Jamen altså lige nu, Sanne, har jeg måske placeret mig det strategisk dårligste sted til at skulle give besked om det, fordi jeg er ude midt på en mark, næsten. Eller det passer ikke helt i virkeligheden.
0: Har du tænkt dig at sende røgsignaler, eller hvad?
1: Jamen, det vil måske være det første, du tænkte, fordi det vil selvfølgelig kræve, at min kæreste er opmærksom på, at jeg har tændt et bål og vil sende røgsignaler, så jeg ved heller ikke, om den går. Jeg er hjemme hos en lidt speciel herre, vil jeg måske gå så langt.

0: man sige, det er Jørgen Sørensen, og hvis jeg lige går ind her til dig, Jørgen, der står, så jeg ved ikke, Sander, man kan fornemme.
1: Nej.
0: Men,
1: nej, det kan jeg høre nogen, der sådan kurer, eller sådan?
0: Ja, lige præcis.
1: Nej.
0: Han har nemlig brevduer, den gode, wow. Jørgen Sørensen. Og Jørgen, hvis nu, at jeg har ikke min telefon. Jeg skal fortælle min kæreste, at jeg kommer simpelthen for sent hjem til aftensmad. Vil jeg kunne komme forbi dig og låne en duer og sende hjem til hende i Aarhus?
2: Det vil du.
0: Ja, det kunne du godt.
2: Men altså, kan jeg sende den herfra hjem til hende? Kan jeg tage den op og lige viske den i øret og sige, du skal flyve hjem til Frida og sige, at jeg ikke når hjem til aftensmad.
3: Du skal købe et hus ved siden af en brevduemand. Fordi så kan du få en due til at flyve hjem til ham, og så kan han lige gå over og sige til din kæreste, at du kommer lidt for sent, fordi du er gået på kro.
0: Så dine ellers, kan vi ikke lige prøve at binde til mit bur her? Jeg er simpelthen så interesseret i de her. Nu åbner jeg bare.
4: Ja, det
0: går godt. Hej, brevduer. Ja, det er jo ikke papegøjer, så de svarmer jo ikke. Men altså, de sidder så fint i deres bure nu rundt omkring her i dit skur lige uden for dit hus. Men dem kan jeg simpelthen ikke åbne for. Der er sådan en lem heroppe, man kan åbne for. Dem kan jeg kan ikke åbne for lem og så sige flyv til Aarhus.
4: Nej.
0: Så hvordan fungerer det?
3: De kan flyve fra Aarhus og så her hjem til mig.
0: Okay, så hvis min kæreste vil sige til mig, hun vidste, at jeg var hjemme hos dig her, Jørgen Sørensen, lidt uden for mørke. Ja. Hvis min kæreste vil sige, der er stegt flæsk og persillesovs til aftensmad, så kunne hun have din brevduer sendt?
3: Ja, det kunne hun. Det kunne hun.
0: Og hvordan fungerer det så? Hvordan finder de hjem?
3: Jamen, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Man regner med, at det er solen, og det er altså selve energien, altså atmosfæren, der gør det. Der
0: er ingen, det lyder som noget, som der er helt ude for at forstå.
3: Det er fordi, der er ingen, der ved det 100%.
0: Nej, okay.
3: Det er det ikke.
1: Det er ikke duften, altså det er ikke flæsk med persillesovs.
3: De dårligt vejr, regnvejr, tordenvejr, altså den elektricitet, det giver i luften, så har de svært ved at navigere.
0: Det er ikke duften af, lad os sige, den stegte flæsk, de flyver efter?
3: Nej, det er det ikke. Nej, det er, altså det er, at de ligesom, når de nu bliver født, nu er de unge, jeg har til at lægge og flyve hovedet nu, de finder ud af, at de kommer ud her, og så er de ude nogle gange, og så er ligesom de ved, at det er her, vi bor.
0: Hvordan så, lad os sige, at nu er det mig, der ikke har en telefon her til eftermiddag, men du har også mistet din telefon. Vil du så, hvis det var, skulle du være smart lige at køre rundt og aflevere nogle duer hos din bekendte,
3: ja.
0: Så kunne de komme i kontakt med dig?
3: Ja, det er rigtigt.
0: Så Jørgen skal man nok få fat i?
3: Ja.
0: Okay, fedt. Altså, jeg tænker, vi lige tager et lille stykke musik, og så synes jeg, fordi jeg bliver lidt fascineret, når jeg står og kigger på alle de her duer. Nu,
1: jeg kan godt høre, at du er solgt.
0: Jamen, det kan godt være, det er noget, der dur. Jeg tænker, jeg lige vil vende med Jørgen også. Altså, hans interesse for de her brevduer, hvordan den lige opstod. Om det var, fordi han en dag stod uden sin telefon og tænkte, der må være en løsning.
1: Det glæder jeg mig til at høre.

0: Op her med Jonah Blacksmith. Efter et større nedbrud ved teleselskabet 3 tidligere dag, har vi her til eftermiddag valgt at være en lille smule mere analog. Eller skal vi ikke bare sige, det har du så valgt at være, Emil Præ?
1: Jo, for søren. Jo, jeg er back to basics blevet, hvad kan man sige, begyndt at kommunikere med brevdu, eller det troede jeg ville kunne. Men det er sådan, det er en form for envejskommunikation. Den kan finde hjem til Jørgen Sørensen, men den kan nok ikke finde hjem til min kæreste med besked om, jeg ikke når hjem til det stegte flæsk og persillesovs senere i dag. Vi står inde ved dem, Jørgen Sørensen. Dine duer, du har 20 par, altså 40 i alt, og dertil nogle unger. Nogle af dem fløj rundt om ørerne på os udenfor her, fordi de er ude at træne, og det vilde er jo, at de bare finder hjem igen. Altså, men lad os lige starte, hvad kan man sige, fra den gang, du fik interessen for duer og brevduer. Hvordan opstod det?
2: Jamen, jeg har haft duer, almindelige duer, lige siden jeg var barn, 6-7 år. Og så fik jeg raceduer, det er sådan nogle, man udstiller, og de bliver så bedømt på, hvordan de ser ud. Og så fik jeg, kendte jeg en, som havde brevduer, og der fik jeg så interessen for det.
1: Og så fortalte du mig, at det ikke er sådan flyvende mobiltelefoner, du bruger dem som. Det er et konkurrence. Altså, hvordan konkurrerer man med brevduer?
2: Jamen, det gør man jo. Det bliver målt op, nøjagtigt, hvor jeg bor. Og så kan man jo sige, så er det jo, hvem der flyver hurtigst på en given distance, for eksempel fra, når man siger, fra Tønder og så her til.
1: Og hvor hurtigt kan du flyve?
2: Jamen, vi for 14 dage siden, hvad har vi en flyvning fra lige fra Nordtyskland, og der fløj de 110 km i timen.
1: Det er lige så hurtigt som på motorvejen. Hey, der er en du, der er sluppet uden for buret. Lad os håbe, den finder hjem. Det plejer de jo at gøre. Kan du ikke prøve at fange en af dem? Der er jo nok at tage fat i. Jeg har bare ikke så meget mod på lige at prøve. Hvordan finder du ud af, at det er din due, og den faktisk kommer rigtig hjem? Altså, fordi din telefon er jo nem nok at spore. Der er e-mail-nummer, SIM-kort og alt muligt. Hvordan sporer man sin due?
2: Jamen, den har jo en ring her. Det er ligesom et CPR-nummer. Den her 117.
1: Kan du så se, hvor gammel den er?
2: Ja, den står der.
1: 2021, så den har en 5 år på banen?
2: Ja.
1: Og du sagde, at de kunne blive op til 20 år gamle?
2: Ja, ringene har forskellige farver, 5 år, altså så skifter de igen.
1: Men jeg kan se, at den har også en form for ankelsmykke på en anden ben. Hvad er det?
2: Det er tipsen, der skal, når den går ind over der, så registrerer den, at nu er den her due hjemme.
1: Okay. Får du nogensinde uduende gæst?
2: Ja, det er en, der sidder herhen i en kasse fra Horsens.
1: Okay.
2: Jeg skal have ekspederet den.
1: en du, der forvildede sig fra Horsens. Ja. Det kan være, at den var træt af mobilsignalet i Horsens eller noget. Bliver de bedre sådan med alderen, altså, ja, når de kommer op i årene? En 5-årig du, er den bedre end en 2-årig?
2: Ja, det er den. Men normalt, så topper de ved en 3-4 år. Og så begynder der at gå. Men så begynder de at komme længere ud. Og så er det de ældre duer, der vinder, hvis man kan sige det sådan.
1: Men altså, decideret at bruge dem som kommunikation, det vil du ikke sige, at jeg kan. Ej, nu når jeg ikke har en telefon, jeg tror ikke, det er ikke den vej, jeg skal gå.
2: Det er svært. Det er klart, du skal bo på sin anden brevdu, mand.
1: Ja, i hvert fald spændende at høre og forstå lidt mere om brevdu, men sandt, det er altså ikke bare en, jeg skal gå, hvis jeg skal kommunikere.
0: Nej, jeg tror, du har brug for lytternes hjælp. Så ja. SMS'en, den er altså åben, hvis du har fif og gode tips til, hvordan Emil han klarer sig uden en mobiltelefon. Du sender bare din besked, skriv øst mellemrum før dine ord. Så vi ser, om vi får Emil hjem.

0: Alex Warren var det her med Fever Dream. Vi skal et smut ud i trafikken, Johnny Krone. Hvordan ser det ud på de østjyske veje den her eftermiddag?
1: Generelt ser det glimrende ud, at vi har jo ikke fået regn endnu, da, i hvert fald. Men vi har jo, og vi har heller ingen uheld, men vi har vejarbejde i gang. Og nu ved jeg ikke, om du har lyttet til morgenradioen, Sanne.
0: Det har jeg.
1: Har du det?
0: Mm-hmm.
1: Eller bare,
0: altid.
1: Nogen siger?
0: Nej, det har jeg altid.
1: Men så ved du også, at der er vejarbejde på rute 52, jo. Og du ved også, at rute 52 blandt andet går på strækningen mellem Horsens og Silkeborg. Lige omkring Virklund, der er der arbejde i gang, og der står en lysregulering og forsøger så godt den kan at regulere trafikken. Men lige nu, der har vi altså mere end 10, næsten et kvarters ekstra køretid lagt på, altså på begge sider af den her lysregulering. Så det, det er faktisk det værste, jeg næsten lige kan finde på, Sanne. Fordi ingen uheld og ingen påkørte dyr, selvom det jo egentlig er...
0: Hvis det er det værste, så er det jo faktisk meget godt, er det ikke?
1: Jo, det synes jeg.
0: Men hvis det bliver værre, så sidder du klar på telefonerne.
1: Ja, det kan være 70, 100, 110, eller så skal det være en meget, meget sjov historie.
0: 70, 100, 110, det er nummeret til Johnny Krone, og det er trafiktelefonen. Vi nærmer os en omgang regionale nyheder her fra det østjyske. Først Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af.

0: savner dig.
1: Thomas Helmi var det her, nu hvor du har brændt mig af. Nu er det regionale nyheder med Flemming Nielsen klokken 15:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Skal Danmark have en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative? Det foreslår Venstres formand Troels Lund Poulsen, der er kongelig undersøger og valgt her i Østjylland i dag.
4: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberale Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
3: Så hos Liberal Alliance bakker formand Alex Vanopslagh, der også er valgt i Østjylland, selvfølgelig op om den plan.
5: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem? Det gider, han kan få en ministerpost over, men det skal jo handle om politik og ikke bare om ministerposter.
3: Og den konservative Mona Juul fra Horsens her også, det der åbenbart hedder en VLAK-regering som en oplagt løsning.
6: Vi skal til at vende os til, hvis det her det skal lykkes, at en regering ikke har et flertal. Og det må jeg ærligt talt sige, det vil jeg være rigtig glad for, fordi det her med at have en flertalsregering, det sætter sådan det demokratiske lidt ud af spil. Det parlamentariske arbejde er lidt svært i så fald, og derfor tror jeg, at det er rigtig godt, hvis vi kommer tilbage til mindretalsregeringer, som skal søge et flertal løbende.
3: Venstres, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, han betragter derimod forslaget som en prøveballon, der ikke kan flyve, siger han. Østjyllands politi var i går på Djursland med en stor færdselsindsats. Fokus var især på motorcyklister, fordi mange borgere har ønsket flere kontroller, fremgår det af døgnrapporten. En 26-årig mand blev standset ved Tirstrup efter at have kørt alt for hurtigt, overhalet ulovligt og forsøgt at stikke af fra politiet. Han havde mistet kørekortet i forvejen og blev også fundet med kokain. Motorcyklen blev beslaglagt, og han fik flere sigtelser for både vanvidskørsel og ulovlige manøvrer. I alt blev der rejst 31 sager mod 17 trafikanter på Djursland. Silkeborgs veteranmålmand Nikolaj Larsen har underskrevet en 2-årig kontrakt med Vejle Boldklub, det oplyser Vejle, der i næste sæson spiller i 1. division på fodboldklubbens hjemmeside. Nikolaj Larsen har spillet 418 kampe i Superligaen, og i 14, der vandt han det danske mesterskab på pokalen med AaB, og i 2024 vandt han pokaltitlen med Silkeborg. Den 35-årige Nikolaj Larsen fik ikke forlænget sin kontrakt i Silkeborg. Tørt og efterhånden en del sol her i eftermiddag, lokale regnbuer, byer og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Svagt jævn østlig vind og i aften enkelte regnbuer, men også lidt eller nogen sol. Og i nat bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn mellem 8 og 12 grader.
7: P4 Trafik, og det er en melding til dig, der måske allerede holder i kø på Vrolvej, rute 409 på Skanderborg-kanten. Det er altså på grund af vejarbejde, og der er mindst 20 minutters ekstra køretid i øjeblikket på begge sider. Og det er på grund af et vejarbejde, der er blevet noget forsinket. Det skulle have været færdigt her kl. 15, men altså lige nogle huller skulle lappes. Og det betyder, at der lige går en 5 minutters tid, inden der er helt åben i begge retninger igen. Men altså bliv på Vrolvej, rute 409, der bliver åben inden retningen.
8: Ring til P4's trafikradio
9: 70 100 110.

0: Ankerstjerne her med Burhan G og tag hvad du vil. Efter at teleselskabet 3 havde et stort nedbrud tidligere i dag, ja, så har vi her til eftermiddag besluttet os for at blive noget klogere på, hvordan man egentlig klarer sig uden sin telefon. Og Emil Prehn, du er taget på en mission, ikke? Du sidder i en bil lige nu. Har du forsøgt at, at klare dig uden en telefon, kan vi vist godt sige. Du har været desperat.
1: Ja. Jeg tog til den lokale brevduemand lidt uden for Hornslet, for at høre, om han lige kunne hjælpe med at kommunikere hjem til min kæreste, at jeg ikke når aftensmaden i dag. Ja. Det kunne han ikke. Det er envejs kommunikation med duer.
0: Ja, men altså, du er faktisk ikke alene om at være noget presset over den her manglende mobil og netværk. Morten, han har skrevet, han havde hjemmearbejdsdag i dag. Først så graver anlægsgartneren fiberforbindelsen over i forbindelse med renovering af indkørslen. Og lige efter, ja, så har 3 Mobil jo så et gigantisk nedbrud, som nedlægger hele 4 telefoner i husstanden.
1: Nej.
0: Og bilen, den var så på værksted i dag, så de kunne ikke rigtig køre nogen steder hen. De var strandet hjemme. Heldigvis var der så kun 1 ud af 3 teenager, der var hjemme, men det var så på læseferie. Og det er altså ikke populært at have sådan en slags uden at kunne gå online.
1: Det er kæmpe mand, der på en tirsdag, det der.
0: Ja, men altså, han blev så reddet af, at der var en enkel arbejdsmobil, som havde TDC-abonnement. Men vi leger jo, at man slet ikke må have nogen telefon.
1: Mm-hmm. Den er væk. Den er ude af vinduet.
0: Men der er også noget at glæde sig over. Altså, Signe, hun skriver, vi har 3 med 3 netværk og ingen net i morges. Inden klokken 8, der havde hun helt usædvanligt hørt fra begge teenager, der bare skrev, hjælp mor. Og så skrev hun, de var nok gået glip af et par tusind snaps. Til gengæld, så var der helt ro på MobilePay.
1: Okay, men præcis den der sande hjælp, kan jeg også godt have lidt nu. Hjælp, fordi jeg befinder mig i en bil, som snart skal tankes.
0: Nej.
1: Jo, men telefonen er slukket, den er væk.
0: Hvad har du tænkt dig at gøre?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Så jeg befinder mig nemlig i Hornslet, og så må jeg jo finde en måde at kunne komme fra Hornslet og tilbage til Hovs Nord på, når bilen ikke længere kan køre.
0: Men prøv nu at høre, har du alt? Altså, har du alt?
1: Nej, fordi hele min punkt er jo min telefon. Så det er jo også, det er jo slutbrudt. Så det fysiske kort har jeg ikke med.
0: Okay, hvad er din plan?
1: Jamen, så er jeg jo heldigvis i Hornslet. Og i Hornslet, der har Djurslands Bank en filial. Så der tror jeg lige at se, om jeg ikke kan hoppe ind og høre og snakke med en om, hvad man egentlig stiller op, hvis man hverken har hvis man ikke har sin telefon, og man lige ikke har sit kort med, fordi man normalt jo har alt i den der iPhone.
0: Hva? Det bliver spændende. Mere end spændende. Nærmest uhyggeligt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

0: kaster mig ud i sang August Højen. Og Emil, han begyndte jo ligesom sin sang med at sige, at han havde glemt sin mobiltelefon derhjemme. Du har slet ikke din. Du er nemlig på en mission, og det er fordi, at teleselskabet 3, de havde nedbrudt tidligere i dag, og så kom vi til at tænke på, jamen, hvad gør man egentlig, når man ikke har den der trofaste følgesvend i lommen? Men den her mission, det er ligesom om, den er tæt på at strande.
1: På en eller anden måde, altså med en benzinmåler i bilen, der nærmer sig tom, og en mand, Emil Prehn, der ikke har plastikkortet med sig, fordi det bruger jeg jo aldrig, og så nu telefonen også ude af ligningen, så kan man da lige pludselig få sveddrupper på panden, når man befinder sig i Hornslet, og der er jo en 20-30 kilometer til Aarhus, hvor jeg selv bor. Men jeg trådte ind igennem døren til Djurslands Banks filial her i Hornslet, i håbet om at kunne få en form for hjælp, eller om ikke andet noget oplysning her, Steffen Falken og Sørensen, du er finansrådgiver her i Djurslands Bank, og nu har jeg jo ingen telefon. Mit betalingskort har jeg heller ikke med, det bruger jeg jo aldrig mere. Altså, er der overhovedet noget i en bank, som jeg kan hjælpe mig med så?
2: Vi har svært ved at hjælpe dig. Det er ude i vores automater, at du skal hæve nogle kontanter. Vi vil gøre alt, hvad vi kan. Vi kan altid lave overførsler, betale indbetalingskort og de her ting herfra.
1: Så altså hæveautomaten, som befinder sig på den anden side af muren her, det er den, der ligesom skal hjælpe mig videre, men det har jo ikke betalingskort til den, så økonomisk er jeg rimelig. Det er ildestet.
2: Ja, det må vi nok desværre sige, at det er betalingskortet. Er mobilen væk eller nede, som den har været i dag, jamen, så kan man altid bruge sit fysisk kort. Nu når du også har glemt det, så får vi en anden udfordring.
1: Så Steffen, hvis jeg sådan skulle spørge dig ind til det gode råd, for at man ligesom måske vender sig af med den her fuldstændig afhængighed af telefonen, så kan jeg næsten høre, det læner sig op af noget med plastik i.
2: Altid måske have lidt kontanter på dig. Det er også et af de gode råd, der er kommet her i forbindelse med alt det, der sker ude i verden. Men ellers så have kortet, have telefonen, så er man godt dækket ind. Vi kan altid her i banken klare overførsler og betalinger.
1: Og når du siger klare overførsler og betalinger, altså hvordan skal det så forstås? Nu er jeg ikke selv kunde hos jer, afsløre, men kan I så stadig hjælpe mig?
2: Det er som udgangspunkt dit eget pengeinstitut, men vi er en lokal bank, og vi vil gerne være tæt på på alle. Vi vil gerne være tæt på vores kunder, og derfor så hjælper vi også der, hvor vi kan.
1: Når jeg så normalt skal lave pengeoverførsler, så kræver det jo faktisk mit ID, at jeg har det. Det har jeg jo så heller ikke.
2: Nej, altså vi har selvfølgelig ikke adgang til din konti, når du ikke er kunde i banken.
1: Så siger vi, at jeg er kunde i banken her, men jeg har jo stadig ikke min MitID. Kan I så stadig være behjælpelige?
2: Så kan vi stadigvæk være behjælpelige, okay. Ja.
1: Så hvis jeg skiftede banken nu, så kunne jeg redde mig hjem fra Horn til Tors. Det er måske lidt langt, lidt søgt, men i hvert fald så kan I langt hen ad vejen hjælpe en med at få rykket penge rundt, måske til nogle andre, der har et betalingskort.
2: Ja, lige præcis. Altså vi kan hjælpe. Vi har jo ikke adgang til andres konti, men vores egne kunder kan vi altid hjælpe. Og vi er også altid åben for en snak om bankskifte.
1: Det er godt. Stærk, Steffen. Vil du Sanne, altså, det kan godt være, at jeg ikke får sådan økonomisk hjælp lige her og nu i Djurslands Bank. Det skulle i hvert fald skifte til den på et senere tidspunkt. Men det lyder jo til, at man godt kan få noget hjælp, selvom man er uden telefon.
0: Det kræver bare lige det der midt i det, ikke?
1: Jo, det ved jeg så ikke lige, hvad jeg stiller op med.
0: Nej, men det prøver vi lige at finde ud af, mens vi har et stykke musik, ikke?
1: Stærk.

0: Song for Sophie var det her med Aura. Emil, jeg har faktisk lidt ondt af dig. Altså, ingen penge på lommen.
1: Godt,
0: du skal jo på en eller anden måde tilbage til Aarhus, og du har jo heller ikke, du kan jo ikke bruge hverken MobilePay eller noget som helst, når vi nu leger, at du rent faktisk ikke har en mobiltelefon.
1: Nej. Jeg er ret ringestillet på en
0: så
1: måde.
0: Ingen bus?
1: Jeg har forladt banken igen.
0: Ja.
1: Men uden noget på lommen.
0: Nej. Nej.
1: Ja, den lå lige der foran mig på jorden. En dåse.
0: Ja.
1: Nu har jeg fundet en krone, Sanne.
0: Så du er faktisk et godt skridt på vejen mod Aarhus. Jeg har lagt snor ud til Lene Harti Daniel, som er borgerservicechef i Aarhus Kommune, for lige at høre, hvad du gør, når nu du ikke har adgang til dit ID, også på din telefon.
1: Ja, mit ID, fordi den er jo svært afhængig af altid.
0: Ja, du kan ikke skifte bank uden.
1: Nej, det kan jeg jo så heller ikke. Det kunne da godt være, at man skulle skifte bank. Så kunne man få hjælp af Steffen, når det hele brænder.
0: Ja, der var han kvik til lige at sætte en ny konto.
1: Ja, det var han. Det vil jeg sige, der lige den til sidst. Men det kræver selvfølgelig, at han går på mit ID for overhovedet at kunne det. Jeg har jo ikke engang min punkt, men jeg har jo ikke noget, der kan identificere, at jeg er Emil Prehn.
0: Nej, for der er en lytter faktisk, som skriver, at du kunne jo, hvis nu du havde telefonen, og der bare var det her nedbrud, som der var tidligere fra teleselskabet 3, altså købe et taletidskort, men du har jo så nu en krone, ikke? Det er jo ikke nok.
1: Jeg har en krone i form af en halv liters energidrikdåse i hånden, så den skal jeg lige ned og pant.
0: Ja.
1: Så er den krone tættere på.
0: Men altså, så må vi jo have nogle løsninger på, ellers hvordan du kommer til Aarhus, når telefonen den er væk. Jeg har da nogle gange kommet til at tabe min telefon steder, hvor der er meget vand, altså skal have den i en pose med ris bagefter, jeg ved ikke, hvor lang tid for, at den bliver drænet. Så man bliver jo nødt til at klare sig en gang med uden telefon.
1: Det må man, og jeg tænker, kunne der ikke være nogen derude, der lytter med, som har nogle gode råd til det?
0: SMS'en den er åben, ikke?
1: Jeg lige en skraldespand her, så man kan finde flere doser.
0: Held og lykke til dig. SMS'en den er åben. Du skriver bare til 1212. Du skriver øst mellemrum før din besked. Kom med gode fif til, hvad Emil skal gøre uden telefon.

Medina hermed danser for mig selv. Venstres formand Troels Lund vil være statsminister i en borgerlig mindretalsregering med Liberal Alliance og de konservative. Men Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne siger nej til ideen. Og så har den nok ikke mange chancer for at blive en realitet. Det kan du høre i radioavisen lige efter Søren Torbjørn.

0: Så får du en radioavis her på P4. Klokken er 4.
1: Så ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand, Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder ellers, at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
2: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
1: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig. Og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
3: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
1: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
2: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
1: Ja, politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
4: Ja, du kan sige, Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
1: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
4: At Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
1: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
4: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges. Og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
5: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det. Men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
1: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brande i IKAS, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
5: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
1: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og IKAST, hvor de kriminelle færdes.
5: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
1: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
6: P4 Trafik, og vi kan egentlig godt nyde flowet på eftermiddagstrafikken. Vi har ikke hørt om, der skulle være uheld i gang, der generer trafikken. Det er kun lige de her knudepunkter, vi jo ved, hvor der er vejarbejde i gang blandt andet. Men byd ind, det kan jo tage en drejning, og ikke mindst, når nu der også kommer nogle byer på et tidspunkt. 70, 100, 110, vi sidder klar.
7: Du lytter
8: til P4 med dig hele vejen.
9: Tænk

0: P4.
1: P4 eftermiddag.
2: Med Sanne Nyland Christensen i dine ører de næste to timer. En brevdue i stedet for en sms-funktion på mobilen eller en besked via Messenger. Det er altså ikke ligefrem den letteste løsning, hvis de teleselskab har mistet forbindelsen. Tidligere dag der havde teleselskabet 3 et stort nedbrud. Så Emil, du er sat på noget af en mission den her eftermiddag. Du skal finde ud af, hvad man egentlig gør uden den der trofaste følgesvend i lommen. Det går ikke helt godt.
3: Ej, det holder hårdt. Det er lidt uhyggeligt, Sanne, hvor afhængig jeg egentlig er fundet ud af, at man er af sin telefon. Jamen, det er jo helt lost.
2: Ved du ikke, hvor du er henne?
3: Ja, jeg ved, jeg er i Hornslet. Jeg står på hovedgaden i Hornslet. Min udfordring er, at normalt tjekker jeg maps, når jeg skal sådan have en fornemmelse af retning og sådan noget. Men jeg har ingen idé om, hvilken vej jeg skal kigge for at komme til Aarhus. For eksempel, lad os sige, at jeg skulle tomle mig hjem mod Aarhus. Hvilken vej skal jeg stikke tommelen ud? Jeg ved det.
2: Altså det der med lige at tage bussen hjem, det kan du heller ikke gøre, fordi din mobil, det er også dit dankort. Du har selvfølgelig ikke noget plastik med. Du har ikke en krone på lommen, eller det har du måske nu, fordi Kim han siger, man skal have kontanter på sig.
3: Kan du høre, hvad det rasler?
2: Ja.
3: Ja, det er fordi, jeg har været sammen lidt pant, og helt vildt heldig fandt jeg 2 dåser og en plastikflaske på ikke meget mere end 5 minutters tid. Så 3,5 kroner har jeg skrabet sammen. Det kunne man måske få en busbillet for tilbage i 1950 før mobilen. Ja. Men jeg ved ikke, om man kan længere.
2: Men det er også fordi, du har været i banken og krasse lidt på døren i håbet om at få nogle kontanter der. Det gik så heller ikke.
3: Nej, det var heller ikke. Steffen, finansrådgiver inde ved Djurslands Banks filial her i Hornslet, kunne ikke engang hjælpe mig. Han siger, selv hos dem skal man bruge et plastikkort for at få penge ud. De kunne godt hjælpe med at rykke penge rundt mellem kontier og over til en anden konto, hvis man var kunde hos dem. Det er jeg så heller ikke. Så udfordringerne, de står i kø her til eftermiddag, Sanne.
2: Ja, også fordi det krævede faktisk lige et MitID, hvis du skulle have en ny konto. Og det har du også på din telefon.
3: Det har jeg også på min telefon.
2: Ved du hvad, jeg får fat på borgerservice lige om lidt.
3: Bare det er min redningskrans. Tak.
2: Først, der skal vi høre Bella Kay med I love it, I love it, I love it. I like

0: Nå, Emil, jeg er klar med førstehjælp til mobilmanglende borgere.
1: Hvor er det godt.
0: Hvor mange penge har du skaffet nu?
1: Jamen, jeg har baglommen fyldt. Nu skal du høre. Der er stadig 3,5 kroner, dog.
0: Ej, det kommer du altså ikke langt for.
1: Ej, det gør jeg godt nok ikke.
0: Men altså, jeg har fået fat i Lene Harti Danielsen, som er chef for borgerservice i Aarhus Kommune, for at høre, hvad man egentlig gør, når man mangler MitID, ligesom man mangler en mobiltelefon. Prøv lige at lytte med her.
1: Det er spændende.
2: Jamen, altså, hvis du nu ikke lige har en smartphone med MitID på, så er der faktisk mange borgere, der efterhånden har en kodeviser. Det er ligesom det gamle nøglekort, men det er sådan en, der kører fortløbende. Hvis man ikke har en PC derhjemme, så er der faktisk rigtig mange biblioteker i Danmark, selvfølgelig også i Smils by i Aarhus, som stiller PC'er til rådighed for borgerne. Og endelig, hvis man slet ikke er digital, jamen, så kan man faktisk blive fritaget for eksempel digital post. Man kan også søge offentlige ydelser via fysiske blanketter ved at henvende sig i borgerservice. Men så uanset om man er digital eller en lås, så er der altså hjælp at hente.
0: Jamen, jeg tænker også, hvilke muligheder har jeg for at betjene mig selv sådan i det offentlige, uden at have det der nem ID eller en computer på mig?
2: Jamen, udgangspunktet er sådan set, at du gør det. Hvis du ikke selv har en telefon, du kan jo godt have et MitID på for eksempel sådan en anden platform. Det kan være på en iPad for eksempel. Det er der faktisk mange, der har. Det kan også være, at du har den her kodeviser, som rigtig mange borgere også har, i stedet for at have det på, have selve koden på telefonen. Og der er faktisk også mange, der efterhånden har deres pårørende til at hjælpe med at få læseadgang, så de, der så måske er digitale, jamen de kan hjælpe de ikke digitale, enten via fuldmagt eller via læseadgang til det digitale univers.
0: Så hvis jeg er en af dem uden en smartphone i lommen eller adgang til en computer, kan jeg så få hjælp hos jer altså til at læse og forstå brevene fra det offentlige, og hvordan foregår det rent praktisk?
2: Ved du hvad? Du møder simpelthen bare op med det her brev, du har fået fysisk. Og hvis du ikke forstår det, så kan du helt sikkert få hjælp og vejledning i borgerservice. Du kan også få det på rigtig mange biblioteker. Og der får man hjælp den dag, man kommer. Og hvis det er sådan, at man slet ikke forstår det, så kan man faktisk også ringe på en telefon. Og få hjælp enten på kommunens hovednummer 8940 2000, det er der mange borgere, der gør, eller man kan også få hjælp og vejledning til det offentlige i Danmark via at ringe til den digitale hotline på 70 2000, der er faktisk også åbent om aftenen. Og endelig så er der faktisk flere og flere borgere, som selvom de egentlig ikke er digitale, så kan de godt finde vej ind til en PC og bruge vores lille chatbot og spørger om alt muligt. Så selv de ikke meget digitale, de bruger faktisk også de digitale hjælperedskaber i den digitale virkelighed. Ja, men man kan altid møde op. Det synes jeg er vigtigt at få sagt.
0: Ja, der er vel også mulighed. Nu kan Emil, så han har hverken penge til at komme med bus eller noget som helst, fordi hans telefon, den har han ikke i dag. Lejer han i hvert fald. Men altså, hvis nu man er en af de borgere, som ikke er digitale, det er han normalt til hverdag. Er der så mulighed for os at få et kursus i, så man får sin IT-kørekort, altså støtteordninger?
2: Der er rigtig mange undervisningsaktiviteter i Aarhus Kommune. Ikke mindst blandt der på bibliotekerne er der stort set rigtig mange undervisningssessioner i den digitale virkelighed. Der er også rigtig, rigtig mange, det vi kalder NGO'er, altså hjælpeorganisationer. Det kan være Ældresagen, Dansk Flygtningehjælp. Det kan være væresteder eller lignende, hvor man faktisk kan få hjælp til at blive introduceret til det digitale Danmark. Men der er også rigtig mange, der bare kommer ned til os i borgerservice og får hjælp på stedet, og så bliver betrykket på den vej.
0: Så der er håb, selvom man ikke har en mobil.
2: Ved du hvad, det skal man, der er altid hjælp at hente, og vi er jo sådan set for eksempel i Aarhus Kommune og i borgerservice forberedt på, for eksempel, hvad gør vi, hvis strømmen går, hvad gør det, hvis vi ingen netadgang har, jamen så må vi ty til de fysiske blanketter eller skrive noget ned på en seddel. Det er dog en vej stadigvæk at gå.
0: Tak skal du have. Nå, Emil. Fik du lige noteret telefonnummeren? Dem kan du jo ikke ringe på.
1: Nej, det kan jeg ikke. Hey, jeg kan lige. Skal du til Aarhus? Nej. Nå, jeg indtil videre ikke fundet nogen, der skal til Aarhus heller, Sande.
0: Du har simpelthen valgt at blaffe nu.
1: Jamen, det tænker jeg.
0: Du er også nødt til at tage på borgerservice, det sagde jeg alene jo.
1: Ja, det er det. Jeg må ind og få noget hjælp der.
0: Godt. Jeg følger spændt din rejse på vej tilbage til Aarhus. Held og lykke.

0: Here Without You med Three Doors Down.
1: Johnny Krohn, trafikken, er der stadigvæk bøvl og ballade ved vejarbejdet?
2: Nej, det er der faktisk. Det er meget, meget lidt, vil jeg sige. Altså hvad for vejarbejde har du tænkt på at sende?
1: Altså, det er ved Horsens.
2: Nå, altså bøvl og bøvl, altså, det er jo noget, vi kender til. Altså, der er lige lidt opbremsninger, ligesom der var i morges frem mod 57 Horsens Syd i Sydgående. Simpelthen fordi man holder op ad rampen, men jeg vil sige, at det er egentlig... Ja, måske lidt overrasket, at der er så godt flow på eftermiddagstrafikken. Og ofte, når jeg siger det, ja, så sker der lige pludselig ting og sager, men lad os nu håbe, at der ikke gør det. Men 409'eren, der var jo forsinkelse på vejarbejdet på Voldvej. Det er for længst overstået, så hvis du kun fik den melding tidligere, ja, så kan du roligt køre ud på Voldvej, rute 409.
1: Og nu er Emilio så i Hornslet på vej til at blaffe til Aarhus. Der er heller ikke hårde opbremsninger derude, hvor han står, fordi der er nogen, der gerne vil give ham et lift.
2: Ikke. Nej, altså, men nu er han jo rimelig høj, så man kan sige, han er da også selvfølgelig til at holde for øje på, så ja, jeg tror ikke, giver så store opbremsninger, men skulle der nu ske noget? Jeg ved ikke, står han ud på 563'eren, fordi det er jo hovedvejen, der kom ud fra Rosenholm Slot.
1: Det kan godt være, han skal stå der, det vil være smart måske. Mm. Det må vi lige bringe videre til ham. I hvert fald så sidder du her på 70 100 110, hvis der er meddelelser til trafikken.
3: Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Den, der er til stede i forhårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: det modsatte her med mumle. Emil, nu spurgte Johnny jo til, hvor du egentlig står henne. Ved du selv det? Og hvordan går det?
1: Ja, nu har jeg formået at orientere mig ved hjælp af nogle skilte. Jeg går på Lygtenvej, og jeg tror, jeg har retning mod Aarhus nu. Har lige passeret Hornslet Autoværksted. Og fornemmer sådan, jeg går hen imod i hvert fald sådan i sådan min hjerne, det rigtige verdenshjørne, retning mod Aarhus. Så hvis man lytter med og kunne have lyst til selskab med mig, så er man så velkommen til at holde ind og samle mig op. Særligt hvis man skal mod Aarhus.
0: Ja, altså, og du har ikke nogen mobiltelefon, så du kan ikke udveksle sådan altså penge for liftet eller noget.
1: Nej, som helst. Nej, jeg har 3,5 kroner for pant.
0: Ja, okay.
1: 3,5 kroner for pant. Ja. Dem sætter jeg gerne på højkant.
0: Jeg følger spændt med.

0: Jonathan og alle mine tanker. Nu er regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Omlægbanen i Aarhus får en ny etape er fortsat uafklaret, selvom byrådspolitikerne i dag mødtes for at diskutere, om de har råd til at udvide letbanen. Hidtil har der været bred opbakning til at lave en 7,5 km lang etape mellem Midtbyen og Brabrand, men nu viser kommunens beregninger, at der mangler 1,7 milliarder kroner i budgettet. Og dagens møde førte ikke til en afgørelse, fortæller borgmester Anders Vinderskjold.
3: Ja, vi har ikke besluttet noget. Vi har haft et orienteringsmøde, som rådmand for teknik og miljø har inviteret ind til, hvor vi har fået en status på, på den mobilitetsplan, der er lavet, hvor det går godt der, og ikke mindst, hvor der også er udfordringer. Og dem er der jo en række af, må man jo sige.
2: Letbanen er ellers bedre end sit rygte, mener Anders Vinderskjold.
3: Så jeg synes jo på mange måder, at letbanen er god, men det kommer jo også an på prisen. Altså, hvad koster det? Det ved vi jo alle sammen, at når vi beslutter noget også i vores private liv, så om noget er en god eller en dårlig idé, handler jo også nogle gange om, hvad det koster, og hvad man ellers kunne få for pengene. Og det er jo det, vi skal sidde og drøfte med hinanden om prisen på en etape 2 står mål med gevinsten.
2: Derfor er det langt fra sikkert, at der bliver lavet letbane mellem Midtbyen og Brabrand.
3: Altså, når man mangler på den anden side 1,5 milliard, vil jeg jo synes, det var uansvarligt at sige, at der er ingen problemer. Der er jo åbenlyst nogle finansieringsproblemer, og dem skal vi jo se, om man kan og vil løse. Og det svar har vi ikke nu.
2: Anders Vinderskjold har ikke noget bud på, hvornår beslutningen om en eventuel etape 2 af letbanen træffes. Midt- og Vestjyllands politi mener, at det knivstikkeri, der foregik lørdag i Tilst, hvor en 25-årig mand afgik ved døden, kan have relation til en eksplosion i dag i Herning, det skriver TV MidtVest. Vi har en klar fornemmelse af, at der er en konflikt i Aarhus i lørdags, som sætter virkelig gang i den her konflikt, som vi så siden da bare kan se en voldsspiral, som har været i Herning og Ikast, som er totalt ude af proportioner. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. I morges eksploderede en håndgranat på en altan i Herning. Ingen personer kom til skade, men politiet mener ikke, at den person, der faktisk befandt sig i lejligheden, er involveret i konflikten. Det gik fredeligt for sig, da mange tusinde aarhusianere i går mandag eftermiddag var samlet til og fejre AGF, de nykårede danske mestre, på Rådhuspladsen i det centrale Aarhus. Det konstaterer Østjyllands Politi i døgnrapporten. Politiet var til stede for at sikre, at alle fik en god afslutning på de ugelange festligheder, også ved de afspærringer, der var på flere centrale veje omkring Rådhuset, da spillerne blev kørt i åben bus fra Stadion Allé mod Rådhuspladsen med mange fans langs ruten. Set med politiets øjne, så forløb den afsluttende mesterskabsfejring på en god og ordentlig vis. I aften først enkelte regnbyer, ellers lidt eller nogen sol, og mellem 8 og 12 grader.
1: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Her var det Niklas Sahl med Planet. Emil Prehn, hvordan går det egentlig?
1: Jamen, altså, jeg går jo deroppe på Lygtenvej, og jeg har tommelen ude. Og så kommer jeg hen til rundkørslen, sådan lige udkanten af Hornstedt, hvor der ligger en Rema 1000. Og så hen over hækken, hvor jeg står lænet op ad hækken nu ind til Rema 1000. Der råber Ove til mig, Ove Hedemat. Og han, du er ikke engang i bil, du skal ikke til Aarhus, vel, men hvad du råber til mig, Ove?
2: Om du vil have en
1: 50'er
2: til bussen.
1: Men altså, prøv at høre, hvor venligt. Om jeg vil have en 50'er til bussen, så jeg faktisk godt kan komme ind til Aarhus med 100'eren. Jeg ved så ikke, hvornår den kører. Men Ove, det her med ikke at have nogen telefon, er det noget, du også har...
2: Altså, nu har jeg 3 voksne børn, og hvis ikke min telefon den virker, så er jeg på den.
1: Okay, ja. Så du vil også nyde i verden foruden?
2: Ja, det er ikke rart.
1: Og hvad så nu, jeg ved ikke, om du har lyttet med, men hvad får du til at tilbyde mig den her 50'er til bussen hjem?
2: Det er bare for, at du skal være klar over, at der er mange rare mennesker i Hornslet.
1: Ja, det er tydeligt.
2: Så man kan altid blive hjulpen.
1: Ja, der er ikke nogen, der bliver efterladt, når det handler om at komme hjem. Det er enormt sødt.
0: Altså, Emil, man skulle næsten tro, at han havde hørt Ingeborgs besked. Hun skriver, bare vær åben i din energi, mød andre mennesker, henvend dig, brug øjenkontakt, vær ærlig, så kommer du helt sikkert hjem, for alle folk er rare ved hinanden.
1: Ja, ej, men altså, det må man jo sige, så rent om ind i sådan en som Ove, når man bare smiler. Det var virkelig dig, jeg mødte hende lige tid. Ove, han kom ud af en sidevej, skal jeg fortælle dig, Sanne, og sagde, jeg skal ikke selv til Aarhus, men der er mange flinke mennesker her i Hornsted. Nu har han så lige været i Rema, og så tilbyder han 50'er til turen hjem.
0: Det er du ved at have mange penge på lommen, faktisk, fordi der er også en lytter, der skriver, at han vil jo godt give dig en krone. Den er selvfølgelig lidt svær at få dig ud, når han ikke kan mobile pay til dig.
1: Ja, men ellers så er vi oppe på 54,5.
0: Det er stort. Det er stort. Du skal nok komme hjem. Jeg er sikker på, at du nok skal klare dig, selvom du ikke har en telefon. Men altså, i gamle dage, for ikke ret lang tid siden, der havde vi jo ikke mobiltelefonerne. Så lige om lidt, så ringer jeg altså til nogen, der ved lige præcis, hvordan det var.

0: Men den gode musik består på P5.
1: Himmel og hav, Emil. Du har simpelthen fået dig et lift, eller hvad?
2: Ja, jeg har så venlig Karin, der samler mig op og holder ind. Jeg stak tommelen ud, fik lige øjenkontakt. Wum, ind med Karin. Karin Vorsort. Det, nu sidder jeg på passagersædet her i din bil med retning mod Aarhus. Lige nu, som vi snakker, så passerer vi kommuneskilt. Altså, hvad fik dig til at samle mig op?
3: Jamen, jeg havde jo lige hørt dig i radioen.
2: Ja.
3: Så jeg dig, så tænkte jeg, nu tager jeg dig med.
2: Jamen, det er enormt venligt af dig. Ove, jeg talte med for lidt siden, han har ret i, at folk er enormt flinke her omkring. Det her med sådan at være uden telefon på lommen, er det noget, du kender til?
3: Nej, men jeg har også altid dankort i plastikvarer.
2: Åh, der er meget, jeg kan lære dig, kan jeg høre. Du skal så ikke hele vejen til Aarhus, kan jeg forstå. Hvor langt er det, du kan tage mig?
3: Jeg skal til Skøstrup. Jeg skal på tur med min kollega.
2: Nå, hvor skønt. Så du bor i Hornslet?
3: Nej, jeg bor i Skøstrup.
2: Du bor i Skøstrup og skal på tur med kollega. Men det er jo i hvert fald et godt stykke af vejen mod Aarhus, kan man sige.
3: Det er det. Og busbilletten er billigere herhenne.
2: Jamen, det kan man sige. Jeg har stadig kun 3,5 kroner. Jeg siger nej tak til Oves penge, for jeg tænkte, nu må det foregå med tomlen. Ja. Men hvis jeg er kommet så langt, må det ikke så, at jeg kan finde nogen, der skal ind til Aarhus derfra?
3: Jo, det tror jeg helt sikkert, du kan.
2: Ja. Ej, ja. Prøv at se, Sanne. Det er altså, det betaler sig nogle gange, og, som der var en lytter, der skrev, at være åben og stik tommelen ud og møde folk, så får man alle mulige gode oplevelser af det.
1: Ja, og ved du, at der var også en anden lytter, som skrev, at man skal bare sørge for ikke at have sin telefon, så får man faktisk nærmest en forløsning, fordi man trives med besværet og mødet med andre mennesker.
2: Ja, jamen det kan jeg ikke genkende til.

0: Oven på teleselskabet 3's nedbrud tidligere i dag har vi taget fat på noget af en mission her i din eftermiddagsradio på P4 Østjylland. Emil Prehn, han er simpelthen sendt ud i verden uden en mobiltelefon på lommen for at finde ud af, hvad man egentlig gør, når der hverken er adgang til Dankort, MobilePay og MitID og jamen også det bare at kunne ringe med hinanden. Emil, du kunne faktisk ikke rigtig købe en busbillet tilbage til Aarhus. Du kunne ikke skifte bank, du kunne ikke få fat på kæresten for at sige, at du kommer for sent hjem, men nej, du sidder i en Toyota lige nu sammen med Karin på vej til Skødstrup.
1: Ja, det vil sige, det gjorde jeg. Jeg er lige blevet sat af i Skødstrup ved bytorvet, fordi at Karin, hun skulle ikke videre her til Skødstrup, men det var der alligevel noget i den rigtige retning, så langt så godt. Nu står jeg her og håber, jeg kan finde et lift det sidste stykke af vejen med tommelfingeren for ja, det er det eneste, jeg rigtig har.
0: Jamen det sjove, det er jo, Emil, det er faktisk ikke ret lang tid siden, at vi alle sammen skulle leve uden mobiltelefoner, så nu skal du lige prøve at lytte med her.
1: Ja.
0: God eftermiddag, Mathilde.
2: Goddag.
0: Jansen, museumsinspektør ved Industrimuseet i Horsens. Nu er Emil så sendt ud i eftermiddagen helt mobilfri og forsøger at navigere rundt uden den. Men hvad gjorde man i grunden før mobilen? Det er jo nærmest svært at huske.
2: Ja, altså man kan sige, at mobil er jo blevet en integreret del af vores hverdag, så vi skal lige tænke lidt, og man kan sige, lige inden at mobilen den blev almindelig, der brugte man jo så først og fremmest fastnettelefon. Det var inden mobilen blev almindelig, størstedelen af alle familier, der havde deres eget nummer og eget fastnettelefon, så det var der, man ringede hen til, hvis man skulle have fat i folk. Før vores fastnettelefoner de blev helt almindelige hjemme, der brugte man jo så også i høj grad postvæsenet. For eksempel, og det kan i vores ører lyde meget langsommeligt. Det kan jo tage rimelig lang tid at skulle sende et brev i dag og håbe på, at det når frem. Men dengang der har der været en helt anden rytme, og brevet den har haft en helt anden gang, og har nødvendigvis ikke været lige så langsommeligt som i dag.
0: Og Emil, han har jo faktisk forsøgt sig med en brevdue den her eftermiddag. Det gik ikke så godt, men altså, hvordan ændrede mobiltelefonen egentlig hverdagen, da den begyndte at blive udbredt i Danmark?
2: Altså man kan sige, for det første og fremmest, så blev kommunikationen jo meget mere privat og personlig, hvor den tidligere, der kunne man for eksempel ringe til en fastnettelefon, så kunne hele familien jo i princippet tage den, eller en telefon, der var til en hel ejendom, en hel lejlighedskompleks for eksempel, eller en telefon ude på arbejdet osv. Så nu blev den meget mere privat og personlig, man kunne ringe præcis til den person, man ligesom ville i kontakt med. Den blev også sådan helt fysisk, den blev bærbar. Altså man havde den ligesom med sig over det hele. Den var ikke så stedsbunden, som den var med en fastnettelefon. Og så blev det så også i højere grad konstant. Altså den her konstant tilgængelighed, vi også forventer af hinanden. At vi kan bare lige skrive en sms, og så kan vi ændre på nogle hverdags ting. For eksempel som faste aftaler eller sådan. Det var jo ikke kutyme førhen. Der havde man ligesom en aftale. Indtil man ikke havde den mere.
0: Jamen, hvis mobilnettet så svigter i dag, som vi så det i går tidligere i dag, for dem, der har teleselskabet 3, altså hvilke muligheder har vi så i grunden for at komme i kontakt med hinanden?
2: Altså man kan sige, hvis vores wifi-forbindelse stadigvæk virker, fiber og kabel og sådan noget, så har vi jo stadigvæk det. Men ellers så må man jo synes sig tilbage til det, man kender. Altså, hvis der er jo stadigvæk nogle mennesker, der har fastnettelefon. Og man kan sige, at det er sådan et totalt mobil nedbrud, så vil man jo nok lytte til radioen eller tune ind på en eller anden måde, ligesom for at høre, hvad der er, der sker. Og så også, som jeg kan høre, Emil har gjort, altså den her helt simple kommunikation mellem mennesker, altså mødet mellem mennesker, og det kan jo lyde noget så banalt, men det var jo sådan, man kommunikerede på, også helt tilbage i gamle dage. Det var jo altså meget bundet i det her lokale liv, og hvem man kendte, og ens naboer, og ens forbindelser.
0: Jamen altså, Emil, han har både fået tilbudt 50 kroner, og han har fundet nogle flasker, og han har fået et lift også. Nu vil den vokse lytter nok kunne høre, at vi faktisk taler sammen via en telefon. For du siger, at du har en gammel mobiltelefon, så den app, vi egentlig skulle snakke sammen, den virker ikke lige. Bruger du din telefon som Emil, altså til alt fra rejsekort til betalingskort og kørekort og lignende?
2: Ja, det gør jeg. Det er jo det, der er det nemmeste. Altså, det, så gammel er den heller ikke. Det er en smartphone. Så ja, det gør jeg. Det er jo alting i hverdagen. Altså, konstant adgang til information, ens betalingskort, organisering, praktiske gøremål, underholdning. Det er jo også ens tv. Altså, sociale medier. Der er jo ikke noget, ens mobil ikke kan, kan man sige.
0: Sådan lyder det fra museumsinspektør ved Industrimuseet i Horsens, Mathilde Jansen. Emil, du er på rette spor. Du rækker ud til andre mennesker. Kunne du høre det?
1: Jamen, det er det. Den ædleste, ældste form for kommunikation. Altså, smukt er det. Nu, det går ikke så godt med tommelen lige pt. Men
0: vi tjekker op på dig på den anden side af 5 Radioavisen.

0: prøveperiode med Ella Augusta. Nu er der radioavis. Klokken er 17.
1: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelig undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
2: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at tage sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan få noget med dem?
1: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til, for den regering Troels Lund Poulsen går efter er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
3: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud. Og det er jo det, der er præsenteret i dag, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
1: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange, og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en V- eller AK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
4: Jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Det er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
5: Jeg stemte konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, er der ikke, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
1: Sagde Mikkel Holm Kønteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.
6: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую
1: роль. Ja, det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte en bid af her. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
7: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
1: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
7: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til det Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine,
1: sagde Steffen Gramm. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skyet vejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: Her er P4 Trafik. Vi kan efterhånden godt sætte flueben ved eftermiddagstrafikken. Der er ikke mange røde streger på mine kort. Skulle det da lige være, så er det på E45 til jer, der kører nordgående og skal forbi Aarhus. Så kommer I lidt ned i fart omkring Tilst og op til Aarhus Nord. Men det er altså også en strækning, hvor vi har noget vejarbejde. I det store hele, så ser det altså fornuftigt ud. Det gør det også, hvis I skal en tur ud af det østjyske. 70 100 110, hvis der alligevel er noget, jeg skal vide.
9: Det her... RP4.

0: mindre talsregering sammen med Liberal Alliance og Konservative. Du hørte det også i radioavisen, og de har jo altså begge formand valgt her i området. Hvordan den plan bliver modtaget på Borgen og her i det østjyske, det finder vi ud af lige om lidt, for vi skal altså lige runde Emil Prehn, som jo har analog eftermiddag. Ja. Oh, hvad er det for et suk?
1: Jamen, det er sådan et suk, som at jeg er ved at have en træt tommelfingerhånd, sagde. Det går ikke så godt, her i Skødstrup. Det gik strålende til at starte med. Jeg blev hurtigt samlet op af Karin ude i Hornslet, som satte mig af her ved Skødstrup. Men derfor så er det altså, som om det er gået lidt i stå.
0: Jamen, altså, det der med at bare lige ringe efter nogen, det kan du ikke. For du har jo ikke nogen mobiltelefon. Du er ude at se, om du kunne overleve i tilfælde af, at hele lortet det går ned, ligesom det gjorde for kunderne hos teleselskabet 3 her i morges, ikke? Ja. Du har ingen penge på lommen?
1: Nej, 3,5 kroner.
0: Ja, okay, det har du så, for du har fundet nogle flasker. Yes.
1: Ja.
0: Og du kan ikke ringe efter nogen, du kan ikke engang skrive til kæresten, at du kommer for sent hjem, og det der med brevduer, det virkede heller ikke.
1: Nej, det har jeg også afsøgt. De flyver åbenbart kun én vej, brevduer.
0: Nej, men altså, du er i Skødstrup, og du skal til Aarhus, til det nordlige Aarhus ved Skejby.
1: Aarhus,
0: altså, ved det Aarhus. Ja, Aarhus Nord. Og du har ondt i tommelfingeren, siger du?
1: Ja, efterhånden så har jeg, synes jeg, haft den ude.
0: Men har du sådan et skilt op, hvor der står DR i Aarhus? Man skal jo have sådan en skilt, hvor der står, hvor man er hen, så man ikke bare ligner en eller anden, der rager rundt.
1: Ja, men der tog jeg afsted, tror jeg ikke, jeg vidste, at det hele lige pludselig skulle være så analogt.
0: Så gik bilen tør for benzin også, og du havde ikke nogen penge.
1: Måske det er en god idé altid at have sådan et skilt med, men altså, det ved jeg ikke. Jeg er ikke den store, jeg er ikke så vant til det her blaferi, Sanne, så det er nyt for mig. Til næste gang, så skal jeg love for, at jeg nok skal sørge for og have lille skilt med.
0: Men jeg er glad for, at du takkede nej til de her 50 kroner, som du ellers fik tilbudt hen over hækken tidligere.
1: Ja, Ove, han var klar til at give til busbilletten, men jeg tænkte, det skulle nok gå med tommelfingeren.
0: Nu koncentrerer vi os lige lidt om politik her i butikken det næste stykke tid. Jeg satser på, at du kommer helt hjem. Jeg tror på den.
1: Det er godt. Det håber jeg også. Ellers så
0: lav nogle sprællemænd, så der er nogen, der ser dig. Og du kan ikke engang varsle kæresten.

0: med dig. Skabt til at være to her med søn. 55 dage, 20 timer og 15 minutter. Så længe har vi ikke haft en regering i Danmark. Men der arbejdes jo altså på det, og tidligere i dag meddelte Venstres formand, kongelig undersøger Troels Lund Poulsen, ud, at han nu vil gå efter at lave en mindretalsregering sammen med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance.
1: Jeg vurderer derfor også, at den bedste mulighed for det er en regering, som består af Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti. Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan VLAK-regering.
0: Og hos Liberal Alliance, ja, der bakker formand Alex Vanopslagh naturligvis op om den plan.
2: Hvis det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem? Det gider, han kan få en ministerpost over, men det skal jo handle om politik og ikke bare ministerposter.
0: Men manden i midten, Lars Løkke Rasmussen, ja, han er altså ikke ligefrem ved at eksplodere af fryd.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet. Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve. Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på, og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Den konservative Mona Juul fra Horsens giver ikke meget for Lars Løkke Rasmussens prøveballonbeskrivelser.
4: Jamen, det er jo ikke dem, der laver de bedste metaforer, der ligesom skal fylde mest, tænker jeg. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man kigger på indholdet. Det er ikke en prøveballon, det er en politisk ramme, som der virkelig arbejder seriøst og konstruktivt med. Og jeg er sikker på, at når man dykker ned i den, uanset hvad det er for parti, man kommer fra, så må man også anerkende, at der er virkelig blevet bøjet mod hinanden, for at sikre, at det er partier også over midten, der kan se sig selv i det her.
0: Og hun ser en VLAK-regering som en oplagt løsning, og det er ikke kun fordi, at formændene for Venstre, Liberal Alliance og de konservative, de alle sammen er valgt i det østjyske.
4: Vi skal til at vende os til, hvis det her det skal lykkes, at en regering ikke har et flertal. Og det må jeg ærligt talt sige, det vil jeg være rigtig glad for, fordi det her med at have en flertalsregering, det sætter sådan det demokratiske lidt ud af spil. Det parlamentariske arbejde er lidt svært i så fald, og derfor tror jeg, at det er rigtig godt, hvis vi kommer tilbage til mindretalsregeringer, som skal søge et flertal løbende.
0: Og uret, det tikker altså. Nu er det så 55 dage, 20 timer og 18 minutter siden, vi havde en regering. Og Mona Juul, hun synes altså, at Venstre, Liberal Alliance og Konservative, det er en oplagt cocktail.
4: Og nødvendigvis behøver man ikke være med i de samme aftaler. Det er jo sådan, at hvis vi skal lave noget, der er grønt, så er der nogle partier, der måske stempler mere ind i det. Og der vil være nogen, der stempler mere ind i forsvar, for eksempel, eller lave de skattelettelser, som vi gerne vil give, for eksempel virksomhederne. Så jeg tror rigtig meget på at komme tilbage til det her med at have en mindretalsregering, som skal søge flertallene, men det skal jo være med et udgangspunkt i, at det flertal kan se, at det behøver vi ikke at vælte det der, fordi det er der rigtig god ræson i. Og det mener jeg, der er.
0: Om vælgerne synes det samme, det finder vi ud af lige.

0: The Cardigans med Erase Rewind. Og vælgernes mening om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering. Den må vi altså lige skubbe til den anden side af de regionale nyheder, for vi skal lige et smut ud i trafikken, Mia.
1: Det skal vi, og det bliver altså et smut ud i trafikken, eller et kig på trafikken, som afspejler meget godt, hvad den har været det meste af eftermiddagen, faktisk det meste af dagen. Det har nemlig været stille og roligt. Der er ikke meget at komme efter derude, og det er jo bare rart, hvis man skal, til hjem fra arbejde lige om straks. Det mest faretruende, der er, det er altså lidt vejarbejde, som kan give jer måske et par ekstra køreminutter. Det er blandt andet på E45 nordgående mellem Tilst og Aarhus Nord. Men det er altså også, hvis I skal fra Randers og nordpå, også via E45. Det er en, hvad skal vi kalde det, en nyere strækning. Der skal I deles om vejen med modsatte vognbane lige mellem, eller lige efter Randers Nord. Og det giver altså også lidt ekstra køretid til jer. Men det er altså ikke mange minutter, I behøver at skrive ovenpå.

0: Emma Schisted Høg, var det her nu, er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den døde pukkelhval Timmy, der siden torsdag har ligget strandet ud fra Anholts kyst, skal fjernes, det oplyser kontorchef ved Miljøstyrelsen Jane Hansen til Ritzau. Det er styrelsens vurdering, at strøm- og vandoverholdene i området betyder, at hvalen højst sandsynligt vil forblive på stedet ved Anholt og være til gene for gæster og lokale. Hvalen Timmy ligger på en velbesøgt strand på lavt vand, og Miljøstyrelsen opfordrer til at holde afstand, da der kan være smittefare ved at nærme sig hvalen. Det er nu uklart, hvornår pukkelhvalen bliver fjernet fra Anholts kyst. Skal Danmark have en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og Konservative? Det foreslår i hvert fald Venstres formand Troels Lund Poulsen, der er kongelig undersøger og valgt i Østjylland i dag.
3: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberale Alliance og det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
2: Hos Liberal Alliance bakker formand Alex Vanopslagh, der også er valgt i Østjylland, op om den plan.
4: Hvis det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en velagt regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan få noget med dem? Det gider, at han kan få en ministerpost over, men det skal jo handle om politik og ikke bare ministerposter.
2: Og den konservative Mona Juul fra Horsens ser også en VLAK-regering som en oplagt løsning.
5: Vi skal til at vende os til, hvis det her det skal lykkes, at en regering ikke har et flertal. Og det må jeg ærligt talt sige, det vil jeg være rigtig glad for, fordi det her med at have en flertalsregering, det sætter sådan det demokratiske lidt ud af spil. Det parlamentariske arbejde er lidt svært i så fald, og derfor tror jeg, at det er rigtig godt, hvis vi kommer tilbage til mindretalsregeringer, som skal søge et flertal løbende.
2: Moderaternes Lars Løkke Rasmussen betragter forslaget som en prøveballon, der ikke kan flyve, som han siger. Midt- og Vestjyllands politi mener, at det knivstikkeri, der foregik lørdag i Tilst, hvor en 25-årig mand afgik ved døden, kan have en relation til en eksplosion af en håndgranat i dag i Herning, det skriver TV MidtVest. Vi har en klar fornemmelse af, at der er en situation i Aarhus i lørdags, som sætter virkelig gang i den her konflikt, så vi siden bare kan se en voldsspiral, som har været i Herning og Ikast, som er totalt ud af proportioner, det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands politi til TV MidtVest. I morges eksploderede en håndgranat på en altan i Herning. Ingen personer kom til skade, og politiet mener faktisk ikke, at personen, der befandt sig i lejligheden, er involveret i konflikten. I aften først enkelte regnbyer, men også lidt eller nogen sol, og i nat skyde fra sydvest efterhånden stedvis lidt regn. Temperaturerne kommer ned mellem 8 og 12 grader.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Andreas Odbjerg med Føler mig selv 100. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen har meldt ud, at han nu går efter at lave en såkaldt VLAK-regering, altså VLAK-regering, som indeholder Venstre, Liberal Alliance og så de konservative. Det vil jo sige en østjysk ledet regering, der alle formænd for de partier jo er valgt her i området. Folkeskolelærer Troels Gejl Thaling, som vi har mødt på Skanderborg Station, stiller sig alligevel noget skeptisk over for den konstellation.
1: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere i det her. Det bliver noget rod. Jeg tror virkelig, at når man nu har arbejdet så meget over midten gennem de sidste par år, så tror jeg, at det bliver enormt svært for dem at få opbakning til de ting. Altså, det bliver jo nogle svære kompromiser under andre omstændigheder. Så jeg tror ikke, at bagland kommer til at blive glad for det heller. Egentlig, det ender med. Og nu sagde du også Liberal Alliance. Det kommer til at være en økonomisk politik, som formentlig kommer til at være meget borgerlig. Det har jeg svært ved at se, at de skulle kunne få opbakning til, sådan på tværs af det.
0: Pensionist Hans Jørgen Nielsen er heller ikke super vild med Venstreformandens nye forslag.
2: Jamen, jeg ser det som en ting, som måske kan lade sig gøre, men om det kan virke, det er sådan noget helt andet. Jamen, jeg mener jo, at mange gange så ligner det jo mere eller mindre en børnehave derinde, den måde, de opfører sig på, og de kan ikke snakke sammen, og de kan ikke snakke sammen. Det er mere eller mindre en børnehave.
0: Til gengæld, så har han en klar anbefaling, når nu den nye regering altså skal findes.
2: Pas på med at gå for langt ud i nogle af fløjene, fordi så, ja, det bliver et stort skænderi, hvis det er sådan, at de går over på, helt over på den ene side. Så sidder der nogen tilbage, der er fornærmet.
0: Og ind på DR.dk, der kan du under vores live-blog finde ud af præcis, hvor lang tid der er gået, siden vi havde en regering senest.

0: Ella Langley her med Be Her. Hej Emil.
1: Hej Sanne. Hjemvendt.
0: Velkommen hjem.
1: Ja, tak.
0: Hvordan kom du hjem?
1: Og det endte med, at en god kollega forbarmede sig over mig og kørte mod Skødstrup for at samle mig op. Jeg var blevet så træt i min tomme.
0: Altså, du skal faktisk... jeg har den her. Det er en mobiltelefon.
1: Ja.
0: Der er kommet flere notifikationer, kan jeg se, mens du har været mobilfri hele eftermiddagen. Hvordan var det at være helt analog? Det her, det er jo bare noget, vi har forsøgt. Det er noget, vi har leget, ja. Fordi at teleselskabet 3 havde et nedbrud i morges. Mm-hmm. Der var en hel del lytter, som oplevede, at de både slap for mobile pay-anmodninger for børn og den slags. Det var meget dejligt, men ellers er det jo lidt problematisk.
1: Jeg vil sige, det er ret svært. Hele mit liv er bygget op om min telefon.
0: Ja.
1: Uhyggeligt meget,
0: ja, det fandt vi ud af.
1: Det er jo kort, det er mit idé. Det er sms'er, beskeder og alt sådan noget andet. Det er sygesikring, det er kørekort. Altså, der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre uden min telefon. Særligt ikke, fordi min pung ligger fint hjemme på mit natbord.
0: Ja, og resten, det er jo så i telefonen. Du skulle skrive til Frida, din kæreste, ja. Vil du komme senere
1: hjem. Yes, og det tænkte vi, hvordan gør vi det? Vi må gribe ned i de gammeldags traditioner, brevduen.
0: Ja.
1: Men det er sådan en form for envejskommunikation. Den kan godt finde hjem til Jørgen, ja. Som jeg var ude at snakke med, men den vil ikke kunne finde hjem til Emil og Frida, som bor inde i Aarhus. Altså mig og min kæreste.
0: Og så benzinen på måleren, den viste jo pludselig lidt... så havde du brug for penge.
1: Præcis.
0: Det er jo heller ikke fedt, når man ikke har en telefon.
1: Nej. Så var jeg landet i Hornslet, og så gik jeg direkte ind til den lokale filial, Djurslands Bank. Og snakkede med Steffen, som kunne fortælle mig, at at hæve penge hos dem, det kræver altså også et betalingskort, et plastikkort, som ligger så fint hjemme på Emils, altså mit natbord.
0: Og ellers så skulle du bruge mit ID, men det er også på din telefon.
1: Det er også på min telefon. Og, så, ja, og hvis de i virkeligheden skulle hjælpe mig med at overføre penge fra konto til konto, så skulle jeg være kunden hos Djurslands Bank.
0: Ja, okay.
1: Steffen var ved at vinde mig over, vil jeg sige. Det kunne godt være, at han blev min bankrådgiver en dag. Men det kræver så også mit idé at skifte bank.
0: Men du havde altså også brug for penge, fordi du var faktisk nødt til at tage ind til borgerservice, hvis du... Der kan man jo få hjælp.
1: Ja,
0: altså, hvis man ikke lige har mit idé, eller hvis man ikke lige er... altså, hvis man er analog, ligesom du har været den her eftermiddag. Men så fandt du heldigvis nogle flasker. Men 3,5.
1: Og dem har jeg faktisk...
0: Altså, dem kommer du ikke langt for.
1: Nej, ikke i dagens Danmark. Og min udfordring er jo, jeg kan ikke bruge borgerservice i Syddjurs Kommune, når jeg bor i Aarhus Kommune.
0: Okay, så du skulle til Aarhus,
1: til Aarhus.
0: Og så blaffede du jo.
1: Så blaffede jeg.
0: Og det gik jo egentlig okay til at begynde.
1: Ja, altså, først kom der Ove forbi.
0: Ja.
1: Og han var klar til at stikke mig en 50'er til byen.
0: Nej, det var så sødt.
1: Ej, det var meget kært. Jeg tænkte, vi fortsætter med tommelfingeren. Jeg kan ikke tage imod dine penge, Ove, selvom det er meget venligt af dig.
0: Ja.
1: Og 2 sekunder efter, så var Karin, der samlede mig op. Hun skulle så bare ikke hele vejen til Aarhus. Hun skulle kun til Skødstrup.
0: Men du havde,
1: heldigvis
0: en sød kollega, som hentede dig og kørte dig tilbage til butikken her. Altså, hvordan... Altså, kan du leve uden... Altså, vi hørte jo fra Industrimuseet i Horsens, at det gjorde vi jo for ikke ret lang tid siden. Det kan godt lade sig gøre.
1: Men det kan godt være, vi gjorde det engang, men der var hele samfundet heller ikke bygget op omkring telefonen.
0: Men til gengæld fik vi jo en lytterhenvendelse, hvor der stod, det her, det kan også noget. Det kan noget ikke at have sin mobiltelefon. Og kan det noget?
1: Ja, det kan noget. Du møder mennesker på en anden måde. Det gør du, når du ikke er gemt væk bag den lille skærm. Og Sanne, jeg tænker, der er rigtig mange, som der synes, at det lyder fuldstændig skønt. Og det er det også. Jeg er glad for, at jeg blev hentet af en kollega. Ellers var det spændende, hvornår jeg ville være hjemme i dag.
0: Og du er glad for at have en telefon, ikke?
1: Jo. Rigtig glad.
0: Tak for kampen.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Espresso her med Sabrina Carpenter. Efter 18-radioavisen, der er Anders Bisgaard klar med P4 Aften.
1: Jeg er klar med den store Danmarks playliste, for igen i aften, ja, der skal vi jo sammensætte det perfekte soundtrack til en tirsdag aften. Send dit musikforslag allerede nu i en sms til 1212, begynd med P4, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og som sædvanlig, så glæder jeg mig til at høre fra dig.

kysser himlen farvel her med Lars H.U.G. I Radioavisen her kl. 18 kan du høre, at forslaget om en borgerlig mindretalsregering er dødfødt. Det mener i hvert fald flere partiledere på venstrefløjen. På vegne af P4 Østjyllands eftermiddagshold. Tak for nu. Det her, det er Nelly Furtado. Mit navn, det er Sanne Nyland Christensen.

0: Så er radioavis her på P4. Klokken er 18.
1: Nu er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen. Så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
2: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
1: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
3: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig, og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønneste regering i Danmark nogensinde.
1: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuel igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
4: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
1: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, før han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og redde pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
5: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
1: Siger chef politiinspektør Lars Harvest overfor Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring klokken 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først klokken 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
1: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
7: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere, men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har, og vi skal tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
1: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne, blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
8: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
1: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdag, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
9: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
10: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
1: Ja, den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier får.
11: Det her er P4 Aften.
12: P4 Aften.
11: Med Anders Bisgaard.
13: Tirsdag aften betyder musik, musik og musik. Og det betyder også, at du kan sætte dit præg på playlisten. For her i P4 Aften, der har vi jo altid åben på sms og på mail, hvis du har et forslag til en sang, vi skal spille. SMS-indgangen, det er nummer 1212. Husk lige at starte din besked med P4, og husk, at det koster en krone. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og den koster umiddelbart ingenting. Men uanset hvordan du skriver, så skal du huske dit navn og meget gerne, hvor i kongeriget du befinder dig. Og så glæder jeg mig. Det bliver spændende at se, hvad I byder ind med. God aften, Danmark.

Alicia Keys med No One. Første besked kommer fra Egved. Det er Carsten, der foreslår hver vindsangen, som han skriver. Det er jo den nye med Thor Farlow. Et godt forslag. Flere modtages gerne på sms nummer 1212. Husk P4 som det første i din besked, og husk, at det koster en krone. Du kan også benytte P4 aften@dr.dk, hvis du hellere vil det.

Vind og vejr. Thor Farlow. Og lige nu, der kan jeg da fortælle, at vejret er sådan, at det over DR-byen i København i hvert fald, der er der sådan en sol, der er på vej ned, der skinner lige ind af vinduet.

til mig her, lige i bæret. Og kender det, det på den ene side, så er det jo skønt, skønt, skønt. Og på den anden side også mega irriterende, for jeg næsten ikke se noget. Jeg næsten ikke se skærmene, og sidder burde næsten tage solbriller på og sådan noget. Jeg prøver at kæmpe med det, ikke? Og så ser vi, hvor lang tid jeg kan holde det ud. Så er der da heldigvis nogle patienter, man lige kan køre lidt ned. Men altså vind og vejr her fra Thor Farlow, foreslået af Carsten fra Egtved. Og der er som sagt åben, hvis du har lyst til at foreslå noget. Og der kommer rigtig mange gode bud ind. Det er skønt. Her nu, der skal vi til Coldplay, og den, der hedder Feels Like I'm Falling in Love.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Disease og Theodora med melodrama. Fransk musik her på B4. Der er faktisk et forslag på en fransk sang. Jeg spiller den lige efter The Script. Her er på engelsk Superheroes.

0: P4.
1: P4 Aften.
2: Superheroes med The Script her i P4 Aften. Og som lovet, så er der altså mere fransk musik på vej nu. Og det er måske meget godt, når vi skal til at dyrke Europa lidt mere. Altså, jeg tror, vi er mange, som er stået lidt af, når det gælder om at forstå, hvad bliver der sunget. Hvis man ikke lige kan fransk, ikke? Men der kan man jo, der vil sige, Google eller søgemaskinerne er din ven. For eksempel lige skrive, hvad handler Esquetume med Maître Gims egentlig om? Og så får man lige en forklaring. Det kan vi jo alle sammen gøre, mens vi hører den. For Marianne fra Næstved foreslår nemlig, at vi spiller den franske hitter her i P4 Aften i aften.

Eskatumame med Montre Gims. Og så var det jo, jeg bare lige gik på nettet, slog op. Hvad handler den der sang egentlig om? Og ja, den handler om et stormfuldt kærlighedsforhold. Teksten skildrer en mand, der reflekterer over en kvinde, han engang elskede højt, men som har forandret sig drastisk, og det får ham til at tvivle på deres fremtid sammen. Og så kan man sige, at det er nødvendigt sådan at skulle google, hvad sangtekster handler om. Og det kunne det jo meget vel være, fordi jeg slog så lige samtidig op. Og det viser sig, at 97% af os danskere faktisk forstår engelsk på et niveau, at vi vil kunne følge med i en sangtekst. Og det er jo det, der sker rigtig meget. Vi spiller rigtig meget engelsk musik. Engelsksproget musik, skal jeg sige. Hvorimod det kun er 23% af den danske befolkning, der forstår fransk. Og som der også står her. Men det er altså som ofte på et mere basalt niveau, der ikke nødvendigvis rækker til fri forståelse af sangtekster. Med andre ord, vi er meget, meget, meget bedre til at forstå engelsk end til at forstå fransk. Men så kan man jo bare researche lidt. Og det gør jo altså, så synes jeg, at mange af de her franske sange så giver en fantastisk lytteoplevelse, selvom man ikke forstår så meget af, hvad de synger. Skulle vi lige få noget, hvor vi virkelig kan forstå, hvad de synger? For her kommer der en dansk sang. Den er med Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: af P4 Aften.
1: Louis Henderson gør det hele forfra, hedder sangen her. Vi skal til ægtviden. Mette skriver, Asger på 12 laver Lego, mor laver mad og lytter til P4 Aften. One pot pasta coming up, og derefter er der rabarber med fløde og makroner til dessert. Stop jer selv. Det lyder godt. Nå, vi vil gerne foreslå Jonah Blacksmith med House on Fire, mens vi hygger, skriver Mette altså. Velbekomme med maden, og velbekomme med sangen.

Eating Love her fra Leona Lewis. Emilie skriver, kan du ikke spille Beauty and the Beat med Justin Bieber og Nicki Minaj? Jeg står og smører min madpakke, mens jeg hører radio, og jeg vil så gerne høre den sang. Jamen, så skal du også have den.

Og forsvinder den langsomt ud her. Don't stop till you get enough. Det var Michael Jackson. Og så til en ny musik fra Christoffer. Det er jo nu på dansk. Han synger den, der hedder Ham med guitaren.

Christoffer, det klæder mig at synge på dansk. Her var ham med gitaren. Husk, at der er åben på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i din besked. Foreslå en sang til playlisten. Og husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du kommer fra.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: P4.
0: P4 aften.

0: fra filmen Den Eneste Ene, Shirley og Jonas og Don't Look for Love. P4 Aften er i fuld gang. Om lidt er der en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Inden da skal vi lige forbi sangeren Mathias Rank, som har skrevet denne her sammen med en masse kolleger. Den hedder En Stor Lykkelig Familie.
1: Først der

0: En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank. Og så er der radioavis, nu er klokken 19.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
2: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
3: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv eller måske på Mette Frederiksen. Og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres, blandt andet, at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
4: Det, man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pen og papir. For det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk de så får kunstig intelligens til at skrive deres opgave for dem.
1: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmarr, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
5: Det er vi kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne, og også for skolelederne, rektorerne. Det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
1: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd, og temperatur mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

Only Human, og Maria Dohn er tilbage med flere nyheder i Radioavisen, når klokken bliver 20. Indtil da underholder jeg med masser af god musik, og playlisten den laver vi i fællesskab, kære venner. Du kan komme med forslag til, hvad jeg skal spille. SMS-nummeret 1212 P4 som det første i din besked. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra i kongeriget. Eller i verden, hvis du er ude at rejse eller bor et andet sted end i det danske kongerige. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og så skal jeg lige undskylde, vi har en lille teknisk fejl på vores studie her, der gør, at der godt kan være sådan et små hakker i lyden. Og jeg har ringet efter dem med værktøjskassen og loddekolben, så se, om de kan få fikset det, inden aftenen den er omme. Om lidt så skal vi til et par danske sange fra jeres forslagsbunke. Det bliver Love Shop og Apaka, kan jeg godt sige. Det er lige efter, vi har hørt Olivia Rodrigo.

En drøm om et menneske her med Apaka, skønt nummer i P4 Aften. Vi skal en tur til Bornholm til Persker. Og her der skriver Britta, sidder her i det smukkeste stille vejr, nyder aftenen i et lille sommerhus på Bornholm. Solskinsøen lever atter op til sit navn. Jeg har lige været i havet, total havblik. Om lidt aftensmad på terrassen, mens der er P4-musik i radioen. Hvad vil være mere nærliggende, end at du spiller Love Shop med om lidt af det sommer, skriver Britta her. Ja. En nat bliver det sommer. Jeg håber, du har tålmodighed til at vente på, at det bliver nat. Men her er den i hvert fald.

0: Love Shop, og en nat bliver det sommer her i P4 Aften. Tid til Ariana Grande. Her er Twilight Zone.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dodos og Sømand af Verden. Det vælter ind med gode forslag på dansk musik. Og hvor er det dog skønt. Og så på en tirsdag, hvor dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Vi fejrer det, ja, altså det kan ikke blive det, vi fejrer, men vi spiller i hvert fald rigtig meget dansk musik på denne dag her. Fra Dodo and the Dodos videre til Niklas og Rune Rask. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke og høre sangerinden Jada blandt andet.

Niklas og Rune Rask, og sangen den her hedder Giv dig det. Beth skriver, jeg vil gerne foreslå Lonely med Jada. Det er simpelthen så smuk en sang. På forhånd tak. Jamen på forhånd selv tak.

Dress Out. Det var 21 Pilots, og vi fortsætter faktisk i den udenlandske afdeling her, og nu er det nemlig Mr. Know-It-All, den nye fra Teddy Swims.

Mr. Know It All. Her var Teddy Swims i P4 Aften. Og så skal vi til Tisdag Jorden, skriver, hvad med Nick & Jay og mod solnedgangen? Ja, altså sådan tidsmæssigt, så passer den da vel efterhånden meget godt, ikke?

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

solnedgangen. Nick og Jay i P4 Aften. Tidligere spillede jeg et par franske sange, og jamen, det har egentlig fået, lad mig se her engang, Linda og Søren til at skrive. Vi sidder udenfor på terrassen ved et sommerhus i Sønderjylland og nyder et glas vin og en pizza i solen, og bilen er fyldt med grænseindkøb til den kommende grisefest fødselsdag. Til det tema, så passer Juanes med La Camisa Negra jo perfekt. Og så taler den jo altså også lige ind i det, jeg talte om tidligere med, at vi jo nogle gange også skal spille sange med grupper, eller hvad hedder det, sange på sprog, som man ikke umiddelbart lige forstår. Nu var det fransk, vi talte om tidligere. Nu kommer der så noget spansk. Linda og Søren, tak for lige at gøre så meget klogere. Her er Juanes og La Camisa Negra.

Den 20 år i år, den her op med hovedet med Natasha. Og alligevel så lyder den, som om den lige er udkommet i går. I hvert fald i mine ører. Natasha her op med hovedet. P4 aften med alt den gode musik, du har brug for på en tirsdag. Om et øjeblik Sombra. Men først skal vi lige en tur ud og have en lille mundfuld godt humør sammen med Shabuzi. Her er den der sang om at være en lille smule tipsy. A Bar Song hedder den.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

med Home Wrecker. Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Det er Maria Don, der er vært her til aften. Og så fortsætter den gode P4 aftenmusik ellers helt frem til kl. 22. Lige nu med dansk. Her er Patina og Genstart.

and hearing how your day has been. Do you think you can tell? Det ser ud som om, der ikke er hul igennem til radioavisen. Vi sætter lidt musik på her fra P4 Aftenstudiet, og så hører vi måske fra Maria Doe.

Vi måtte altså undvære nyhederne fra Radioavisen i denne omgang, men P4 Aften er jo altså i fuld gang med masser af god musik.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, P4 Aftenstudiet nu i fuld vigør. Manden med loddekolben har været her, så nu lyder alting godt igen. Det er dejligt. Så er vi altså i den grad endnu mere klar, end vi hele tiden har været til at komme med rigtig gode beskeder fra jer lyttere. I foreslår så meget god musik, at det halve næsten kunne være løgn. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så send mig en sms. Nummeret er 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Der er jo det er musikken, der har hovedrollen her i denne her del af P4 Aften. Og nu missede vi jo radioavisen lige for et øjeblik siden. Men jeg kan love dig for, at vi arbejder på at have en ny radioavis til dig igen kl. 21. Og i mellemtiden, lad mig henvise til DR's nyhedsapp. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, så skynd dig at downloade den. Det er hele vores DR.dk hjemmeside, nyhedsafdelingen, som simpelthen er kogt ned til den her app. Den er smadret god. Vi skal lige til, lad os tage denne her. Sydfyn kalder Eva, hun skriver, det er bare en dejlig dag i dag, og derfor så vil jeg gerne foreslå, at du spiller Green Grass med George Ezra. Den priser nemlig livet på sin helt egen måde.

Green Green Grass, George Ezra. Så skal vi til Sydspanien, Estepona, for her sidder Leon lige nu på terrassen og hører B4 Aften og skriver, at Erandite ikke giver koncert. Det er en havefest på Hotel El Molino i Estepona, Estepona. Vi skal deltage, og vi vil gerne varme op, skriver Leon her. Så kan du ikke spille Erandite med Still Believing. God aften altså fra Sydspanien. Det lyder som en alle tiders løsning at få Erandite i syd på at give koncerter.

Level 42, Something About You. Husk, at B4 Aften er sådan et musikfællesskab. Du kan foreslå, hvad der skal på playlisten. SMS-nummeret er som sædvanligt 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller fang mig på p4aften@dr.dk. Skriv, hvilken sang du vil foreslå, og husk også dit navn.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg nogensinde har
0: hørt. Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Young Folks, Peter, Bjørn, John og Victoria i P4 Aften. Vi skal til dansk musik med den dansk-færøske sangerinde Sisal. Du ved hende, der jo vandt Dansk Melodi Grand Prix sidste år med den, der hedder Hallucination, og som blev nummer 3 ved årets danske Grand Prix med Infinity. Og nu har hun så udgivet, ja, hun har udgivet andre sange efter det, og her for nylig, ja, så kom den seneste. Den hedder XOXO, så altså ny Sisal her på B4.

XOXO, her var Sisal i P4 aften. Nu sidder vi og slår mave i hver sin stol, men egentlig burde vi sidde sammen, så lad os prøve at være sammen om 1-2 med den bedste tid, sådan skriver Dorit fra Amager på en mail til mig her. Jamen, det er til at rykke sammen i bussen, Dorit. Værsgo.

håndspillet og håndsunget, som man kunne i 1989 her, 1-2, og den bedste tid lige her i P4-aften, hvor den danske musik fortsætter i hvert fald de næste tre sange. Her Flake og Vera og 2 Minutes.

Tag mig som jeg er, her var kalaset. Ulla skriver, jeg vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham, fordi vi har lige købt billetter til Benjamin Hav i Parken næste år. Troede, det var i år, jeg havde købt det, men så har jeg noget at glæde mig til, hvis jeg lever så længe. Jeg bliver nemlig 77 til sommer næste gang, sådan skriver Ulla her. Altså, Ulla, her er din sang. Og så god fornøjelse, når endelig det bliver tid til at se Benjamin Hav i Parken. Du ligner din mor.

Hun fader langsomt ud her. Du ligner din mor. Det var Benjamin Hav, og det er jo altså først til næste sommer, at Benjamin Hav skal give koncert i Parken i København. Ulla havde købt billetter og troede så, at det var til i år, men det var altså først så til næste år. Ja, ja, sådan kan det gå. Jane har sendt en besked, hvor der står god aften, og tak for al den gode musik til køreturen. Supplér venligst med Queen, Friends Will Be Friends. Vi er på vej til Nordøstsjælland fra Jules Minde, der bisættelse i morgen for bedsteveninens far, der blev meget gammel. Et flot liv. Og i aften, der mødes vi tre andre veninder og deltager sammen i morgen. Vi fire veninder har fulgt hinanden hele livet, og Queen har været med hele aftenen, skriver Jane her. Altså, jeg håber stadigvæk, du lytter med, Jane. For her kommer jeres sang, og så ellers hatten af for det gode sammenhold.

Det er skønt, når venskaber kan holde hele livet. Og ja, det lyder altså sådan på veninderne her, der er samlet og skal samles i aften. Fordi at den ene veninders far skal begraves i morgen. Det var Jane, der havde skrevet ind her. Nu til Niall Horan og Miles Smith og Drive Safe.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: P4 aften.
1: Nabja, her var Mind the Gap. Om et øjeblik, så er der radioavis inden da. Så kan vi lige nå Shakiras nye. Den hedder Sue.

0: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde, og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarksdemokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
1: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
0: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
2: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen, for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
0: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelse altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
0: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Mørket sænker sig over landet. Men musikken, den spiller ufortrødent videre her i P4 Aften. Endnu en time, hvor vi laver playlisten i fællesskab. Og om en time, når klokken bliver 22, er Maria Doen tilbage med flere nyheder og nyhedsopdatering igen i næste radioavis. Indtil da kan du holde dig orienteret om nyhedssituationen på vores hjemmeside dr.dk. Musikken er nu fra Svendborg, for Jens Marcel Mortensen har nemlig skrevet... Jeg er ikke på vej nogen steder hen. Men jeg vil gerne foreslå, at du spiller Depeche Mode med Personal Jesus. Det er et godt forslag.

0: Reach out and touch faith.
1: Og det sidste, kling, så vælter hele instrumentbordet her. Nå, lad os lige tage en tur til... Nu blinker min skærm der rundt her. Det skal den overhovedet ikke. Den skal jo simpelthen bare vise mig, hvad det er, jeg skal læse op nu. Nu havde jeg ellers lige gjort det hele klart. Den er lige her. Hej P4-aften. Jeg har brugt dagen i dag på at læse til dansk eksamen, og jeg har nydt det gode vejr. Min mor og jeg har lige spist lækker aftensmad, marineret kylling med alt, hvad der hører sig til. Nu nyder vi aftensolen, og vil gerne foreslå September med Earth, Wind and Fire, som skriver Maj-Britt og Alberte fra Hårlev. Det lyder her som om, at to generationer har kunne finde sammen om et fantastisk og legendarisk stykke musik, også her i P4-aftenen.

kaster mig ud i, hedder den nye herfra. August Højen. Det er forholdsvis ny musik her på B4, og det giver mig bare mulighed.

mulighed for at skrue tiden 24 år tilbage i tiden til, ja, vi kan vel godt kalde det noget af det tidlige park, Car Park North. Året var nemlig 2002, hvor denne her udkom og blev et gigantisk hit. Transparent. Ankl.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og i

Molly Sandén. Og sådan en trophy, Molly Sandén. Dejlig svensk sangerinde. Vi er glade for hende her på P4. Og vi er simpelthen også så glade for Rick Astley, Rick the Man. Her er han med Never Gonna Give You Up tirsdag aften på P4.

Never Gonna Give You Up. Pæn festlig sang på en tirsdag aften, og vi fortsætter i, kan man sige, den festlige afdeling. Det er Tenja fra Frederiksbergland, der skriver: David Guetta er 58 år og dermed 9 år ældre end mig, og manden laver de vildeste tracks. Og når han kan være ung med de unge, så kan jeg også ses på floor til Ormen og andre funky dance moves. Skal vi køre David Guetta sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight? Ja, det kan jeg da love dig for, vi skal. Don't know.

0: P4 Aften.
1: David Guetta, Jennifer Lopez her var Save Me Tonight. Bare fordi man kommer lidt op i årene, som David Guetta jo er, så kan man jo altså sagtens producere helt moderne og utrolig energifyldt musik. Tak for det, David. Der er kommet en besked her. Den er fra Benny i Hjortshøj. Han skriver: spil den smukke sang Jesse med Joshua Cadison, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue til en smuk solnedgang. Ja, solen var altså op, da Benny han skrev til mig her lidt tidligere på aftenen. Joshua Cadison. Ja, vi er ude næsten i sådan en one-hit wonder, for det er altså ikke meget andet hitliste musik, vi har fået fra Joshua. Men den her, den er til gengæld efterhånden også legendarisk.

0: af P4 Aften.
1: Malte Ebert, så kun med dig. Der er kommet en besked her fra Elias, Esther og Christine. Så er vi i Virum, og de skrev her tidligere på aftenen. Den har stået på frikadeller i dag. Lækkert. Frikadeller? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er altid godt. Nå, spil lige Mystical Magical med Benson Boone, skriver de tre altså her. Og det skal I da få lige her i P4 Aften.

Ja, man kan jo tydeligt høre, når den stopper, den her Benson Boone Mystical Magical. Så er der ikke mere energi i dem. Det er der til gengæld i Mille og Uro og Drømmefanger.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4
2: aften. Talk to me.

Olivia Dean her var Man I Need. Vi skal have dansk musik frem til radioavisen. To danske hukorm om et øjeblik. Men først er det Annika. Her er sangen Livsforladt.

Livsforladt. Her var Annika i P4-aften. Om et øjeblik, så er der radioavis efter radioavisen, så er der før natten, og det er simpelthen alt den musik, du har brug for at få lukket tirsdagen ordentligt ned. P4-aften er i øvrigt tilbage igen i morgen aften, hvor jeg igen samler på sms'er og mails fra jer lyttere. Jeg glæder mig allerede til at komme på arbejde igen. Jeg sender dig godt videre mod radioavisen i selskab med Hogo om. Her er Honey, I'm Home.

0: Honey, I'm Home. Her var Hågorm, og her er Radioavisen. Klokken er 22.
1: Ja, 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
2: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
3: Vi er ikke gået til valg på en blå regering, vi er ikke gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten, det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
4: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden. Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
1: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
5: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af, forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: I aften enkelte byer i Jylland ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Capital Cities og Safe and Sound. Stort velkommen til de sidste par timer her på P4. Vi skal have rundet tirsdagen. Dejligt og godt af med masser af musik. Du får det musikalsk i skulderklap om 20 minutter. Og det er en gammel sag, jeg har fundet frem i aften, for de gamle sange, de kan jeg også noget. Og den her, den kan jeg noget med kærlighed på den helt store klinge, kan jeg godt garantere dig for. Alt muligt andet skal du selvfølgelig også lytte til, og her er det dansk, det er Berg, og det er 1000 timer lige om lidt efterfulgt af Thomas Helmig.
3: Det er så

der er noget med, at der er fodboldfans i en bestemt del af landet, der har sunget det her nummer rigtig mange gange det seneste stykke tid her. Fordi Malaga er jo ikke den eneste by, der bliver nævnt her i Thomas Helmigs legendariske sang. Det gør Aarhus jo også, og siden AGF blev danske mestre, jamen så er det altså et nummer, man virkelig har sunget meget i Smilets by, har jeg lavet mig fortælle. Det her, det er Før natten på P4. Nu er det med trioen Damiano David, Tyler og Nile Rodgers, Toad.

Og nu skal du lytte til Rod og Rasmus, bedre kendt som den danske popduo Barcelona. De to drenge, de mødte hinanden på Ollerup Efterskole og dannede bandet helt tilbage i 2016, så de har faktisk været på banen de seneste 10 år her og lavet masser af sange om ungdom, forelskelse og usikkerhed.

0: sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
6: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: var Delicate fra Taylor Swift.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Om få minutter med det musikalske skulderklap, jeg har udvalgt til dig for i aften. Det er en kæmpe kærlighedssang fra 80'erne. Der er også kærlighed, den her fra Ed Sheeran. Altså sammen.

Ja, det er altså en af de gamle i dag, nemlig There Must Be An Angel fra Eurythmics. Vi skal høre nu som det musikalske skulderklap, fordi nogle gange så skal vi bare have en ordentlig kærlighedsbasker, der fejrer benene lidt væk under os. Modsat mange af deres andre numre, lyder den lidt af følelsen af at være så forelsket, at det næsten føles lidt overnaturligt, som om en engel leger med dit hjerte.

There Must Be An Angel fra Eurythmics, som lyder lidt anderledes end deres andre sange jo også, fordi den lige bliver rundet så fint af med Stevie Wonders mundharmonika solo her. Historien om det samarbejde er, at Annie Lennox og Dave Stewart ventede længe på Stevie Wonder i studiet der i midten af 80'erne. Han var sikkert også en pænt travlt mand, kunne man godt forestille sig, og de troede faktisk ikke, han ville komme. Men han dukkede heldigvis op til sidst og improviserede simpelthen sin solo i et hug. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Det her, det er så til gengæld også en god en fra Alex Warren, som også har lavet virkelig mange store hits. Det her, det er det nyeste, Fever Dream.

sensommeren for alvor rammer Danmark i midten af august, så kan musik- og festivalinteresserede danskere og alle mulige andre, hvis de har lyst til det, drage mod øst og besøge Wonder Festival, der ligger ved Hammershus på Bornholm. En lille festival, der efterhånden ikke er så lille længere, må man bare sige. Den har eksisteret siden 2008, og navnene derpå er bare blevet større og større og større. Mon ikke er Wonder Festival er inspireret lidt sådan i forhold til navnet på festivalen af denne her, Oasis og Wonderwall. Her er Medina og Større end os.

Det er Kacey Musgraves i det ironiske hjørne, kan man godt sige. Et nummer, der er inspireret af, at hun selv havde været single i rigtig lang tid efter et breakup og gik igennem den længste periode i sit voksne liv uden sex og uden romantik. Der er navnet Dry Spell. Der er en masse forskellige billeder på det. Ingen støvler ved døren. Siger hun ikke også noget med værktøj i skuret eller sådan noget? Jeg ved ikke. Men ja, jeg tror, du forstår pointen. Det var i hvert fald den nye fra Kacey Musgraves. Og så skal vi tilbage til 80'erne. Det skal vi med Bill Medley, Jennifer Warnes og I've Had the Time of My Life. Yeah.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
1: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde det, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Altså, det har da været enormt interessant.
2: Hvordan? Uddyb.
1: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
0: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
1: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med Store Bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, som regeringen vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Jess Glynn, I'll be there.
1: Det her er Før natten. Før natten. På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg ved godt, at Eurovision Song Contest for længst er overstået og så videre, men vi skal altså lige dykke lidt ned i noget af det her, man har kunne høre i år. Vi skal blandt andet have vindersangen fra Danmark, og så skal vi også en tur i kopirummet, fordi der er noget med nogle af de sange, der er stillet op i år, der minder lidt om noget, man måske har hørt før. Det skal vi bare lige kigge lidt nærmere på, eller lytte lidt nærmere på lidt senere. Om 20 minutter, tror jeg, vi kigger ind i kopirummet. Masser af musik til dig her. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
2: I like being used. It means I have a purpose.

Alt hvad hun ville var at danse. TV2 fik du her. Og så skal vi have et af tidens store hits, også på de sociale medier lige for tiden. Det er Australien, der møder Sydkorea i form af Tame Impala. Og så Jenny her på Dracula.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Det var Magic her med Rude.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Dette års Eurovision Song Contest er vel overstået her i lørdags. Eller i hvert fald vel overstået for mange af dem, der klarede det godt. Desværre så var det jo ikke helt sådan for vores svenske naboer, der landede på en 20. plads med kunstneren Felicia og nummeret My System. Og der er altså nogen, der har skældt ud på hende. Det synes jeg ikke er okay, fordi hun har jo selvfølgelig gjort det så godt, hun overhovedet kunne. Men noget af det, der også er blevet snakket om i forhold til nogle af de her sange, der har været med i årets contest, det har jo været altså noget med sådan, der er nogen, der lyder lidt som noget, man har hørt før osv. Det er jo altid sjovt sådan, at dykke lidt ned i. Og lige præcis Felicias My System er der altså nogen, der synes minder lidt om en bestemt anden sang fra 2005. Og hvad det er for en, jeg tænker på, det vender vi tilbage til, efter vi først har hørt hendes bidrag. Felicia her, det svenske Eurovision-sang My System.

Så fik vi da sparket lidt gang i tirsdag aften her med det svenske Eurovision-bud Felicias My System. Og hvad er det så for et nummer, som mange sammenligner den her sang med? Vi skal tilbage til midten af nullerne og møde det tyske Eurodance-band Cascada, Every Time We Touch.

Ja, Cascada var det her, og Every Time We Touch, som nogen mener lyder lidt som det svenske Eurovision-bud af Felicia, der hedder My System her. Og det skal jo lige siges, at Cascada har jo sådan set også lånt lidt, hvis altså det er tilfældet her, fordi det er jo Maggie Reilly, der oprindeligt har lavet det her nummer. Det var en tur i kopirummet fra i aften. Husk, du altid kan bruge vores mailadresse natten@dr.dk, hvis du har et bud på altså nogle sange, du synes lyder lidt som hinanden eller noget i den stil, så skal jeg love dig for, at vi tjekker op på det. Her er det St. Clara og Gosh, I Love It.

Et af de store numre fra Coldplay var det Galaxy før natten på B4 en sen tirsdag aften. Dejligt, du er med mig og med alle de andre skønne kunstnere her. For eksempel Natalie Imbruglia.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Søren Torbe Gaalund og det nummer, som fik givet Danmark en 7. plads til Eurovision Song Contest i lørdags, før vi går hjem. Jeg hedder Stine Bram. Lige om lidt er det midnats radioavis tid, så have en god nat. Vi høres ved.

0: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, men altså uden Moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
1: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med Store Bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Midt- og Vestjyllands politi har indført to visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet to skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod to brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til to kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
2: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
0: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

og et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brænde. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og deres retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbruddet, som forløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier.